0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Yeah!

0: eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
11: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
0: Så mangler vi bare dig, Maja.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
4: Og lige nu.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Bogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
1: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.
16: Dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: dag. Nova.
1: Du ved lige præcis, hvad det er, du gør.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
2: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
6: det kommer på en måde, så...
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
22: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoum, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vinder hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvidt ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kickstart sommeren i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil.

0: vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
8: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
6: Nova.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du pluskort?
21: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
21: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
21: Ja.
1: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
21: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
21: Nej.
1: Der fik jeg dig.
21: Ja.
1: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
0: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova.
1: Shine bright like a diamond.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Flere af os skal forberede os på at kunne klare os selv under en krise. Det siger den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Hun vil styrke både det personlige beredskab og indsatsen i lokale fællesskaber som boligforeninger og sportsklubber, skriver DR. Målet er, at flere kan tage vare på sig selv, så myndighederne kan fokusere på samfundets mest sårbare. Den her signalfejl, som i går har påvirket togdriften i Jylland, er nu fundet og udbedret. Det oplyser Banedanmark. I løbet af dagen I går der har fejlen påvirket flere end 50 afgange hos Go Collective med aflysninger og forsinkelser. Også DSB har været ramt af problemerne, og resten af aftenen i går så kørte togene i timedrift på de fleste strækninger. Men i dag der ventes togene altså at køre som normalt igen. USA's præsident Donald Trump har afblæst planlagte angreb mod Iran. Det er en markant kovending, efter han tidligere i går varslede nye og kraftige angreb, skriver Trump på Truth Social. Her forklarer han, at forhandlingerne med Iran er nået til det højeste niveau og er blevet godkendt af alle parter. Trump skriver også, at tid og et sted for en underskrivning snart vil blive annonceret. Han uddyber dog ikke, hvad der mere specifikt skal underskrives. Og så blev VM i fodbold sat i gang i aftes. Her fik VM-værterne fra Mexico den bedst tænkelige start på slutrunden. Mexikanerne vandt åbningskampen med 2-0 over Sydafrika. Men det var altså lidt af en bizar forestilling, hvor Sydafrika blev reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, og Mexico fik også et rødt kort i tillægstiden. 80.000 tilskuere fulgte med fra lægterne i Mexico City.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Og først på dagen i dag, der får vi altså nogen sol mange steder og enkelte byer, men det kan altså også blive skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
12: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
14: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
15: Det her er Gunova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
16: Klokken er 6:02, så er det fredag, og det betyder løsluppen stemning både her og hos dig.
17: Det betyder blandt andet også, at vi skal spise det underligste stykke slik, og jeg kan lige så godt sige, at det hele vender sig i mig. Slikket kom på markedet i går, det er kødbolle-slikpinden.
16: Jeg glæder mig faktisk til det. Her er pakker med flue i et spil.
15: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Skibohøj.
1: Hvad
0: siger du sådan?
1: Det ved jeg ikke. Jeg prøver at lege pirat. Men der er ikke nogen pirater ombord på Molslinjen.
0: Det, det er ikke en pirat, det der mig. Det var lød som en hund.
1: Møghund.
0: Ja. Piraten. Møghund. Og det ved jeg ikke, hvad det lød som. Det lød som en måge, som sidder fast i et fiskenet. Nå, men hej, velkommen til til Konova. Grunden til, at vi lige starter med lidt bølgeskulp, det er, at her til morgen er det allerede inden klokken 7, at vi skal lege vores leg. Skibet er ladet med. Det er i samarbejde med rederiet Molslinjen. Og skibet er ladet med et rederi her til morgen, eller hvad hedder det, en linje her til morgen, og vi kan lige så godt fortælle med det samme. Det er en linje, som jeg forestiller mig, Majbet vil være skarp til. Jeg kan
1: fortælle, taler de lidt andet sprog?
0: Det gør de der, hvor man tager hen. Færgerne kan fungere som en flydende grænsehandel med tax-free shopping, og så er det decideret restauranter ombord med garanteret havudsigt.
1: Det er der på de fleste færger, vil jeg sige.
0: Jo, men altså, der er ikke nogen grund til ikke at nævne det, selvom alle andre har det jo. Du må lige tjekke op på, hvad det er for en linje. Hvis du vil være med, så har du altså muligheden for at vinde et gavekort på en valgfri tur-retur færgeoverfart med en af Molslinjens mange linjer. Og den her, som vi taler om her til morgen, kunne være en af dem. Det kunne også være Bornholm-linjen. Eller det kunne være Alslinjen, som vi quizzede i går. Eller Molslinjen selv. Og så er der 1000 kroner til turen også. Du skal bare sms'e til os. Skriv færge og dit navn, send til 1220. Det koster en 5 kroner. Og lidt i 7, så spiller vi simpelthen en omgang af Skibet er ladet med. Det kræver, du ved lidt om, hvad der er på den ene eller den anden side af overfarten. Mm. Og at du kan huske, hvad de foregående har sagt. Men vi har ikke været de bedste til det her studie. Jeg glæder mig til at dyste her til morgen. Ja. Skal det lykkes at få Signe ned med nakken?
2: Ja, det kunne sagtens være. Dejligt. Også fordi det er noget med noget svensk. Det er jeg ikke så god til.
0: Så vær med i dysten. Skriv færge. Skriv dit navn. Send til 1220. Prisen er en 5 kroner. 5 minutter i 7. Der dyster vi her til morgen. Men godmorgen alle sammen.
2: Godmorgen.
0: Fresco.
2: Yes, sir.
1: Ja, tak.
0: Ja. Hvad står weekenden på?
1: Jeg skal fejre mine børn. De bliver 24 i næste weekend, men de har valgt at holde det den her weekend. Mm. Så lokationen er blevet flyttet. Det skulle have været i en gård, men det har lovet nærmest regn hele lørdag. Så.
0: Nå.
1: Ja.
0: Det var da trist.
1: Ja, så det bliver en af deres kusiner, som har en gård, med, hvor der er sådan noget, nogle drivhus i. Hvor man sidder inde. Det ser ret hyggeligt ud. Det glæder mig til.
0: Jeg håber ikke, der har regn helt. Så jeg kommer regn rundt. Hvad med dig, Signe?
2: Hvad skal jeg lave weekend? Mm.
0: VM i fodbold?
2: Ja, da selvfølgelig.
0: Ja.
2: Jeg er da allerede i fuld gang.
0: Jeg håber ikke, det bliver regn hele dagen i morgen, fordi jeg skal til den der Christoffer-koncert.
2: Nå, ja.
0: Så lad os lige håbe på noget ordentligt vejr. Vi kan også lige høre fra vores producer, Jakob. Lad os lige starte en bordet rundt. Godmorgen, Jakob.
3: Jamen, godmorgen. Jeg var ude med svigerfamilien i går, og det viser sig simpelthen, at de er mere københavner-tjekket, end jeg er. De kommer over fra Silkeborg, men de er i møbelbranchen og var til det her 3 Days of Design. Og der holdt Fritz Hansen sådan en fest, hvor man lige skulle over til en eller anden vagt og sige, hvem man var. Så efter lidt tid kunne vi blive lukket ind, og så var der DJ og gratis Negroni. Mm. Og de stod lidt af på naturvinen, vil jeg sige. Men jeg snakkede...
2: De er også fra Silkeborg.
3: Mig og min kæreste Trine, vi stod og var sådan... Det er sgu nok det mest københavneragtige arrangement, vi nogensinde har været til. Og det var alligevel hendes forældre, der hævde
0: sig. Er det der noget Vanddamsvej?
3: Pas. Jeg kan ikke lige huske vejen. Men
0: jeg så noget på nettet i går med en udlænding, en amerikaner eller brite eller et eller andet, som fortalte om, der sker så mange fede ting i København, bare se den her weekend, og den nævnte hun nemlig der, hvor jeg tænkte, det lyder da meget.
2: Var der godt i bags, hvad jeg lige ved? Fik I lige sådan et møbel med hjem under armen?
3: Jeg var ikke inde i selve forretningen, måske gennem der nogen den, men nej, ikke er værd.
1: Der har vi ikke råd til at gå ind. Vi har ikke råd til at gå ind i en forretning, hvor de sælger Fritz Hansen.
0: Vi har råd til at gå derind, men vi har ikke råd til at købe så meget.
2: Ja,
0: det er
2: præcis.
0: Men de har pænt
1: til. Altså, lige pludselig så er jeg svunget den dankortet, og så sidder jeg, du ved, på en bænk, for jeg er nødt til at sælge mit hus, fordi jeg skulle have den der sofa.
0: Så hvad så med dig, Maja, her i, hvis lad os tage en bord rundt her? Hvad har du så lavet, hvis ikke du har været ude og svinge dankortet?
1: Det har jeg ikke. Jeg kom hjem i går fra job, og så var min kæreste i gang med at klippe hæk. Og jeg var hjemme sådan 5:30, og så har bare stillet. Ej, var der meget ukrudt der, hvor der har været mange blade ud eller hæk ud over. Så jeg gik i gang med at ordne ukrudt i hækken, og vi fik samlet 5 poser. Og vi har en meget lille hæk, men 5 poser bare med blade og ukrudt, og ej, hvor var det dejligt. Så nu ser der sådan helt ordentligt ud derhjemme, fordi man har fået klippet hæk. Og ja, jeg har tjekket, der var ikke nogen små fuglereder i hækken, inden vi gik i gang.
0: Ikke længere i hvert fald. Mm. Nej. Signe?
2: I går aftes, der startede VM jo, og jeg har aldrig oplevet så meget glæde for mine børn. Det var sådan et, kom igen nu! Og de sad sådan og var helt oppe at ringe. Jeg havde også lavet mexikansk mad til dem. Alt var skide godt. Jeg får så at vide, da jeg vågner i morgen, så min mand, som jo så er vågen, for han sidder og skriver en bog, så siger han, drengene vil rigtig gerne op og se den kamp, der bliver spillet nu. Det var klokken 4 i morges, Sydafrika, eller Sydkorea af Tjekkiet. Du må gerne lige gå ind og spørge dem. Lad være med at vække dem for meget, hvis... Fordi de var meget, du ved, hyped i går aftes om, at det skulle de da bare op til her klokken 4.
0: Ja.
2: jeg
0: tror ikke på, at de så.
2: Ej, jeg tror, den ene, han talte lidt i søvn til mig. Og den anden, han var sådan halvvågen og sagde, jeg tror bare lige, jeg så videre. Han skal også på arbejde, så jeg var sådan lidt, what?
0: Spoiler alert, hvis du har optaget den. Ja. Det kan man det med. Ja. Sydkorea vandt 2-1 over Tjekkiet.
2: Ja, men de fik jo annulleret et mål Tjekkiet. Altså, det er jo nogle vilde kampe indtil videre, ikke?
0: Nå, ja, det ja. Jeg så en lille smule den i går. Ja. Jeg venter til, at kommer nogle lidt spændende. Jeg venter til, at amerikanerne skal spille, og så sidder jeg bare op og sender dårlige vibes afsted, håber de taler.
2: Ja, men hvis de vinder og kommer videre, skal de jo møde Iran på et tidspunkt.
0: Gør det?
2: Og det er de jo i fuld gang med i forvejen.
0: Nej, det kommer ikke til. Jeg vil sige, i går der fik jeg udfordret mine vaskeevner af min søn, fordi jeg blev sådan lidt passive-aggressively anklaget for at have vasket en af hans fodboldtrøjer, altså ikke på vrangen. Han er god nok til at lægge dem til vask på vrangen, men han er også sådan, den der trøje, en eller anden, jeg kan ikke huske, opning, om den var vasket på vrangen, så det kan jeg sgu da ikke huske. Altså, hvis du har lagt den på vrangen, så har jeg ikke vendt den om, men altså...
1: Jeg har aldrig forstået det der med at vaske ting på
0: vrangen. Det er fordi, der er tryk på. Det er fordi, trykket var gået løs. Altså, han var nærmest grædefattig. Han har så mange fodboldtrøjer, og de betyder så meget for ham.
1: Men er det ikke noget med, hvis han lægger noget papir over, så kan han lige stryge det sådan, så det bliver lunt igen, så det lige sætter sig fast på?
0: Det skal man nok være rigtig varsom med.
1: Jeg vil gerne prøve.
0: Det er ikke et øjeblik i tvivl om.
2: Men trøjen er jo lavet af noget, der også kan smelte det jo.
0: Ja.
2: Så jeg tror ikke, man skal... Jeg tror,
0: Men
2: han skal vaske det i hånden fremover.
0: Det åbner jo op for muligheden for, at han får et, hvordan vaskemaskinen virker, kursus. Så han selv kan vaske sine fodboldtrøjer, hænge dem op, lægge dem ind på værelser osv. På et eller andet tidspunkt, og der kan jeg jo godt mærke, at der gør det forkert. Der bliver de ramt af en virkelighed, ens børn.
2: Ja.
0: Den dag, hvor de selv skal vaske deres tøj. De har ingen idé om, hvor højt serviceniveauet er lige nu.
2: Nej, de er så heldige.
0: Og derfor gjorde det også lidt ekstra ondt at få den der anklage, fordi jeg går sindssygt meget op i at vaske ting rigtigt. Ikke med at centrifugere for hårdt, have den rigtige afmålte vaskemiddel osv. Det er næsten videnskabeligt.
1: Hvis jeg vasker forkert, så vask dit lort selv, altså.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Morgens menu, den er klar i radioen lige om et lille øjeblik, og den lyder sådan der. Det er et lille stykke mystisk slik, som kom på markedet i går. Det er kødbolleslikpinden. Og i og med, at spidsen af kødbolleslikpinden jo er kødbolleformet, så kan man jo godt have sin tvivl om, om det er en god blanding eller ej. Det er en blanding af kødbolle og tyttebær.
5: Meatball flavor.
4: Og det lyder mystisk, men er I klar på at tage en lille hapser af sådan en om et øjeblik?
5: Lad os bare gøre det.
4: Jeg er spændt på det. Vi skal nok fortælle, hvordan du kan få din egen også, hvis du har lyst til at smage. Så spiller vi Bella K med I Love It, I Love It, I Love It.
6: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
7: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
6: Yeah!
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
6: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
10: Ja.
9: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
1: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Her er Gonova, klokken er 6:54. 5-årskonkurrencen her til morgen, 7:30. Du kan være med, hvis du tilmelder dig og bliver udvalgt til at dyste om de 50.000 kroner. Skriv 5 år og send til 12:20. Det koster en 5 kroner. Så er det bare at krydse fingrene og håbe på, at det er dig, der bliver udvalgt. Vi har alle fået udleveret en slikkepind.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan man siger det til Chupa Chups. Eller
1: Chupa Chup. Og jeg vil faktisk sige...
0: Hvor er det svensk?
1: Ja, jeg tror det. Det, jeg elsker normalt Chupa Chup. Man kan få den med virkelig mange forskellige smage. Man kan også få den sådan med jordbær med fløde, hvor det er sådan lidt blød, lækker. Sådan smagen er blød og rund. Og nu har de simpelthen lavet en ny variant. Er det i samarbejde med...
0: Eller? Det startede som en aprilsnar. Ja. Vi har lavet en slikkepind med smag af kødboller og tyttebær. Det var IKEA, der gjorde det. Mm. Og så var reaktionen så stor, at de har valgt at lave den rigtigt. Der er ikke noget animalsk i den her, men det skulle være med smag af kødboller og...
2: Tyttebær.
0: Og tyttebær. Og vent lige med smag på den, indtil mig, hvor du har åbnet den. Det er ikke sikkert, det bliver inden for den næste halve time.
2: Nej, men de kan godt være svære,
1: ja,
2: jo.
1: De er super svære.
2: Jeg har givet dig en saks, du lige kan lave
1: hul i. Jeg har også klippet, men jeg er bare for at klippe mig i fingrene.
0: Men... Man kan vist ikke købe dem her, man får dem udleveret, så det er sådan en gimmick i IKEA. Og vores producer Jakob var afsted i går og fik nogen. Hvordan fik du fat i så mange?
3: Jeg gik hen til den flinke IKEA-mand, der stod i indgangen og delte dem ud, og så sagde jeg, vi laver noget radio, og vil gerne smage dem i morgen.
1: Ej, hvor du god.
0: Lifehack, det skal jeg til at bruge
2: også. Men sagde du, hvad for noget radio, fordi så kunne de alle sammen lytte til det?
3: Men jeg sagde, det var Nova. Jeg sagde faktisk ikke Gonova, det var dårlig markedsføring.
1: Men den er jo, det er jo kødboller med tyttebær, så den er også todelt, det vil i farven. Så i toppen, der har du den, der er den lysebrun, og i bunden, der er den lyserød. Så jeg umiddelbart, når jeg kigger på den, så tænker jeg, det er noget karamel og noget hindbær.
0: Og vi kan smage på den lige om 2 sekunder. Jeg skal bare lige spørge jer, hvornår har I sidst fået en portion kødboller i IKEA?
1: Aldrig.
0: Du har aldrig sådan fået det?
1: Aldrig smagt
0: okay. Der var mange år, hvor jeg hørte andre snakke om det, hvor jeg tænkte, jeg havde aldrig sådan spist derinde. Og så prøvede jeg det en gang, og så er det sådan lidt, det er egentlig okay.
1: Og jeg tror, de er meget gode, de der kødboller.
0: Ja, men det er, så mine unger er fans af dem. Altså, hvis jeg spørger, vi er med i IKEA, fordi vi rent faktisk skal købe et eller andet og kigge på noget, så er det sådan kun, hvis de kan få lov at spise kødboller.
1: Men man kan jo købe dem.
0: Og tage dem med hjem.
1: Ja.
0: Jamen, så kan man lave dem selv.
1: Nej, stadig, du skal bare varme dem.
0: Ja, så skal vi lave dem selv.
1: Jo, du skal varme
0: så kan lige så
2: der kommer ikke nogen
1: at okay, lad os prøve at smide.
0: Er vi klar?
1: Ja.
2: Nej.
0: Skål.
2: Ja. Skål.
0: Aha.
1: Fy for helvede.
0: Til at starte med, så smager den smager af kødboller.
2: Ja, det er
1: nej, den smager af... Hvis kødbollen smager sådan i IKEA, så skal jeg aldrig have kødboller i IKEA.
0: Nej, men lige den første fornemmelse er... men det er også, fordi I ikke har smagt kødboller før. Har du smagt det, Jacob?
3: Jeg har smagt det, og det smager sådan en eftersmag af kødboller, måske. Der er noget.
1: Det smager sådan den måde, panden lugter på, når den har stået lidt for længe, og du putter varmt vand på, sådan smager den. Hvordan kan du blive ved med at sutte på den der?
0: Det virkede som en meget sådan, aggressiv, men også lidt smart ting at gøre, det der mig. Men
1: den ramte skraldespanden, og så ramte siden af.
0: Men den ramte ikke bare ved siden af, den ramte ind under et møbel, der står der, som ikke er blevet støvsuget ind under i 14 år. Så der skal du have hånden ind nu. Og der har den der kødbold samlet støv i mellemtiden.
1: Ej, hvor er det ulækkert.
2: Det der tyttebær smager meget godt, men
3: halvdelen af den er god, vil
2: jeg sige. Hvis du ikke vidste, hvad det var...
1: Du bliver ved med at sidde og slikke på den, Dennis.
0: Jamen, jeg skal sgu da smage. Altså,
2: er der noget ind i, Dennis? Kan du lave
0: knækken? Nej, men det er det ikke. Men så er det heller ikke værre meget.
3: Det vil jeg sige.
1: Ej, prøv, jeg spiser mange mærkelige ting, men det der vil jeg godt tillade mig at sige, jeg er kredsen. Det er decideret dumt, det der.
0: Du er måske den mest kredsende person, jeg kender.
2: Ja, det er du faktisk.
0: Udover børn.
1: Jeg spiser alt, undtagen den der slikpind.
0: Ja.
1: Det er ikke alt, jeg synes er lækkert. Men det er jo ikke ens betydende med, at krisen, du spiser ikke ris og kartofler. Du spiser kun pasta.
0: Nej, passer ikke.
1: Det passer ikke.
2: Okay.
0: Så jeg vil sige, umiddelbart er, det er noget, dommen, du vil? Hvis vi skulle give den en karakter på en skala fra, hvad skal vi sige? 8-15 kødboller, som er de portioner, man får, eller 16 nu her. Så vil jeg sige, så får den 2 kødboller. Den er, for gimmicken er den meget sjov.
2: Det er meget
1: gældende.
0: Smagen, Nu har smagt den. Nu kan vi sige, at vi har smagt den.
1: Ja. Men den ville være meget god, hvis det var, man skulle dele slik ud i skolen og bare sige, der er en grund til, at der er sukkerpolitik, men nu får I den sidste slikpind, og så tænker jeg, det behøver vi aldrig få igen. Lidt ligesom da jeg gav mit yngste barn, hun fik kold kaffe, når de andre fik cola, så hun sagde, puha, det vil jeg ikke have.
0: Nej.
1: Det er en god måde til ikke at få børn til at spise slik.
0: Drikker hun kaffe nu?
1: Nej.
0: Er du sikker?
1: Mm. Hun drikker cola.
0: Ja,
1: hun drikker cola.
0: Ja. Så var den men, teori var punkteret.
1: Godt. Jo, men indtil hun var blevet 2 år, var det da meget godt.
0: Nå, men nu har vi smagt dem, og det kan du også gøre. Det er så længe lager her også, har vi hørt. Nu er klokken 6:32. Signe, hvad byder nyhederne på?
4: Ja, flere også skal kunne klare selv under en krise, det siger den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, til DR. Hun vil styrke både vores personlige beredskab og lokale fællesskaber, så myndighederne kan fokusere på de mest sårbare, hvis eller når krisen rammer. Togtrafikken i Jylland ventes altså at køre normalt igen i dag, det oplyser Banedanmark. Efter en signalfejl i går skabte store problemer for togdriften. Mere end 50 afgange hos Go Collective blev ramt af forsinkelser og aflysninger, og også DSB oplevede problemer. Fejlen er nu fundet og udbedret. VM i fodbold blev skudt i gang i aftes, og værtsnationen Mexico fik altså en drømmestart. Mexico vandt åbningskampen 2-0 over Sydafrika for en 80.000 tilskuere i Mexico City. Og kampen bød altså på 3 røde kort. Sydafrika fik sendt 2 spillere ud, mens Mexico fik et rødt kort dybt inde i tillægstiden.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Først lidt eller nogen sol mange steder, men der kommer altså også enkelte byer, og så kan det blive skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
17: Lyden af i dag. Spil

0: Her lidt skal vi lege. Skibet er ladet med. Det er den klassiske leg, hvor du både skal huske, men samtidig så skal du også tænke, hvad du selv vil sige. Og forhåbentlig er det, som du selv vil sige, ikke noget, som den person lige før dig selv har sagt. Fordi så skal du pludselig til at tænke, mens du husker, og det er det, der gør legen forbandet.
1: Ja, og sjov.
0: Men også en lille smule sjov, ja. Fordi hvor svært kan det være at huske 5, 6, 7 ord? Ja. Forbavsende svært. Vi skal lege om et øjeblik. Det er i samarbejde med Rederiet Molslinjens færgeruter. Og her til morgen vil jeg gerne afsløre, at det er Øresundslinjen, som er omdrejningspunktet. Så hvis du har et bud på ting, som man kunne lade skibet med, som enten har noget med den ene eller den anden side af overfarten at gøre, jamen så er du meget godt klædt på til at være med i dysten. Det, du har muligheden for at vinde, det er en valgfri færgebillet fra Rederiet Molslinjen, og det er altså en af alle deres færgelinjer. Tur og retur, det har en værdi af op til 2598 kroner, plus 1000 kroner til en aktivitet eller lidt hygge for hele familien på færgen, eller når du lander på destinationen. Skriv færge og dit navn sendt til 1220 på en sms. Koster en 5 kroner, og så kan vi dyste måske med dig, hvis du bliver trukket ud her om cirka 10 minutter kvarters tid. Så færge og dit navn til 1220.
1: I har godt hørt, at nu er Tesla blevet selvkørende. Altså, det er faktisk blevet godkendt, at Tesla kan være selvkørende.
0: Mm.
1: Og jeg sidder bare tilbage og tænker, hvis jeg havde en Tesla, så kom det aldrig til at ske, at jeg downloadede den software, der gjorde, at den kunne. For jeg synes, det virker så angstprovokerende.
0: Jeg synes, det virker mega smart. Altså, min store drøm er jo at få chauffør.
1: Men
0: det
1: en chauffør,
0: er,
1: det her, det er jo en blind chauffør, kan man sige.
0: Nej, ja,
1: jo. Der kommer bare advarsler. Det er sådan noget, bip, bip, bip, bup, bup, bup, bip.
0: Problemet er, som jeg har forstået det i hvert fald, så er den selvkørende, men den skal være overvåget. Det er stadigvæk dig, der har ansvaret for, at bilen gør det rigtige, men den kan faktisk i langt de fleste tilfælde klare tingene selv. Jeg tror, der hvor man har testet den, nu har jeg set nogle klip, så har man testet den i København. Altså, jeg må sige, nu bor jeg selv i hovedstadsområdet. Der er mange bilister, som slet ikke kan finde ud af at køre i København. Ja. Men det gør de alligevel.
1: Og cyklister, som du så skal tage hensyn til.
0: Og
1: som
0: fodgængere.
1: Man
0: også skal, ja, og kæledyr. Og turister. Og busser. Og busbaner. Ensrettede veje.
1: Ja, og pludselig så er der sådan ensrettet. Det er sådan, at jeg måtte køre her i går. Ja, men nu er der vejarbejde, så det må du ikke.
0: Så ja, det kan jeg godt se. Men min daglige tur til arbejde.
1: Ja.
0: Tror du ikke godt, den ville kunne det? Altså, hvis jeg bare kunne sidde i min bil og sidde og forberede lidt til programmet her. Lige sidde og finde på 5 ord, eller lige sidde og læse de seneste nyheder.
1: Men
0: eller,
1: så er du jo ikke opmærksom, så har du ikke det overordnet.
0: Nå, men det er det, jeg håber på. På et tidspunkt behøver man ikke at være opmærksom, så kører den bare selv.
1: Og jeg tror ikke, altså, men man skal jo aldrig sige aldrig, men umiddelbart, så vil jeg have det rigtig skidt. Jeg kan huske, da metroen kom i tidens morgen, hvor man
0: siger,
1: der er ikke chauffør på, hvordan det kommer aldrig til at ske. Og nu så er det sådan et, ja, vi tager metroen. Jeg brød mig ikke om det.
2: Men nogle gange, så har det også sådan noget, menneskeheden, den er jo skør. Der findes jo de skørste mennesker, og man er det jo også lidt selv. Burde man ikke bedre kunne stole på teknologien end en eller anden chauffør? Altså, man er jo ens liv over, jeg ved godt, op til en selv, hvor man så kører galt, ikke? Men altså, man sidder jo der, hvis du har en chauffør, Dennis, så skal du også være helt 100% sikker på, at han har helt styr på det.
1: Mm-hmm.
2: Det
1: jo, du ikke sætter altid, dig gladelig ind i en taxa eller en Uber, ikke?
2: Ja, men det er det, jeg mener, og hvis det er alle, der kører med det, så burde bilerne jo også kunne tale sammen. Og så var der ikke tosset chauffør, der lige sådan skulle ligge i overhældningsbanen eller i midtersporet hele tiden, fordi de ikke gider holde ind eller køre for tæt på, eller
1: altså, jeg vil sige, min bil ser jo ting, jeg ikke ser, fordi jeg kører Volvo, en el-Volvo, og den er altså, den opdager jo ting, hvor pludselig så river den i rette, hvor den sådan, jeg har lige afværet en kollision, hvor jeg bare sådan, slap af, Mulle. Altså, ham, der kørte ved siden af, kom måske, du ved, lige lidt tættere på end den der meter, han skulle have været. Eller, du ved, så river min bil i rattet, eller den bremser helt hysterisk op, fordi der lige var et blad, når jeg er i gang med at bakke. Eller, altså, så den har jo nogle sensorer, som ser ting, jeg ikke ser. Men når det så er sagt, så tror jeg, at det er den teknologi, jeg nøjes med lige for nu.
0: Ja, men Tesla er bare mere hvad kan man sige, avanceret end det her. Og som jeg har læst det, så er det sådan, at man abonnerer på det.
1: Ja.
0: Så koster det et månedligt beløb. Og det er ikke alle Tesla, der kan. Det er ikke alle Tesla, der kan. Så de nyere kan. Ja. Og så, om ikke andet, så kan man prøve det.
1: Ja, tak.
0: Altså, jeg synes, at det er enormt afslappende med alle de assistenssystemer, som er i moderne biler. Mm-hmm. Især når man er på langfart. Nu var jeg i Nordjylland her i weekenden, og det der med at køre, det var et forfærdeligt vejr, det vi kørte, med sindssygt meget regn og køkørsel og vejarbejde og det der. Det er altså meget rart, at, at man ud over, man selv kører, man lige har lidt et ekstra blik på, på hvordan vej- og vejrsituation er. Fordi at, det er som om, at de der sensorer, sådan noget, der sidder i bilen, de kan altså se bedre igennem regn, end mine øjne kan, for eksempel.
1: Ja, ja. Det er med på.
2: Ja. Og kender ikke det,
0: så jeg synes, det var mere afslappende, end hvis jeg skulle have siddet og styret det hele selv og siddet og skift gear og sådan noget.
2: Og lige præcis. For man kender jo godt, når man har været på langfart. Vi skal jo også tit til Jylland, men er jo træt, når man ankommer, fordi man har siddet og koncentreret sig i de der 3 timer, det nu tager, at køre til Silkeborg. Ikke? Så det er sådan... Ja, det var rart, hvis der er nogen, der kunne tage lidt mere over, og så sad man lige og stadigvæk fulgt med, men lige kunne vinde alle quizzerne, man så også lavede i bilen og sådan noget.
1: Men det kan du gøre, hvis du har en adaptiv fartpilot. Den bremser jo ned og sætter farten op.
2: Ja, men jeg vil have det hele. Jeg vil have det hele. Ja. Jeg er med på det.
0: Tror du ikke, Marbe, at du vil være mere positiv stemt over for det, hvis ikke det var Elon Musks firma?
1: Nej.
0: Kan det ikke have noget med det at gøre?
1: Nej, det har det faktisk ikke. Nå, fordi... Det har faktisk. Jeg ved godt, at han er en Elon Torsk, men altså...
0: hvad? Kæft, det er bare lidt...
1: Ja, det er virkelig bare lidt sagt.
0: Det er øgenavn.
1: Ja. Undskyld. Eller nej, ikke undskyld. Sorry, not sorry. Nej, jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg synes, at det er det her med at give ansvar til... teknologien på en sådan måde, hvor alle, og jeg ved også godt, det sker oppe i flyveren, fordi altså, piloten sætter sig op og trykker på nogle knapper, så sætter han sig til at sove. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men der er bare ikke så mange fodgængere deroppe, vel? Eller modkørende flyver.
0: Ja, jeg tror fandme, at der er mange ting, som man ikke aner, ja, man skal tage stilling til, hvis man flyver et fly. Ja, igen, jeg tror ikke, at det er problemet, at bilen er selvkørende. Jeg tror simpelthen, det er alle de andre. Det er alle dem, som ikke er selvkørende, som er problemet, som Signe siger.
1: Ja.
0: Det er alle dem, som bliver styret af mennesker. Det er alle fodgængerne, det er alle cykelrytterne, cyklisterne, og børnene, og folk med barnevogne, og ældre mennesker, der går langsomt. Ja. Og det er dem, der er problemet. Jeg tror sgu ikke, det er selvkørende biler. Det er derfor, det kører allerede i USA. Mm. Fordi de har hverken cyklister eller fodgængere derovre.
1: Mm.
0: Så det er jo ikke noget problem for dem. De har kun bilister.
1: Ja.
0: Og de kører alle sammen dårligt,
1: ja,
0: hvis man nogensinde har prøvet at køre i USA.
1: Ja.
0: Så, jeg er spændt på, hvad der sker, når den første ulykke med sådan noget selvkørsel, den, ligesom skal, der skal placeres et ansvar. Fordi der er nogen, der kommer til at køre, du ved, køre op i rumpen på nogen eller andet. Og så er det, hvem skal have regningen?
2: Ja, det er tumpen, og hvem er nu det der?
0: Det er tumpen, der kører op i rumpen, som skal betale. Det er reglerne.
1: Yes.
0: Somber om lidt med Homewrecker, og hvis du gerne vil holde en pause på turen, så kan du tage færgen, og lige om et lille øjeblik, så er der skibet er ladet med i samarbejde med Rederiet Molslinjen. Du kan stadig lige nå at tilmelde og skrive færge og dit navn sendt til 1220. Det koster en 5 vi dyster om lidt.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Der er plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Elgiganten. Erhverv.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Samba og Homewrecker, 5 minutter i 7. Godmorgen, det er Gonova, det er fredag morgen, det er mig, Britt og Signe og Dennis, og så har vi Mette fra Dybvad på telefonen også. Godmorgen, Mette.
1: Godmorgen.
0: Er du mødt ind på arbejde allerede her til morgen?
1: Ja, det er jeg.
0: Du er tidlig på færd. Hvad laver du?
1: Jeg er flexchauffør.
0: Okay, så du kører folk rundt til diverse i løbet af dagen i dag?
1: Ja, jeg har lige været ude og køre nogle skolebørn, og skal have skolebørn, når vi er færdige her igen.
0: Det lyder brandhyggeligt. Hvor gamle er de der skolebørn?
1: Jamen, det er jo alt fra 6 år op til 16.
2: Okay. Og så dem, der virkelig gider, og dem, der overhovedet ikke gider.
0: Ja.
1: Ja.
0: De gider
1: ja.
0: Godt, når de skulle ja. Køre med Mette.
1: Ja, jeg er yndlingschaufføren hos dem alle.
0: Ja, selvfølgelig. Prøv at have det kunne jeg mærke på, at du var, Mette.
3: Ja.
0: Mette, vi har jo en dyst kørende her til morgen. Det sidste dag i dag, det er i samarbejde med Rederiet Molslinjen, og fokus i dag er Øresundslinjen. Vi kunne i virkeligheden også have talt om Fanølinjen, eller Langelandslinjen, hvis vi havde lyst til det, men i dag der er det altså Øresundslinjen, som det handler om. Har du nogensinde spillet Skibet er ladet med før?
1: Det er mange år siden, men jeg har leget med de sidste par dage.
0: Og det er godt at høre. Og ellers så kan du lade dig inspirere til at køre en Skibet er ladet med tur med ungerne, når du kører dem hjem fra skoledag, medmindre de er helt trætte og klar til weekend. Men reglerne er meget simple. Skibet er ladet med, og så skal man sige en ting, som relaterer sig til Øresundslinjen på en eller anden måde. Det kan være noget, der sker på den ene side af vandet, eller på den anden side af vandet, eller måske noget, som foregår på færgen. Det bestemmer du fuldstændig selv. Vi skal huske, hvad den foregående har sagt. Vi kører med uret, og det er dig, der får lov til at starte med det. Så du skal sige, skibet er ladet med et eller andet, så kører den over til Signe, til mig, og så tilbage til dig igen. Er du klar?
1: Fantastisk, jeg er klar.
0: Okay, jamen så afgår færgen nu. Værsgo med det.
1: Skibet er ladet med broer.
3: Skibet er ladet med broer og Zlatan.
0: Det er dig, Maja.
2: Skibet er ladet med broer, Zlatan og kjøtboller.
3: Åh nej.
0: Skibet er ladet med broer, Zlatan, kjøtboller og Hamlet. Så er det dig med det.
1: Skibet er lavet med bror, slakken, søtboller, hamlet og pomfritter.
3: Oh, nej. Skibet er lavet med bror, Zlatan, søtboller, hamlet. Jeg har simpelthen glemt, hvad du sagde med det. Nej, hvor irriterende. Prøv at sige det.
0: Og du skal ikke hjælpe mig på nogen som helst måde.
3: Nej. Hvad var det, hun sagde? Pomfritter!
0: Ej, så er det dig,
3: nej, jeg har ikke sagt noget
0: endnu. Nå, du skal sige noget også.
3: Og blå og gul.
2: Okay.
0: Så er færgen i havn. Det var en af de korte overfarter her til morgen, hvor blev reddet af hornet.
2: Ja, tak skal det have.
0: Mette.
2: Jeg havde altså Kronborg på...
0: Det havde været min. Jeg er glad for, du ikke. Hvis du havde taget Kronborg, så havde jeg været på røven jo, for det var den, havde jeg tænkt mig at bruge. Mette, godt gået. Nu er der jo både en tur-returbillet til en valgfri færgerute af Molslinjens, og derudover er der også 1000 kroner til turen. Hvis du har lyst til at bruge alle pengene på pomfritter, så kan du bare gøre det.
1: Det kunne godt tænkes.
0: Ja. Du vælger bare den rute, som passer til dig her i løbet af sommeren, eller hvornår du vil afsted. Så rigtig god tur, god fornøjelse, og tak for at dyste med os.
1: Jo, tak, og i lige måde, og god program.
0: Tak skal du have. Tak, Mette. Hej. Tak til alle, som har dystet i løbet af ugen her, og vi har haft det sjovt med at lege skibet er lavet med. Jeg har glemt, hvor hyggelig en leg det er, så den kan hermed anbefales alle at gå i krig med.

0: Godmorgen, 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Den nye beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen vil have flere af os til at være klar til kriser, det skriver DR. Hun opfordrer alle til at kunne klare sig selv i mindst 3 døgn, hvis strøm, vand eller andre kritiske funktioner svigter. Ministeren mener samtidig, at boligforeninger, sportsklubber og andre fællesskaber skal spille en større rolle i beredskabet. Ifølge hende står vi over for det mest alvorlige trusselsbillede siden 2. verdenskrig. Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy er blevet godkendt i pilleform i det første europæiske land. Det er Storbritannien, der har givet grønt lys til pillen, det oplyser Novo Nordisk. Godkendelsen markerer en vigtig milepæl for fedmebehandlingen i landet. Ifølge Novo Nordisk i Storbritannien giver det dem med svær overvægt for første gang en valgfrihed i form af en daglig pille. Vægttabspillen er endnu ikke godkendt i EU, men det europæiske lægemiddelagentur har anbefalet en godkendelse. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA, sådan lød det i aftes fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium og ifølge det statslige nyhedsbyrå IRNA. Det skriver Reuters. Meldingen kommer efter USA's præsident Donald Trump tidligere har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der er døde og skyllede land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver altså forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Og ifølge Charlotte Tøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet er det en ganske almindelig procedure. Det siger hun til TV Syd. Nogle af knoglerne er der blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og så først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder, men efterhånden så får vi altså også skyer med regn og byer vestfra temperaturer i dag mellem 13 og 17 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God fredag morgen, 7:04. Du skal ud af fjerne, du skal være klar, og så skal du have telefonen inden for rækkevidde, for på et eller andet tidspunkt, inden klokken bliver 8, har du nemlig chancen for at vinde 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Vi ved, der er udsolgt, men når du hører den grønne vinderlyd, så har vi 2 billetter til den første, der kommer igennem i radioen ved os. Vores nummer som altid er 70 11 9000.
5: Og nu du har telefonen fremme, så kan du da lige så godt tilmelde dig vores lille konkurrence. Vi kalder den 5 år 50.000 kroner. Det er i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Dysterne klokken bliver 7:30, og skal du være med her til morgen, hvor du faktisk har frit valg, om du vil lege med Signe eller Majbrit, så skal du sende en sms. Du skal skrive 5 ord, F-E-M, O-R-D, og sende afsted til 12:20. Det koster en 5 kroner, så gælder din sms altså også i 5 dage.
0: Her er Harry Styles og Adore You.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: do. Harry Styles her i Gonova. Det er mig, Bettina og Dennis i din radio på en dejlig fredag morgen. Og apropos Harry Styles, så ved jeg ikke, om I har set klippet. Jeg tror faktisk, jeg sendte det i vores tråd på et tidspunkt. Men her for en uge, halvanden uges tid siden, der holdt Harry Styles en tale, fordi at hans store musikalske helt, Tom York, som er forsanger i Radiohead, skulle modtage en pris i det, der hedder The Evers Academy Fellowship. Det er en pris for sådan i mange år at have været et stort bidrag til den britiske musikscene, for ligesom at anerkende hans sangskrivning osv. Mm-hmm. Og han holder en fremragende tale, men der er én ting i talen, som Harry Styles holder ved det her event, som jeg synes er lidt morsom. Nu vil jeg gerne lige spille et lille klip af talen. Så det her, det er Harry Styles, som fortæller følgende om den person, han er ved at overrække en pris.
1: I lost my virginity to talk show host.
0: Og der vil jeg bare lige sige for kontekst, talk show host er en sang med bandet Radiohead, som Tom York er forsanger i.
1: I lost my virginity to talk show host.
0: Han retter sig selv.
1: I lost my virginity to the intro of talk show host.
2: Nå, det går hurtigt.
0: Og jeg synes bare lige, at vi får kontekst. Skal høre introen til talkshow hosts, som lyder sådan her. Forestil dig en ung Harry Styles.
3: I want to.
0: Det var det.
2: Ja, så er det overstået. Nå jo, men altså.
0: Ikke? Nå, man skal jo i gang. Altså, man må formode, at han er blevet bedre med tiden. Altså, nu kan han løbe maraton, så må det ikke, han kan holde længere end 7 sekunder. Ah,
2: men er det ikke meget almindeligt at kunne huske den sang, man mister sin mødom til? Altså, de fleste har vel, når man skal første gang, så kører der noget musik i baggrunden.
0: Fordi derhjemme er nogen, hvor der også er forældre til stede, så derfor sætter man musik på anlægget.
2: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Altså, jeg ved da, at jeg mistede min mødom til La Isla Bonita med Madonna.
0: Ja.
2: Og det var bare den tid, og det var det er jo ikke sådan, så det bringer wow minder. Ja, det var præcis.
4: Ja, det var også nogle gode rytmer.
2: Og det var også bare, jeg tror også bare, det var introen til. 70,
0: det er jo ikke det, man tænker jo ikke over det, når man hører sangen igen. Gør man det, Maj-Vit? At det er ikke sådan, at du får flashback til den gang.
2: Men det gør vi ikke. Men det gør I andre, ja. Nej, det gør jeg ikke. Men det var bare, altså det var bare
4: det
2: den
4: Pedro,
2: tid, ikke?
4: Du,
2: det var ikke Pedro, der tog min mødom. Men I må da også, var der ikke musik på, da I mistede jeres mødom?
4: Nej, jeg har intet. Har du, Dennis?
0: Ja, men jeg ved ikke specifikt, hvilken sang.
4: Men
0: det er,
4: album?
0: Jeg ved, hvilket album det var.
4: Var det
0: hvilken CD? Ej, det ved jeg dog ikke.
2: Okay, prøv lige at høre dig. Det var et helt album.
0: Nå, men jeg ved,
2: altså, Harry Styles, det var introen til en sang.
0: Men han har lagt mærke til præcis, hvornår det ligesom skete. Jeg kan bare huske, hvilket album der var på.
4: Der var okay.
2: Ja.
4: Hvor så gik du ikke lige over skibet?
0: Så det var ikke sådan, jeg sad og lavede om mental note.
4: Nej.
0: At,
2: hvad var det for et album?
0: Det var, nu kan jeg spille et nummer fra albumet. Lad mig se, om jeg kan finde. Nu tager jeg potentielt bare den første sang, som jo godt kunne reelt være den, hvor det sker. Det er, du skal ikke grine, det er lige så godt som La Isla Bonita, hvis du spørger mig. Jeg havde ikke det move, som du sidder og laver i studiet nu, Maj-Vit.
4: Men du gad godt.
2: Det er nok, da du spillede den på 45 for at ramme rytmen.
0: Det var et godt nummer.
2: Det var det der.
4: Hvad hedder det?
0: Soul to Soul.
2: Åh, ja. Det var
0: Get a Life.
2: Ja,
0: yes. Sangen. Ja.
4: Og det får jeg så også.
0: men jeg ved ikke, om du har den sang.
4: Nej, men albumet fra.
0: Det er jo sådan noget, man Og det var helt klart for at kamuflere
2: lyden.
0: Og der var ikke noget lyd.
2: Nej.
0: Altså, det er der ikke. Det var bare lyden af akavighed.
2: Ja.
0: Så men altså, nu har vi smidt. Nej, det
4: kan
0: altså.
4: Glæde.
0: Nej. Nej, altså, jeg synes jo faktisk, det var meget kort engang. Det var derfor, man hørte det. Det var ikke, men det er ikke noget, jeg har dyrket. Nej, det er ikke noget,
2: har du
0: dyrket siden.
2: Selvfølgelig
0: har jeg det. Men giv lige et ring 70 11 9000, hvis du kan huske, hvilken en, som var din sang, der skulle kamuflere den første gang.
2: Ja.
0: Eller hvilket tv-show, der kører det, eller hvad. Det er sikkert også nogen, som har.
2: Hvilken podcast?
0: Det er meget ungt, jo.
2: Ej, det vil jeg ikke vide, hvis du har mistet din mødom til vores podcast.
4: Det er da meget sjovt at vide.
2: Men den har bare kørt i baggrunden, ikke?
4: Ja.
0: Nå, men tv-show kunne sagtens være, du ved, noget venner, rerun, eller natholdet med Anders Breinholt, eller...
2: Jamen, fordi ofte, når, det er, man skal, når man skal derhen, og man er ung, så sidder man...
0: Eller en gyserfilm.
2: Ja, ja, ja.
4: Åh, oh, ja, selvfølgelig, gyser. Det er smart. Ja, ja. Mm-hmm. Det er så, man jo starter
2: så med... Så er der en undskyldning for lige at holde lidt i hånd, og lige kravle lidt ind.
0: Og så... okay, så spørgsmålet, Majbet, er... Og man vil sige... Du er velkommen til at pitche ind på sms også, hvis du sådan til for akavet at have din stemme i radioen til at sige det her. Ja. Skriv Nova, og så hvilken...
2: Hvilken lyd i virkeligheden?
0: Hvilken lyd, du mistede dine mygdom til?
2: Ja, hvad var der af, kan man sige, lyd, der skulle kamuflere?
0: Mm-hmm. Så 70-119.000, eller smid os en sms, skriv Nova og din besked til 12.20. Det koster en enkelt krone. Lad os håbe, der er nogen, der vil være med på lejen her. Nu synes jeg, nu har vi givet rigeligt.
2: Ja.
0: Så nu er det din tur til ligesom at pitche den her fredag morgen.
5: Fem små, nemme, frustrerende...
6: Jeg har kun ét
5: ord.
0: Fem ord, 50.000 kroner.
5: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Bare alle medlemmer, som melder ind i dag, på FOA.dk.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Nu er der mere lyden af i dag.

0: David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good, klokken 7:22. En sang, der er så stort et hit, som den helt sikkert har været. Den her må jo også betyde, at den har været spillet til mange forskellige lejligheder. Måske er den brugt til at dække over andre lyde, der eventuelt forekom, da du mistede din mødom. Hvis du vil bidrage til, hvilken sang du mistede din mødom til, ligesom Harry Styles har gjort i en tale for nogle få uger siden.
1: I lost my virginity to talk show host.
0: Talk show host er titlen på et Radiohead-nummer, og det var ved en tale, hvor forsangeren for Radiohead skulle have en pris, og den tilføjede.
1: I lost my virginity to the intro of talk show host.
0: Hvilket det er fantastisk at sige. Ja. Michael fra Randers er med på telefonen. Godmorgen, Michael.
2: Godmorgen.
0: Kan du huske, hvilken sang det var, der blev brugt som soundtrack?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Hvorfor går Louise til bal?
3: Hvorfor går Louise til bal?
4: Altså, var det bag, helt ærligt, var det til sådan en halv fest, hvor det var, I stod bag i laden?
2: Det var halv bal, hvor jeg var faktisk lidt pinen der pin med hjem der, og så... Og så fortsætter musikken bare med det der fra... Der var vel lidt Candice på og lidt og lærte dengang, jo. Ja. Så kom Louise til valg, og så... Og det sjove sagde, at hun hed Louise.
0: Ja.
2: Og det havde jeg ikke lige tænkt over, for jeg har bare gået og sagt Lisbeth hele dagen.
4: Nej. Det var en
2: vild
4: historie.
2: det var pænt flot. Ja. Så sagde hun, da så begyndte hun at grine, da vi var i gang, så siger jeg, hvad griner du er? Jeg ved ikke, hvad jeg hedder til. Og hun hedder Lisbeth. Nej, hun hedder bare Louise.
0: Michael, hvor mange år er det siden det her?
2: Det var i 2006.
0: Oh my god. Ja. Nå, men sikke en sommer, om ikke andet. Den glemmer du ikke lige forløbet. Tak for ringet.
2: Tak.
0: Ha' en god dag.
2: God dag til jer.
0: Tak. Hej.
4: Hej.
0: Der er kommet nogle ret sjove ind på sms'en også her. Nogle af dem synes jeg er en lille smule aggressiv.
4: Yeah.
0: Så sangen, man har mistet sin mødom til. Mm-hmm. Der er en, som skriver, at... Han eller hun har mistet sin mødom til den her sang.
4: Jeg er
0: helt med. Men man kan ikke koncentrere sig.
4: Nej, jeg havde samlet
0: benene. Der sker simpelthen for mange ting. Ja. Der sker alt for meget der.
4: Det er et fedt nummer.
0: Det er et sejt nummer, men...
4: Altså, Carsten skrev, at han mistede sin mødom til omkvædet til The Devil in Disguise med Elvis Presley.
3: You're the devil in disguise.
0: Jeg vil sige, at man skal være hurtig nu, tjekke lige op på den. Den var 2:18,
4: ja.
0: Den med Elvis. Så hvis du lige skal ramme omkvædet, så ja, den kommer vel også... der er vel omkvædet 3 gange i sangen, så ja. Det er et spørgsmål, om man lige være lidt skarp på den her. Lad os se, hvad er der ellers dukker op her. Der er en, der skriver, jeg mistede den til Råbe under vand. Det siger lidt om oplevelsen. Det her er sangen Råb under vand. Det var et rap-projekt med blandt andre LOC, som kaldte sig selv Selvmord.
3: Hvis

0: Altså, ja, hvorfor ikke?
1: Jeg synes
0: ikke,
1: det skriger romantik, vel?
0: Nej, men er det formålet mig? Det tror jeg faktisk heller ikke, det er. Altså, det er jo ikke formålet, at det skal være romantisk. Det er mere spørgsmål.
1: Men det
0: skal burde dække.
1: Det være, når
0: Lasla Bonita er heller ikke romantisk, er det det?
1: Og det er da mere romantisk end en selvmord med råb under vand, helt ærligt.
0: Lilja fra Aalborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Kan du huske, hvilken sang, der blev brugt som camouflage?
2: Ja, det kan man bare ikke glemme.
0: Okay, var det slemt, eller var det en god en?
2: Ja, det var bare sådan en hjemmelavet CD, som spillede, og den sang, som kom på, den passede bare ikke.
0: Okay, så du vil gerne have været, så timing kunne have været bedre. Hvilken sang var det, som ligesom akkompagnerede oplevelsen?
2: Det var AC/DC, Highway to Hell.
1: Well, har du været i kloster siden, skulle jeg sige.
2: Ja, det kunne have været bedre.
1: Ja. Yeah.
0: Problemet er, hvis sangen er for god, så får man lyst til at synge med undervejs.
2: Ja, det skal det ikke. Men nej, hele tiden så kører det der rundt i mit hoved bare. Hvad er det her for en sang?
0: Hvordan har du haft det med sangen efterfølgende?
2: Jeg griner bare. Det er god sang. Man griner bare.
0: Ja, og helt enkelt. Tak, Lilja, for at ringe til os. Ha' en skøn dag.
2: Tak lige meget.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Der er mange forskellige sange. Der er også en, så der er masser, som ikke har skrevet navn på, på her. Der er en, der skriver, at den her sang var soundtracket. Og igen, man ved jo ikke, om det er noget, der foregik tilbage i 70'erne, eller det er noget, som er foregået for ganske nylig. Okay.

0: altså, fremragende sang, det er ikke det på nogen måde, men igen, det kan være sket når som helst. Altså, da vi spillede et klip af, hvornår går Louise til bal, eller hvorfor går Louise til bal for lidt siden. Altså, det var kun 20 år siden.
1: Ja, lige præcis. Jo, og den der, man kan jo bare have haft radiovinyl kørende på, på Rayo, og så kan det være noget virkelig gammelt noget også, ikke?
0: Det, altså, så det kunne det sagtens være. Ja. Der er en, der skriver, det er Pernille, der skriver, tilbage i nullerne, var det den her sang, som var soundtracket til den allerførste gang.
1: Det er også
0: voldsomt. Det
1: blev
0: bare
1: også spillet meget dengang.
0: Yes, jeg ved ikke, om det er specifikt den sang. Det stod Big Fat Snake. Yeah. Hvilket jeg jo synes også, der er en eller anden form for poesi.
1: Wow, Dennis.
0: Ja, beklager.
1: Yes, det går okay.
0: Beklager. Men tak for, at vi kunne få lov til at male de musikalske billeder. Måske har vi ændret en sangs betydning for dig for altid, efter du har hørt det her til morgen. Her er 2 minutter til at gøre det, hvis du skal have lidt fart på. Den er fredag morgen. Det er Milky og Just The Way You Are. Godmorgen.

0: Milky og Just the Way You Are. 5 ord. Dagens udgave i samarbejde med lånesamlingstjenesten Lendme. Om lidt, nu er der nyheder for Signe. 7.31.
1: Ja, vi står altså over for det mest alvorlige trusselsbillede siden 2. verdenskrig. Det mener den nye beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen. Det skriver DR. Hun opfordrer alle til at kunne klare sig selv i mindst 3 døgn, hvis strøm, vand eller andre kritiske funktioner svigter. Ministeren mener samtidig, at boligforeninger, sportsklubber og andre fællesskaber skal spille en større rolle i beredskabet. Wegovy fra Novo Nordisk er nu blevet godkendt i pilleform i Storbritannien. Det er første gang i Europa, at vægttabsmidlet får grønt lys i tabletform, oplyser Novo Nordisk. Ifølge selskabet giver det mennesker med svær overvægt mulighed for at vælge en daglig pille frem for en indsprøjtning. Pillen er endnu ikke godkendt i EU. Iran har endnu ikke besluttet, om landet vil indgå en aftale med USA, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium. Ifølge Reuters, meldingen kommer efter, at Donald Trump har sagt, at en aftale er tæt på, men Iran understreger, at landet ikke vil gå på kompromis med sin vigtigste krav.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Her først på dagen, der får vi altså lidt, eller nogen stol, sol hedder det, mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet med regn og ja, også byer vestfra, temperatur mellem 13 og 17 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Jeg ved, der er rigtig mange, der sidder og venter, hvornår kommer dagens grønne vinderlyd, og den kommer inden klokken bliver 8 her til morgen. Sørg for lidt godt efter, om vi kan fortælle, at i dag er det Mumle, som kalder på dig. Når Mumle siger, at du skal ringe ind, så er det der, du skal være hurtig på 70 11 9000 for at vinde 2 billetter til en valgfri grøn. Det er inden klokken bliver 8. Held og lykke.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Stå op med dit daglige fix af Gonova og

0: samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Du skal her til morgen dyste med Peter, Majbeth. Ja, ja, så kan jeg lige så godt sige det med det samme. Så er katten ude af sengen. Godmorgen, okay. Peter.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til. Du er, og det synes jeg er lidt imponerende, du er dagens anden flexbuschauffør, som vi har igennem i radioen.
2: Præcis.
1: Har I en form for telefonkæde kørende her til morgen, og jeg tænker, i dag overtager vi Nova?
2: Nej, men jeg tror bare, at det er god radio, så selvfølgelig hører vi det væk.
1: Jamen altså, vi lapper det i os, Peter, så tusind tak for det. Hvem kører du med? Kører du også med skoleelever, ligesom sidste levende billede, vi havde igennem her for en times tid siden?
2: Det gør jeg, og vi er på vej til skolen nu, og nu holder vi ind, og de er helt vilde her i bussen.
1: Åh, okay. Hvor mange har du med til at hjælpe dig, Peter? Hvor gamle er de cirka?
2: To styks, en på 7 og en på 13.
3: Okay.
1: Fantastisk.
4: Jamen. Kommer de til at hjælpe dig, Peter? Jeg skal bare lige høre, får de det sidste ord, eller er det dig, der har det sidste ord?
2: Det er mig, der har det sidste ord.
4: Okay, fair.
1: Ja, men de ved godt, hvordan fordelingen er.
4: Ja.
1: Det er Peter, der har kørekortet til konkurrencen her, og det er dig, der skal dyste, Majbrit.
4: Yep.
1: Jeg ved, at der er noget bryllup i horisonten, Peter. Er det penge, skal bruges på?
2: Ja, og det der er til overs, det skal jeg nok have købt en ny bil for, fordi nu har den mindst også lige fået kørekort.
1: Ja, jeg kender det. Men, Peter, vi sender Majbrit uden for døren, og så starter vi to med lige at finde nogle mega gode svar.
4: Okay. Jeg er ude. Held og lykke.
2: Jo.
1: Godt. Peter, 5 ord i en ordassociationsleje. Så det handler jo ikke om, hvad ordbogens forklaring er, men mere, hvilket ord du får ind i hovedet, når jeg siger de her 5 ord til dig. Jeg noterer dine svar ned. Og når du kommer med 5 gode svar, så får Majbrit lov at komme tilbage i studiet til os, og siger hun det samme som dig, jamen så bliver der tilskud både til bryllup, bil, og sikkert også til en lille is til din passager i bilen.
2: Præcis.
1: Er du klar, Peter?
2: Jeg er klar.
1: Lad os gøre det. Det første ord, du får her til morgen, er ordet døsig. D-Ø-S-I-G. Døsig.
2: Søvnig.
1: Ord nummer 2. Skod. S-K-O-D. Skod. Cigaret, siger du. Ord nummer 3. Regnbue.
2: Oh my god, der er med mange. Jeg bliver nødt til bare at sige farver.
1: Ord nummer 4. Vej. V-E-J. Vej.
2: Uha. Asfalt eller bane. Vej. Asfalt.
1: Asfalt. Og det sidste ord er fløde.
2: Åh, det kan Majbrit godt lide.
1: Det er hun stor fan af, har hun sagt ved flere lejligheder.
2: Fløde. Ej, den var svær. Fløde. Jeg bliver nødt til at sige... Mejeri. Nej, den kommer til at irritere mig, den der, det ved jeg.
1: Åh, men du kan lige få lov at lige simre lidt over den i et 20 sekunder, så skal jeg repetere for dig, hvad du har sagt, og så kan det jo være, at du finder på noget, som du synes er bedre.
2: Ja.
1: Okay, her er dine 5 svar, Peter. Døsig, ja. Der siger du søvnig. Skod, der siger du cigaret. Regnbue, der siger du farver. Vej, der siger du asfalt. Fløde, der siger du mejeri.
2: Fløde, der siger jeg is i stedet for.
1: Så har vi 5 år. Skal vi låse dem fast der?
2: Det gør vi.
1: Det er en aftale, Peter. Det er hermed gjort, og vi signalerer tydeligt,
4: yes,
1: med stor armbevægelse til Majbrit, at nu skal hun vende tilbage til studiet. Lad os få en god afgørelse på det hele. Jeg er glad for, Peter, at du har et par medpassagerer i vognen her for morgenstunden, som kan bakke dig op, når det nu bliver, jeg tænker, nærmest nervepirrende.
2: Ja.
1: Så Majbrit, nu skal du gøre det så spændende som overhovedet du kan.
4: Ja.
1: Forstået på den måde, at du selvfølgelig skal svare rigtigt så langt hen ad vejen, som det overhovedet er der muligt.
4: Jeg har tænkt mig at svare præcis det samme, som Peter gjorde.
1: Ja, men hvor er det herligt, Peter, så kan det jo ikke gå galt. Vi skruer op for dig, når det enten er gået helt efter bogen, eller når det er gået galt.
2: Ja, tak.
1: Alt er krydset herfra 5 år. 50.000 kroner i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe, de sammenligner lån. Majbrit, nu skal vi samle ind ord.
4: Ja.
1: Første ord er ordet døsig. D-Ø-S-I-G. Døsig.
4: træt. Nej, hvad?
1: Han sagde også træt, men han sagde bare søvnig i stedet for.
4: Åh, det er de syv små dværge.
1: Ja.
4: Søvnig,
1: er der en, der hedder. Nej, han hedder faktisk Døsing.
4: Han er ikke søvnig.
3: Han
1: hedder
3: søvnig.
1: Hedder han det?
4: Ja. Han hedder søvnig.
1: Nå. Er der nogen, der gider google den, så vender vi tilbage til det senere. Ord nummer to. Skod.
4: Cigaret.
1: Ord nummer tre. Regnbue.
4: Regn.
1: Farver. Ord nummer fire. Vej.
4: Gade.
1: Asfalt. Og det sidste ord. Fløde.
4: Og sovs.
1: Is.
4: Ej, hvor er det.
1: Peter, jeg kan ikke forstå det her, men I var kun enige om et ord.
4: Det forstår jeg heller ikke.
1: Nej, jeg synes fandme, du kom med nogle gode svar.
2: Jamen, jeg bare tager den sovs der til sidst.
4: Det forstår jeg.
2: Det vidste jeg jo godt.
1: Ja. Ærligt, Peter, jeg vidste det også godt, men jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt må hun da for filen også snappe ud af det der flødesovs der, og så komme ind på isholdet, ligesom os andre.
2: Ja,
1: jeg havde også valgt is på fløde.
4: Nå, jeg havde valgt sovs.
1: Ja, fordi jeg skal vælge, hvad jeg synes, ikke hvad mig vil synes.
4: Nej, men det var det første, der kom op i mit hoved.
1: Ja. Jeg troede faktisk ikke, du spiser meget flødesovs mere, Majbrit.
4: Åh, lidt en gammel. Når jeg laver sovs, så er det med fløde.
1: Ja. Men du er meget glad for fløde. Altså, du er poster girl for fløde.
4: Det kan jeg love dig.
1: Peter, der er et 5-årsspil på vej til dig. Måske kan I spille det i flexbussen om morgenen med The Kids.
2: Tak.
1: Tak, fordi du gad at dyste med os. Ja, tusind tak skal du have. Hils omkring dig.
2: Det gør
1: I
2: også.
1: Det gør vi. Tak, Peter. Hej.
4: Hej. Det gør vi ikke.
1: Jo, vi gør. Vi hilser alle.
4: Han hedder Søvnig, ham en af de syv små dværge.
1: Ja, hedder han Søvnig?
4: Ja.
1: Ja.
4: Sleepy Joe.
1: Som nævnt.
4: Ja. Er du sagde Døsi? Vi har det på bånd, Dennis. Du sagde Døsi.
1: Grunden til, at ordet Døsi blev valgt, ved I hvorfor?
4: Fordi du sad og var træt, da du lavede...
1: Ja, det var jeg også. Men det var ikke derfor. Det var fordi, jeg hørte Annika.
4: Ja.
1: Og der bruger hun ordet Døsi.
4: Ja, det er også dejligt.
1: I Livsforladt.
4: Ja.
1: Den nye sang.
4: Ja. Men jeg var bare træt.
1: De andre ord, de kom bare til mig.
4: Ja.
1: Træt, cigaret, regn, gade. Det var, havde du 5 år med mig, vil
4: jeg
1: sige?
4: Nej, jeg havde 3.
1: Jeg havde 4 med mig. Det var kun fløde, is og sovs, der adskilte os 2.
4: Ja. Jeg havde farver på regnbue og trafik på vej.
1: Selvfølgelig. Lidt er der milde og uro og drømmefanger. Klokken den er 14 minutter i 8. Hvis du tror, du kan gøre det bedre end... de seneste mange, der har været med i 5 år, og vinde de 50.000 kroner, så får du tilmeldt. Vi spiller igen mandag morgen.
0: 5 små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
0: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Nova.
19: Hej, det er Mumle. Vil du med til grøn, så ring til Nova lige nu.
17: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Det er nu altså en god sang, den her Milo Oro og Drømmefanger i Gonova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Der var den grønne vinderlyd for et øjeblik siden. Det var Mumle, der var så sød at sige, at du skulle ringe ind til os på 70 11 9000. Og lad mig sige det sådan. Det er der mange, der har hørt, og mange, der har gjort. Men der er kun én, der kommer igennem i radioen som den første. Og navnet er... Et pænt navn, hvis du spørger mig.
2: Er det Signe?
0: Det er, nærmest, Dennis? Det er endnu flottere end Signe og Dennis. Og det er endnu flottere end Majbet. Godmorgen, Majken fra Majbo.
3: Godmorgen.
0: Ej,
2: Dennis har en kæreste, der hedder Majken. Det er derfor.
0: Det er et skønt navn, du har der. Det er flot. Majken, du er den første igennem. Du er en vinder.
3: Det er fornemt fedt.
0: Så nu er der to billetter hjemme til den meget, meget, meget eftertragtede grøn her til sommer. Så det bliver fremragende.
3: Det er fornemt. Jeg sad i kø i 3 timer for at få billetter, det lykkedes ikke.
0: Nej. Hvor vil du gerne have været til grøn henne?
3: Jeg vil gerne have været til Næstved.
0: Næstved, en af mine favoritter. Yeah. Altså, der er bare et eller andet særligt over pladsen i Næstved. Den har en dejlig, overskuelig størrelse. Plus, jeg synes, at der er sådan noget hyggeligt over, der hvor man parkerer, når man så går med alle folk hen for at komme ind til festivalen. Ja. Det er noget helt særligt.
2: En fest i sig selv.
3: Jamen, fornem. Jeg har kun været i Valby, så jeg glæder mig til Næstved.
0: Det er noget helt andet, vil jeg sige. Så alle sammen har hver deres ting, men Næstved er særlig og markant anderledes end Valby. Så god fornøjelse, Majken.
3: Tak, hvor er det fedt.
0: God dag og god weekend.
3: Tak i måde.
0: Tak, hej.
2: Hej.
3: Hej.
0: Så fik vi skudt et par billetter afsted, og hvis du sidder og tænker, så er der altså vinderchancer igen i løbet af dagen. Bare lyt efter den grønne vinderlyd. Den kan komme når som helst efter klokken 9.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
0: Klokken den er 8:04. Nu ved jeg godt, jeg har læst det for jer, men jeg synes faktisk godt, vi lige kan dele med alle, som er stået op med os her til morgen. Vi laver altid... forsøger vi i hvert fald noget, som vi synes kan være underholdende, noget, vi kan få et grin ud af, et smil på læben, eller nogle gange, en sjældent gang imellem, også kan lære noget af i radioen. Her i morges var det mest det der med at få et smil på læben, fordi vi lod os inspirere af Harry Styles, som i en tale havde sagt, at han mistede sin mødom til en særlig sang med Radiohead.
4: I lost my virginity to talk show host.
0: Det var altså med et stort publikum foran, så vi havde bare meget sjov ud af lige præcis den her ting, og så talte vi om, hvilken sang man mistede sin mødom til, osv. Og så var der andre, som pitchede ind med, hvilken sang man mistede sin mødom til. Vi spillede blandt andet et klip af Hotel California, og siger, en sang som Hotel California, det kan have været helt tilbage i 70'erne, det er sket. Det kan være sket nærmest i forgårs. Vi aner det ikke, vi ved ikke, hvad historien er. Der er kommet en opfølgning, og jeg synes, den er værd at bruge tid på i radioen her til morgen. Du skal bare lige berede dig på, at det kan godt være, at du får lille klump i halsen over den her, fordi det er en fin historie. Så det starter med, hvilken sang mistede du din mødom til?
2: Ja.
0: Og så kommer beskeden her, hvor står det. Det var mig, der skrev Hotel California, og jeg hedder Bibi, og det var i 1989. Han var min første alt og største kærlighed. Han var franskmand. Vi fandt hinanden igen for 10 år siden, blev gift for 2 år siden, og mistede ham i dag for 1 år siden, hvor han døde af en aneurisme i hjernen. Så havde ikke overskud til at tale i radioen. Men I må gerne fortælle det. Tak fordi I spillede den lige i dag. Tak for et godt program, som hver morgen hjælper mig med at få et smil på læberne igennem det sværeste år i mit liv. Og det er jo derfor, vi sidder og forsøger at finde noget sjovt i et eller andet. For vi ved, nogle gange er verden fandme at lave. Enten på de store, eller på de små, eller de helt personlige linjer. Og hvis vi bare lige kan hjælpe med, at du glemmer det kort øjeblik, jamen, så har det været helt værd. Så tak for at dele det med os, Bibi. Det sætter vi enormt stor pris på, selvom det bare startede som en joke, så nogle gange så er der alvor i det sjov, som vi laver også. 8:02.

0: Godmorgen, den er et minut over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Type 2 diabetes er ikke længere kun en sygdom, der rammer ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdom er steget markant det seneste årti, det skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet og derfor giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Og samtidig advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktion i 2030. Det vurderer Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Cheføkonom i tænketanken Thorsten Hasford siger til avisen, at han er overrasket over, at sandsynligheden er så lav. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musks rumselskab SpaceX står altså foran den største børsnotering nogensinde. Børsnoteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner, det oplyser SpaceX. Og det er altså markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner. Fra på søndag, så kan det altså blive nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder der nemlig nye EU-regler i kraft. Det betyder, at det er slut med vage mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover, så skal der altså stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør, det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt fra markedet før på søndag.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ja, først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder, men det bliver efterhånden skyde med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken 3:08. Maiken fra Maribo vandt 2 billetter til Grøn, og du har chancen for at gøre hendes selskab og vinde igen i dag mellem klokken 9 og 11. Det er hos Chris her på Nova.
5: Om lidt, så skal vi altså tale om en af de potentielt mest ulækre ting, vi har på et hotel.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

Jeg bliver nødt til lige at spille et lille mix af nogle af de artister, eller ikke nogen, men de artister, som du kan opleve til årets udgave af Grønt. Jeg kommer bare til, jeg hørte det lige før, jeg kom til at glæde mig endnu mere, da jeg hørte det.

0: Altså, det er jo
1: crazy
0: line-up. Åh, hvor er det vildt. Vinder chance igen efter klokken 9 hos Chris. I dag er det den 12. juni 2026. Kan det virkelig passe, at det i dag er femårsdagen for, at Christian Eriksen han faldt om med et hjertestop i parken? Yeah. Tænk så, det er 5 år siden til dagen i dag. Uhyggelig oplevelse. Så du kampen, Majbet?
2: Jeg spolede tilbage, og det var så forfærdeligt, fordi vi havde en tv-boks, hvor vi kunne spole
0: tidsforskyde.
2: Ja, det præcis. Så min datter og jeg er alene hjemme, og vi sidder og ser noget andet. Bare sådan, vi skal lige tilbage for at se, hvad der sker. Og så ser vi bare, folk står ude foran parken, og hvad foregår.
0: Ja, der var det der mærkelige helikopterskud,
2: ja,
0: som
2: præcis
0: kørte hen over parken, for de vidste ikke, hvad der foregik inde på banen.
2: Nej, og vi vidste ikke, og så var vi bare sådan, så tænkte vi, spoler lige tilbage, for ligesom at se, hvad fanden der sker. Og så vi det, hvor jeg bare tænkte, ej, det ville ønske, jeg ikke at se.
0: Kan du så kampen 100%?
3: Ja, 100%, fodboldfamilie scene. Og jeg sad der med de her unger, så min ældste, han har jo glædet sig som en... Ja, han elsker bare det der VM-slutrunder, og han blev så ked af over... Altså, for det der med at kunne forstå situationen om, når man ser det live, når han falder om, Christian. Det er så uhyggeligt at se, for man kunne jo sagtens se, at det der, det var ikke bare, fordi han lige fik ondt i lårbassen eller et eller andet.
2: Det var ikke skuespil, det der.
3: Nej, så det der med hele... Og jeg kan huske, jeg gik rundt i stuen, og jeg var sådan, jeg troede, jeg havde set en mand dø. Altså, det var frygteligt. Altså,
0: det var også, fordi det så uhyggeligt ud. Ja. Måde. For jeg må indrømme, at jeg lagde mærke til det i første sekund, det sker. Fordi at det ser ud, at man slukker bare for ham. Altså, ligesom sådan en robot, du bare trækker batterierne ud af. Fluff. Og jeg kan huske, at mine forældre var på vej hjem fra ferie i Italien, så jeg talte med dem i telefon. Så jeg var på højtaler i håndfri på bilen, i bilen der, og fortæller mine forældre om, hvad der sker der. Så det var også det, jeg var sådan nærmest en live-rapporter, for de så det jo ikke, det der. Man kommer aldrig til at glemme det øjeblik.
3: Nej,
0: det gav også et nationalt sammenhold i en tid, som var så vanvittig. Mm-hmm. Og så kom der alle de der konspirationer om, at det var fordi, at han havde fået en vaccination mod corona og sådan noget.
3: Ja.
0: Og jeg var blevet vaccineret dagen før, så derfor var også da den teori begyndte at komme frem, så var sådan, okay, hvad er det, jeg lige blev vaccineret mod?
3: Men det vidste så, hvis han ikke var.
0: Og det var han så ikke.
3: Nej, det var
0: så det var ikke.
3: Og den samme vedkommende påstod det igen nu her, hvor da han faldt om i
2: fjernes. Jamen, hold nu kæft.
0: Og det hende der læge, Demsen der?
3: Ja.
0: Oh my god.
3: Ja, undskyld.
0: Er hun stadigvæk læge?
3: Ja. Og hun laver stadig, ja.
0: Okay, godt.
3: Ja, jeg ved ikke, hvad for en type hun er. Nej, det ved jeg ikke. Lad hende sige.
0: Der skal være noget til alle. Og så fik vi lige en påmindelse om, at hvad kan man sige, lægevidenskaben er fantastisk, og at det, som de havde hjulpet Eriksen med efterfølgende, rent faktisk virkede, da han faldt om for nylig igen, og hans apparatur fik ham sat i gang igen, så han fik en forskrækkelse, det gjorde alle omkring ham, men han er på benene igen, og ved godt mod, så det er jo altid noget. Og så er der noget andet ved dagen i dag, fordi Rock Under Broen i Middelfart startede 2-dages festival. Det var engang, var det kun én dag. Jeg husker dengang, at det var ung. Jeg har set Gnags der tilbage i midt i 90'erne.
3: Jeg så Dizzy Miss Lizzy, og jeg havde glædet mig så meget.
0: Jeg har set Peter Andre har jeg set til Rock Under
3: Broen. Peter Andre!
0: Jeg har lavet interview med Peter Andre. Og Jason Orange fra Take That, som jo var solo på et tidspunkt.
3: Ja.
0: Det var ikke verdens bedste.
3: Men han var sød. Han var der.
0: Så legendarisk festival, som var væk nogle år, nu tilbage igen som 2-dages ting. Det er mega hyggeligt.
3: Og ligger det små, altså der ligger mange smukke steder.
0: Det er der, jeg har lyst til at have en båd, så man kunne sejle ud og se.
3: Præcis, ja.
0: Hovednavnet det år, jeg var med til Rock Under Broen, det var Knacks og Bamses Venner.
3: Ej, var det hyggeligt.
2: Sådan der. Ja. Ser du gammel uden at sige, du gammel?
0: Præcis. Mm-hmm. Og jeg glæder mig til én ting her i løbet af sommeren, fordi Knacks er på, ikke afskedstur, men i hvert fald på en tur, som bliver en af de nok sidste. Fordi Peter A.G. jo er en voksen mand op i 70'erne nu her. Ja. Og han giver den fuld gas på scenen, så det er også så længe han kan, og så længe ledende holder. Og så længe der er dansk grøn, han kan hælde i håret. men de er rundt i Danmark nu her. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se Knacks live. Det er fandme en fest.
3: Ja.
0: Så jeg siger bare, at de spiller til fredagsrock i Tivoli i løbet af sommeren.
3: Gør de det?
0: Ja, så den er i kalenderen.
3: Nå, altså i København og Tivoli?
0: København og Tivoli. Jeg tror faktisk, at de spiller har de spillet i friheden, eller så kommer de til at spille, men de spiller rundt på mange forskellige steder den her sommer. Så hvis du lige skal have et sidste kig på legender, så jeg siger ikke et i år og sidste år, men jeg tror ikke, der er ikke 10 år tilbage. Og dog.
3: You altså, never know.
0: Paul McCartney har udgivet et nyt album. Han er 83.
3: Ja, det er det.
0: Jeg var på hotel i weekenden. sidste weekend.
3: Ja,
0: og, det var et fint, fint, fint hotel. Meget flot indrettet, med flot interiør, lækker pænt, rent. Heller ikke det billigste sted. Der var dog en ting på hotellet, som jeg altid er mistænkelig over, og jeg vil bare vide, om andre har det på samme måde, om der er nogen grund til at være mistænkelig. Det er de her pyntepuder, som er på sengen. Så sengen er ret, der ligger dyne, der ligger hovedpuder med betræk på, og så er der pyntepuder, sådan nogle med et mønster på en eller anden art. De er pæne, bevares. De pynter. Men, hvornår er de nogensinde blevet vasket? Er jeg den eneste, der har den tanke, at jeg synes, de er lidt uød?
2: De er uød. Der er nogen, de siger, så skal vi lige sidde... Nej, vi skal ikke sidde op i sengen op af de der puder der.
3: Det gør
2: der.
3: Min mand, og jeg har det meget stramt med det. Jeg har det hele taget meget stramt med at røre ved ting, hvor jeg ved, der har andres hudceller og ligger.
0: Men det ved vi jo ikke, Signe. Det er noget, vi formoder, fordi at ens egne pyntepuder, man potentielt har derhjemme, de bliver ikke vasket lige så ofte som puder, man har i soveværelset.
3: Ja, lige præcis. Og jeg kan da sige, at nogle af vores sofapuder, der kan da godt se, at hunden han nogle gange ligger med sin røv på dem, for eksempel. Ikke? Ja. Så... det er derfor, vi vasker vores ofte, fordi det er ligesom... Man ved ikke, hvor de har været. Det er derfor, jeg har det lidt... Og jeg lægger dem jo altid over en stol. Jeg gider ikke smide dem på gulvet. Jeg skal jo nok opføre mig ordentligt. Også det der tæppe, man lægger over. Jeg lægger det pænt over på en stol. De søde mennesker, der går rent i ens, på ens hotelværelse, er jo så søde at putte det tilbage og pynte sengen med. Og det er bare sådan, det behøver jeg ikke nu. Nej. Fordi nu er jeg ligesom indtaget det her sengemateriale, så skal jeg ikke have det blandet med det der...
0: Så kan vi ikke lige bare lige få lidt input... Hvis du arbejder på et hotel, hvad er vaskecyklus på pyntepuder? 70 11 9000, du kan også sende os en besked, skriv Nova og send til 1220, det koster en krone. Eller hvis du selv har gjort dig nogle tanker om de der pyntepuder på hoteller, hvad gør du med dem, når du ser dem?
3: Ja, det vil vi gerne vide.
0: Jeg vil gerne vide, hvad du gør med pyntepuder. Sover du med dem? Bruger du dem i ryggen? Jeg ved det ikke. Hvad man gør med pyntepude. Jeg ved, hvad jeg gør. Jeg skal nok fortælle, hvad jeg gør.
3: Okay.
0: 70 11 9000. Hvad siger du, Margot?
2: Jamen, jeg har nærmest allergi over for dem, for jeg kan næsten lugte dem, når jeg kommer ind i lokalet.
0: Og jeg har ikke sniffet til dem. Altså, når man lige ser dem, de ser fine ud.
2: Ja, men så har den der pyntepude stået ved siden af den hovedpude, som jeg skal sove på, og hvor jeg tænker, rigtig dejligt friskt. Sengetøj, helt sprødt, og så har den der pyntepude, som jeg ved, den forrige bare har kylet på gulvet, og måske trådt på, eller tørret næse i, eller noget. Nej, jeg kan næsten ikke gøre det.
0: Men det er også fordi, vi ved jo, at nogle mennesker er nogle svin.
3: Jamen, det er rigtigt. Ja. Jeg har en grandkusine, som har bestyret et hotel, og alt det, hun har fortalt mig, hvad der skete...
0: Det vil jeg ikke gøre.
3: Nej, vel. Og
0: jeg eller måske vil jeg gerne.
3: Det kan måske blive til en anden gang. Jeg ved det ikke. Vil du gerne vide det?
0: 70-79.000, lad os se. Så der er pyntepuder på hotellet, du tjekker ind på værelset. Hvad gør du med pyntepuderne? Hvad bruger du dem til? Bruger du dem? Lægger du dem på gulvet? Jeg er bare nysgerrig.
3: Ja.
0: Det er nu, vi skal have noget at vide.
4: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
5: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
4: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8.
10: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Skaber i den bedste kvalitet.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Har du pluskort?
15: Ja.
14: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
15: Ja.
14: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
15: Ja.
14: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
15: Ja.
14: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
15: Nej.
14: Der fik jeg dig.
15: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: Bruger du pyntepuderne på hotellet? Ved du, hvor ofte de bliver vasket? Al info er velkommen på sms'en. Skriv Nova og din besked sendt til 1220. Det koster en krone, for jeg vil ærligt... Vi vil alle sammen ærligt gerne vide det. Du kan også ringe 70 11 9000. Vi har Pernille fra Amager med på telefonen. Godmorgen, Pernille.
1: Godmorgen.
0: Vi er jo mega sippet her på Konova-holdet, når det kommer til pyntepuder på hoteller.
1: Ja, det er jeg også.
0: Du er med på holdet af sippet. Nu skal vi finde ud af, om Pernille er mere sippet, end vi er. Hvad gør du med pyntepuderne, når du tjekker ind på et hotelværelse?
1: Jeg lægger dem væk.
0: Så du bruger...
1: De ligger slet ikke i sengen.
0: Så du bruger dem ikke til at have i ryggen, hvis du sidder i sengen, eller til at, at få lidt ekstra højde på, hvis du skal ligge ned?
1: Nej.
0: Nej, så de kommer væk?
1: Det gør de. Ja. Jeg har min egen dyne og hovedpud og lagen med.
2: Det er hvad for noget?
0: Men er det ikke derfor, man tager på hotel? For at nogle andre har vasket dyne og hovedpudelagen og alting, og, yeah, og rejst sengen jo for en?
1: Jo, men det, nej, jeg kan det ikke.
2: Jamen, jeg forstår det godt egentlig, når ja, du siger det. Ja. Det er bare meget besværligt, ja, men jeg forstår det godt.
0: Ja, så, eller, nej, ja, det er... Ja. Men er det, fordi du har haft en dårlig oplevelse, eller er det bare, fordi du har en forfærdelig fantasi?
1: Det er nok en fantasi eller et eller andet. Der er nok lidt sippet.
0: Mm.
2: Men det er ret vildt, at du har egen dyne. Og hvad så, hvis du er... Altså, lad os nu sige, at du skal på ferie. Så pakker du din dyne ned?
1: Ja, nu er jeg ikke en af dem, der har været så meget ude at rejse. Det har mere været sådan i Danmark.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, men... hvis du skal have dynen med.
2: Nå, hvad skulle du
1: sige, hvis man har muligheden, så tager jeg min dyne med og min hovedpudelag.
2: Okay. Ja, for jeg er med på, hvis man er i bil, så kan man, du ved, smide det med ind, men hvis jeg er med flyver, så du må have en, du ved, 20 kilos kuffert med, ikke?
1: Ja,
2: det
1: kan være kuffert.
0: Ja.
2: Nå, vildt nok.
0: Ja, så der var alligevel en, der var lidt mere sippet end også mig.
2: Ja, det kan jeg godt ja,
0: høre. Hvilket man skal lede længe efter. Så med den præmie vinder du, Pernille.
1: Jamen, det er jeg glad for.
0: Tak for ringet, og god dag.
1: Jo, lige meget tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: De er bare klamme. De der pude.
2: Ja.
0: Og de lugter af andre folks hår, skriver min kæreste til mig, som har det på samme måde.
2: Ja.
0: Men du siger, at din mand han er iskold over for pyntepuder og alt muligt, hvis I sover på hotelsiden.
2: Ja, nej, hvis vi deler hotelværelse også med vores børn og sådan noget, så er det også noget, de lægger mærke til. Så ligger han der og snorkbobler, og så er lanet kravlet væk fra madrassen, og hans ben og krop ligger altså, og han har jo ikke
0: været at lige sige...
2: Det er heller ikke meget tøj, han som regel sover med på, så det er jo hud mod... madras, som jo højst sandsynligt ikke har fået en vask i... men jeg kan, som du siger, Dennis, fordi det gør jo... Altså, jeg kan jo slet ikke... Jeg kan jo nogle gange ikke sove, hvis der er bare en risiko for, at jeg mærker indmaden af en dyne, eller et eller andet, eller madras.
0: Jeg tror, han har et bedre liv, end os, der er sippet.
2: Ja, men altså vores ene...
0: Tænk at kunne slukke for det center i hjernen, som tænker over, hvor ofte en pyntepude har været vasket.
2: Ja, for han tager bare pyntepuderne, for han vil gerne have mange puder nogle gange. Så er det sådan lidt, den var ikke lige god, jeg tager lige den anden, den er hård. Så er det sådan en pyntepude med sådan et eller andet form af en eller anden...
3: Men det er jo din mands skyld så, at jeg ikke kan bruge dem, fordi så ligger han med sin bare ryg på den der, og så kunne jeg aldrig drømme om at lægge mit hoved på, fordi jeg kender ikke Søren godt nok til, at jeg har lyst til at lægge mit hoved på hans nøgne ryg.
2: Ja, det vil du gerne. Han er sød, han har ingen hår på. Men det er jo sådan, at vores yngste søn har desværre har det lidt ligesom mig, så når hvis vi deler et hotelværelse alle fire, så går han lige over til fars seng, og så retter han lige
0: lanet ud, så far ikke ligger direkte ned på madrassen.
2: Ja, for han kan heller ikke lige holde ud og kigge på det. Ja.
3: Jeg kan ikke.
0: Undskyld, hvis vi har ødelagt nogens romantiske hotelovernatning her i løbet af weekenden, eller sommerferie, eller noget. Men så lad være med at tænke for meget over det, men alligevel tænk bare lidt over de der pyntepuder. Også fordi rigtig mange smider dem bare ned på gulvet.
2: Ja,
0: så de kommer ned fra gulvet, hvor folk har gået rundt med bare tæer, og så op i sengen igen.
3: Så er der lige lidt fodsvamp og lidt fodvorte på din kind.
2: Men eller bare, du har sko på inde i hotelværelset, det gør man jo ofte, og så er der lidt hundehøm under, eller noget andet klamhed, som så ligger der sådan, altså helt af.
0: Så er rigtig god tur på hotel her i weekenden.

0: Klokken er klar for 50 cent, 8.31. Signe har nyhederne.
1: SF-formand Pia Olsen Dyhrs nyansatte rådgiver Thomas Nystrøm erkender nu flere tilfælde af upassende adfærd. I et opslag på Facebook skriver han, at han udsatte partifællen Lotte Kofod for en uacceptabel berøring på et dansegulv. Han har også sendt en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bagi. Nystrøm blev fyret i SF i 2020, og hans ansættelse som rådgiver nu har altså de seneste dage udløst hård kritik internt i partiet. Flere unge får type 2 diabetes. Antallet af unge voksne med sygdommen er altså steget markant. Det seneste årti, det viser nyt tal fra Diabetesforeningen, skriver Jyllandsposten. Eksperterne frygter, at flere derfor vil leve længere med risikoen for alvorlige følgesygdomme. Elon Musks rumselskab SpaceX står i dag foran dette, der kan blive den største børsnotering nogensinde. Ifølge selskabet kan noteringen indbringe omkring 484 milliarder kroner. Og det er altså mere end den nuværende rekordholder Saudi Aramco. Samtidig kan Musk blive verdens første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Først på dagen lidt eller nogen sol mange steder, men også lige enkelte byer. Men skyer og regn vil efterhånden tilberede sig vestfra, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Adele Rolling in the Deep, 8:42. Det er Gonova. Det er ikke meget, vi har talt om VM i fodbold, men det er også kun lige begyndt. Og det er jo ikke sådan rigtig blevet spændende nu. Vi skal lige finde ud af, de første kampe skal spilles. Vi skal finde ud af, hvordan ser grupperne ud, bla bla bla. Alle de der ting. Men du har sat gang i en ting for at gøre det lidt hyggeligt også, Signe.
1: Ja tak, og det handler selvfølgelig om mad. Mm. I går spillede Mexico og Sydafrika, og dertil havde jeg så selvfølgelig sørget for, at min familie skulle have mexicansk mad. Fordi at det var Mexico, der spillede. Jeg kunne også have valgt Sydafrika. Mexikan slår lidt lige for med nogle små tortillas, med noget, en masse ting og noget kylling, jeg havde lavet i en gryde. Og...
0: Så hver dag i løbet af VM, eller så meget som I kan nå, forsøger du at lade dig inspirere af de hold, der spiller, for at få noget andet mad, end du plejer, eller hvad?
1: Fuldstændig, fordi der er tit, så ryger man lidt i den der, hvad skal vi have, gryden. Og det er ikke en gryde, der altid er lige god. Så jeg vil gerne have noget inspiration fra jer til aftenskampe, eller de, du siger aften.
0: Aften og nattens kampe, ikke? Ja, det, så det, det, så det, USA det. Spiller mod Paraguay, men det er først i nat, de spiller.
1: Klokken 21, Canada, Bosnien, Herzegovina.
0: Mm.
1: Ja, USA, Paraguay. Ja, det er vel de
0: næste. Det er de to kampe, som vel dækker ind under dagens udfordringer. Canada kender jeg ikke så meget til deres mad. Jeg har googlet lidt på det. Jeg synes ikke...
1: Er vi meget over i sådan noget, også ligesom USA, altså sådan lidt eller det samme?
2: Det kommer vel an på, hvor i Canada man er, for det er jo også fransk, ikke?
0: Altså... Jo, det er det. Er det. Jeg synes umiddelbart, at det, der virker mest spændende, er måske maden fra Bosnien, eller tiltaler mig, fordi det er, jeg godt lide, så er der sådan noget lidt pizza-brødsagtige ting med noget forskellige kød og grøntsager, eller de kan have sådan nogle peberfrugt med noget kød, grøntsagsfyld, som har været bagt i ovnen og sådan noget. Sådan noget, synes jeg, ser enormt lækkert ud. Jeg har aldrig prøvet at lave det selv, men det ser mega lækkert ud.
2: Hvad med Paraguay?
1: Hvad kan det?
0: Det er sådan noget, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det for at være politisk korrekt, så derfor vil jeg sige, at det er sådan noget majs noget. Det er sådan noget, det originale folk fra den kant, det er meget sådan noget majsmad.
2: Jeg elsker majs. Majs, suppe, majs, kolber, majs, majs, brød.
0: Det er majs, brød og...
1: Dumplings kan jeg se her, fyldt med
2: popcorn.
1: Kød.
2: Popcorn.
1: Så er der også majs i, sikkert.
0: Det er freaking
1: suppe
0: majs, alting.
1: Suppe med majs. Chipa guaso, er der nogen, der skal
0: ind her? Det er...
1: Ja. Dumplings måske ikke.
0: Det er old school. Jeg synes, USA er faktisk... Altså, det er det, der lige tiltaler mig. Men det er også, fordi det er weekend. Det er altid noget med barbecue. Altså, hvis jeg tænker på USA, så er det noget med ting, der har været på grillen.
1: Ja.
0: Det er de tværs over hele USA. De er tosset med grill.
2: Ja, eller burger.
0: Ja,
1: og den er også lidt
0: som kan grilles.
1: Fordi jeg ved, at det vil mine drenge også kunne spise. Jeg har også allerede budt ind med søndagens mad, for der spiller Japan.
0: Mm.
2: Sushi.
1: Lige præcis.
0: Skal I have det så, eller hvad?
1: Ja, men det er i hvert fald møder, jeg får, så ved jeg ikke, hvad de andre, fordi sådan er de ikke så vilde med det, så heldigvis.
0: Ja.
1: Så finder vi noget andet til dem. Der er Skotland jo også, og Tyskland.
0: Haggis.
1: Og, ja.
0: Pølser.
2: Jeg har smagt haggis, og det smager altså godt. Hvis man ser bort fra, hvordan man putter i munden.
1: Jeg kunne godt finde på noget andet, Maja.
0: Men det er ligesom pølser, smager også godt, hvis man ser bort fra, hvad det er.
1: Marokko, marokkansk mad.
0: Jeg har en mega god marokkansk linsesuppe. I siger bare, hvis I vil have opskriften.
1: Ja, tak.
0: Oh my god. Men den er ikke så sommeragtig.
2: Nå, jamen, det gør ikke noget, for det er ikke så sommeragtigt i dag.
0: Rigtigt. Hvad skal I have i aften, Signe? Så hvad vælger du? Er det USA, Paraguay, Canada eller Bosnien-Herzegovina?
1: Jeg tror, at vi går på USA. Altså, det er simpelthen bare for, jeg tror, det bliver nogle burger.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det
0: jeg tror ikke, nogen af din familie bliver rasende over det.
1: Nej.
0: Jeg vil måske lade mig inspirere af det. Fordi at vi bliver mange, der skal spise i aften.
1: Så det er så nemt.
0: Og det er så dejligt nemt at lave.
1: Ja. Så kan de lige selv samle og selv finde ud af, hvad der sker.
0: Ja. Så, nå, men godt ved, vi kan tjekke op på det, hvad du har fået i løbet af weekenden. Lad os gøre det i næste uge. Om lidt har vi en sang, som jeg tror, det er lige noget for dig. Jeg ved, vi har spillet den før, Maja, så du har sikkert hørt den. Sienna Spyro, Material Lover. Mm. Det er der, hvor... lyden af et røget lokale i 60'erne hopper ind i 2026. Mm-hmm. Det er toplækkert. Det er lige om lidt. Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv. erhverv.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Nu er der mere lyden af i dag.
25: Skru op for Nova.

0: afslutningen på Gonova. Chris, han har 2 billetter til Grøn efter klokken 9. Lyt efter den grønne vinderlyd. Der er dit signal til at ringe ind.
1: Det var Gonova for i dag, og hvis du vil høre, hvilken sang Harry Styles, Dennis og jeg mistede vores mødom til, så får du svaret på podcasten. Jeg kan dog afsløre, at det ikke var samme sang. Vores podcast hedder Gonova, dagens udvalgte.
0: Ja, en rigtig god weekend. Vi høres ved på mandag. Hej hej.

0: Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits i baglommen til dig. Vi skal tale grønne fingre. Ja, du kender udtrykket. Det har jeg absolut ikke. Men man kan faktisk også være for god til at pleje planter. Ja, det kræver en forklaring, og den skal du nok få. Apropos grønt, så har jeg også billetter til dette års grønt. Yes! Inden jeg er ude af studiet, så har jeg fundet en heldig vinder. Så husk at være klar at spotte den grønne vinderlyd. Vær klar på 70 11 9000 på vej. Miles Smith, og her et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup, SF-formand Pia Olsen Dyhrs nyansatte rådgiver Thomas Nystrøm erkender nu flere tilfælde af upassende adfærd. I et opslag på Facebook skriver han, at han blandt andet udsatte partifællen Lotte Kofod for en uacceptabel berøring på et dansegulv. Han erkender også at have sendt en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bagi. Nystrøm blev fyret fra SF i 2020, og hans ansættelse som rådgiver har altså de seneste dage udløst hård kritik internt i partiet. Lotte Kofod oplyser til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentar til hans udmelding. Flere af os skal være bedre forberedt på kriser, det siger den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, til DR. Hun opfordrer alle til at kunne klare sig selv i mindst 3 døgn, hvis strømmen går eller andre kritiske funktioner svigter, og samtidig mener hun, at boligforeninger, sportsklubber og andre lokale fællesskaber skal spille en større rolle i beredskabet. Ifølge ministeren står vi over for det mest alvorlige trusselsbillede siden 2. verdenskrig. Der har været flere turistovernatninger herhjemme i foråret, men fremgangen er langt fra jævnt fordelt. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i marts og april blev registreret 8,3 millioner overnatninger, 2% flere end sidste år. Stigningen skyldes alene flere gæster på hoteller og feriecentre, mens feriehuse, campingpladser og vandrehjem har oplevet en tilbagegang. En kæmpe hvalkirkegård er blevet opdaget på 7 kilometer dybde i det Indiske Ocean. Her ligger hundredvis af fossiler og skeletter fra hvaler, og nogle af dem er helt op til 5,3 millioner år gamle, det skriver videnskab.dk. Hvalforsker Morten Olsen fra Københavns Universitet kalder fundet for spændende og fascinerende. Han siger, at vi kender dybhavet ret dårligt, dårligere end vi kender månens overflade. Kirkegården er både den dybeste og ældste, der nogensinde er fundet.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ja, dagen er altså begyndt med lidt eller nogen sol mange steder og enkelte byer, men skyer og regn vil efterhånden brede sig vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Godmorgen og velkommen til. Så blev det fredag, inden vi får set os om. Ja, så kan vi simpelthen skimte weekenden derude i horisonten. Ved du hvad, du også kan skimte et par billetter til grønt, som du kan få ned i baglommen. Den totalt udsolgte koncert 8 steder rundt omkring i Danmark, men vi har billetterne, og du kan altså også sikre dem. Inden jeg er ude af studiet, der har jeg fundet en vinder af de her 2 billetter, og det kunne sagtens blive dig. Så hæng på her og hør, hvordan du får fat i dem. Om et øjeblik er Parka, og her er Miles Smith, og nice to meet you. Velkommen.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Vild Ungdom hedder albumet fra Apaka, deres debut. Det var Fluid Spin lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god fredag til dig. Jeg hedder Chris, og det er jo selvfølgelig ikke en helt almindelig fredag i dag. I dag, der er det Superman Day, altså National Superman Day, som fejres 12. juni hvert år for at hylde måske verdens mest berømte superhelt. Ja, en gang imellem, så kan du måske også føle dig lidt som en superhelt. Andre gange slet ikke. Men det, der er med det, det er altså, at figuren, karakteren blev skabt af en gut, der hedder Jerry Siegel, og en anden, der hedder Joe Shuster, tilbage i 1938 til Action Comics One-tegneserien. Og ja, Superman regnes jo ofte som, hvad kan vi sige, den første moderne superhelt, der er blevet skabelonen for stort set alle superhelte efterfølgende. Superman blev også skabt under depressionen i USA's 1930'er, og ideen om en person, der ligesom kunne gøre alt det rigtige og hjælpe de svage og kæmpe for retfærdighed og alt det her, den ramte simpelthen spot on lige tiden der. Og næsten her 90 år senere, ja, så kender stort set hele verden stadig det her røde S der. Superman, han kommer fra planeten Krypton, hvis du skulle være i tvivl. Hans borgerlige navn er Kent Clark. Det ikoniske S på brystet, det er faktisk ikke et bogstav, men et kryptisk symbol for håb, ja. Og Superman, han kan jo selvfølgelig flyve, men i de første tegneserier, der kunne han faktisk kun springe meget langt. Og der kunne folkene så bag åbenbart godt se, at det var lidt fesen. Så han fik altså lige lidt overnaturlige evner, vupti, og så var han klar med flyvende egenskaber her. Det fantastiske ved Superman, det er måske egentlig ikke, at han kan flyve det, eller løfte en bil, eller stoppe et tog, eller noget andet. Det imponerende er, at ingen opdager, at Kent Clark og Superman er den samme person. Han tager simpelthen bare et par briller på, og vupti, så er han blevet til Superman. Og her en sang, jeg er sikker på, at Superman godt kunne nyde med på under en flyvetur. Det her, det er Harry Styles' American Girls på Nova. Rigtig god Superman Day!

0: Hurtful, Frederik Hasle, lige her til din fredag på Nova. Med lyden af i dag. Chris er i studiet. Du kender godt det der udtryk at have grønne fingre, ikke? Der er altså nogen, der bare er rigtig gode til at pleje deres planter, så er der andre, der ikke er. Undertegnet for eksempel. Man kan faktisk også blive for god til det. Ja, det kræver en forklaring, og den skal du få lige efter Ray First Lord Siva.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: beder. På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se

0: solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
2: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Nova. Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
14: det kommer
13: på en
14: morgen.
13: Måde, så...
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
15: Og lige nu. Lyd

0: i dag. Nova.
1: Vi har et stykke hæk derhjemme, som er tæt på at gå ud. Og det er simpelthen, fordi vi plantede hækken om for nylig og gav den ny jord. Det eneste, vi lige glemte, det var at vande efterfølgende hver dag. Og det har taget hårdt på bladene, det skal jeg lige hilse at sige. Ja, jeg har ikke grønne fingre. Det kan du næsten fornemme, ikke? Det er sagt med det samme i hvert fald. Men det er der jo altså nogen, der har. Og det er der nogen, der er sindssygt gode til at pleje planter. Sådan generelt lige holde lidt øje med dem og finde ud af, hvad der skal til. Men det er altså ikke ligegyldigt, hvilke planter det er, man plejer. To mænd, de har netop modtaget straks dommen for at drive et skunkhus på Langeland, skriver TV2 Fyn. Den ene mand, han er blevet idømt 1 år og 9 måneders fængsel, mens den anden mand, han er blevet dømt 2 års fængsel. Politiet, de fandt mere end 3.000 skunkplanter på adressen. Det giver helt sikkert udtrykket at have grønne fingre en helt anden betydning. Det gør det så sandelig. Og lige her en sang, der skulle være rigtig god at vende helt almindelige planter til.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Sommer. Smukke toner her fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske sommer fik du lige her på Nova med lyden af i dag. På Grøn, der kan du opleve et stærkt program. Malte Ebert, Mumle, Sivas, Hågorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa, Lucas Graham, de kommer alle sammen i 8 byer rundt omkring. Der er udsolgt til Grøn, men vi har billetterne, og vi har også Grøn scenen. Det bliver super godt. Jeg har også et par billetter, som jeg skal finde en heldig vinder af, inden jeg er ude af studiet. Det kan jeg lige så godt sige, så det handler om at spotte en helt særlig ting. For jeg klæder dig lige ordentligt på efter Christoffer og ringer om natten. Okay? På vej Malte Ebert står i øvrigt også kommer til Grøn. Er det mig, du elsker? Bare bliv her.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja.
10: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
21: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
22: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
28: Så mangler vi bare dig, Maja.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu.
25: Lyden

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: 16. til 26. juli, det er der, det går ned rundt omkring i landet. Ja, faktisk 8 forskellige steder. I Tårnby, i Kolding, i Aarhus, i Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Det er der, der er grøn, og det er der, Grøn Koncertkaravane, den ruller afsted. Og igen i år med Nova-scenen, det er Dennis Ravn og Caroline Haubæk, der bliver dine værter der. Vi kommer også til at sende live-radio derfra. Det bliver super godt. Det handler om for dig, hvis du skal have fat i de her billetter, som vi stadig har. Det er at lytte med alle hverdage 6-21. Og når du spotter den grønne vinderlyd, så skal du bare ringe til os her til studiet, så er telefonen åben på 70 11 9000. Kommer du igennem radioen her, jamen så sikrer du dig simpelthen også et par billetter, så du kan scrolle med på alle de store hits. Som Lucas Graham. Annika. Malte Ebert. Tessa. Og HKM. Sivas. Og Mumle. Andreas Sødbjerg. Held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

En fyr, der bare har et ekstra gear, et overskud, som er næsten mister pusten. Det var Benjamin Havmenys single, Portugal, til din fredag her på Nova. Hvor du lige nu for Grace Abrams, så That's So True.

0: Stacey Abrams og That's So True lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. I den kommende time, der kan du sikre dig et par billetter til det års grøn. Selvom der er udsolgt, så har vi altså billetterne. Husk at spotte den grønne vinderlyd og vær klar på 70 11 9000. Der taler Swift til dig lige efter Jonah Blacksmith og først et nyhedsoverblik.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Slap hende.
18: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
27: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
28: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
29: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
26: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
30: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
32: Det her er Nova.
0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup, særlig rådgiver i SF. Thomas Nystrøm undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmand Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet et klap bagi til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod i dag er rejst til folkemøde på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Lotte Kofod siger til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentar til rådgiverens undskyldning. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I påskemånederne marts og april var der altså 8,3 millioner overnatning, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der altså været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv, kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Han peger især på en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Wegovy fra Novo Nordisk er nu blevet godkendt i pilleform i Storbritannien. Det er første gang i Europa, at vægttabsmidlet får grønt lys i tabletform, oplyser Novo Nordisk. Ifølge selskabet giver det altså mennesker med svær overvægt mulighed for at vælge en daglig pille frem for en indsprøjtning. Pillen er endnu ikke godkendt i EU. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden DAKA over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Ifølge Charlotte B. Tøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet er det en ganske almindelig procedure. Det siger hun til TV Syd. Nogle af knoglerne er der blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man, at man bliver klogere på, hvad hvalen døde af.
31: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
31: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Så var det ikke længe før, at den grønne vinderlyd kommer. Husk at være klar på 70 11 9000, hvis du skal sikre dig billetter til grøn til en valgfri by et eller andet sted i Danmark. Det styrer du helt selv, men husk at lytte efter at være klar på 70 11 9000. På vej Taylor Swift og Rasmus Seebach, den helt nye single samme søn, der hedder Sprækker, der er ude i dag. Men her først Jonah Blacksmith. Velkommen.
2: Skru op, for lyden er i dag.

Opalite. Det var Taylor Swift lige her på Nova med lyden af i dag. Hej, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god fredag, og et eller andet sted kan skimte en weekend derude i horisonten. Selvfølgelig et stykke væk, tænker jeg stadigvæk på den her tid af dagen, men dejligt, du er med os. Ved du hvad, jeg så, at giganten Novo Nordisk, som jo omsætter for milliarder, og dermed også har rigelig råd til at kunne gøre medarbejderne glade, når det gælder sommerfest, ja, de skal holde endnu en stor en af slagsen. Og man kunne næsten kalde den for Novo Festival, fordi det minder nærmest om en regulær dansk festival. Den kommer også til at være på Dyrskuepladsen i Roskilde, hvor at Roskilde Festivalen jo normalvis er. Så til festen, der regner man altså med, at cirka 2/3 af de danske medarbejdere, de kigger forbi og holder lidt sommerfester, og så vil jeg så op på, der er så cirka 20.000 personer, der kommer der. På programmet i år, store danske navne, som blandt andet Tobias Rahim, Blæst kommer, Skatte Pleasure, Annika og Rasmus Seebach. Og sidst nævnte, som jo i dag er ude med en ny sang, og hvis du ikke har hørt den, jamen, så bliver vi simpelthen nødt til at spille den, for den er super god. Det er den altså. Ralle har teamet op med Søn på den her genistreg med titlen Sprækker, lige her til din fredag på Nova. Sådan.

0: Direction, Chedina, fighter lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Nej, de sidder løst, de der billetter til grøn. Det gør de altså. Husk nu at spotte den der grønne vinderlyd og være klar på 70-9000. Der er ikke lang tid til, at vi spiller lyden, og når vi gør det, så skal du bare være klar på 70-9000, så du kan ringe her til studiet og få dine billetter til den by, du godt kunne tænke dig at opleve grøn i, okay? Og med et øjeblik, Burhan G og Medina og første Minds og det der udenfor.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance.

0: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Alle hverdage 14-17.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Godt at se dig, Cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Jeg har plastikfingre.
17: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova. Nova.
23: Hej, her er det Hugoen. Ring nu og vind dig til grøn.
1: Det her er den grønne vinderlyd. Og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncert Caravan ruller 16. til 26. juli i 8 store danske byer. Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Vi har billetterne til totalt udsolgte Grøn. Vi har Nova-scenen på Grøn. Dennis Ravner og Caroline Haubæk bliver dine værter der. Vi kommer til at sende live radio derfra. Og det handler altså bare om at spotte den grønne vinderlyd, så du kan scrolle med på alle de store artister. Som Lucas Graham. Annika. Melde Ebert. Tessa. Hågum. Mumle. Andreas Oddbjerg. Og kæmpe tillykke til Claus Holmgren fra Vadum, som ligger lige omkring Aalborg, som altså er vinder af billetter, var først igen på telefonen. Altså man rådede af telefonen her, men det var Claus, der var først og hurtigst, har sikret sig 2 billetter, og det skulle foregå i Aalborg, så det sørger vi selvfølgelig for. Husk at spotte den grønne vinderlyd. Det var Hågum, der kaldte sidst. Hvem der kalder næste gang, det er ikke til at vide, men det er frem til 21 aften, så held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grønkoncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Sombra, homeworker, lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, Chris her i studiet. Jeg håber, du har en rigtig god start på din fredag og din formiddag i det hele taget. Vi har masser af hits til dig. Og ved du hvad, jeg så lige, at Cyklistforbundets lokalafdelinger i hele landet inviterer til cykeltur i forbindelse med Store Cykeldag. Og hvornår er det nu, det er? Jo, det er i weekenden. Det er simpelthen på søndag. Og så er det så også en et anden form for cykling, der finder sted i et præcist sted i England, i London på søndag. Hvor det handler om at, ja, skal vi sige, lade tøjet blive hjemme. Forklaringen følger lige efter Alex Rowan. Først Billie Eilish.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er sommer. Og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hey, har du pluskort?
17: Ja.
16: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
17: Ja.
16: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
17: Ja.
16: Du er rimelig plus.
2: kortfattet, hva'?
17: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
17: Nej.
2: Der fik jeg dig.
18: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

0: Fever Dream fra Alex Horan lige her til dine fredag på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Cyklistforbundets lokalafdelinger i hele landet inviterer til cykeltur i forbindelse med den store cykeldag, som jo er på søndag. Det ved vi alle, det står i kalenderen hos os alle sammen, eller gør det. Der er i hvert fald cykeldag, nu ved du det. Formålet med dagen, det er simpelthen at opmuntre flere til at cykle. Og det er sådan lidt anden form for cykling, der finder sted i London, kan jeg fortælle dig, på samme dag i Big Bens hjemby i den her weekend. Der er nemlig nøgencykelløb. World Naked Bike Ride London. Et nøgencykelløb, som skal ses som en protest mod bilkulturen og den globale afhængighed af olie. Og turen tager så samtidig også fokus på rettigheder for cyklister og retten til kropslig frihed. Det er vel også mange budskaber på én gang. Deltagerne, de cykler mere eller mindre nøgne gennem byen, og der er altså over 1000, der deltager indtil videre. Jeg ved ikke, hvor behageligt det er at sidde og trampe afsted på sadlen der, iført ingenting. Det kan omvendt også være ret præventivt, tænker jeg, mod cykeltyve. Ja, det kan godt være, de går et ordentligt bud om de der cykler, der har været med til det der arrangement. Nå, hvad der i hvert fald foregår i weekenden, det er, at Londons gader, de kommer til at være fyldte med nøgne mennesker på cykel. Det er sådan, det er. Arrangementet, det er gratis og kræver ingen tilmelding, hvis du lige skal have en hurtig flybillet over og cykle med dertil. World Naked Bike Ride, så ved du det i hvert fald. Og lige her en sang, der faktisk er god til alle slags cykelsuper. Også dem med tøj på.
1: Nova

0: En sang, der passer til en dag som i dag, er bare sang Tipsy, uden at skulle opfordre til noget. Det var Shabuzi, lige her på Nova, med siden af i dag. Jeg hedder Chris, du er i gode hænder på den anden side kl. 11, hvor Atal har flere hits her med, og også et gavekort til Rema 1000 i hverdagsdysten til at være med der. Der kan du en nap for dagligvarer helt op til 1000 kroner, for det ikke skal være løgn. Og husk også at spotte den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000, hvis den lige pludselig dukker op, og det gør den på et eller andet tidspunkt. Det er helt frem til 21, du har chancen for at lytte efter den. Godt. Ved du hvad? Jeg vil bare ønske dig en rigtig god fredag. Vi to kører os ved igen i morgen, og klokken den er 9. Om et øjeblik, Andreas Oddbjerg og et nyhedsoverblik. Ciao.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5
1: år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
5: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Hvor seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
9: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
25: Now you're stuck in my
26: lemon. Hvornår er vi der, far?
27: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
28: Ej, hvorfor blinker den nu?
27: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Type 2 diabetes er ikke længere kun en sygdom, der rammer ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdom er steget markant det seneste årti, skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet og derfor giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Og samtidig advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. SF-formand Pia Olsen Dyhrs nyansatte rådgiver Thomas Nystrøm erkender nu flere tilfælde af upassende adfærd. I et opslag på Facebook skriver han, at han blandt andet udsatte partifællen Lotte Kofod for en uacceptabel berøring på dansegulv. Han erkender også at sende en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bagi. Nystrøm blev fyret fra SF i 2020, og hans ansættelse som rådgiver har de seneste dage udløst hård kritik internt i partiet. Lotte Kofod oplyser til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentar til hans udmelding. Der har været flere turistovernatninger her i landet i foråret, men fremgangen er langt fra jævnt fordelt. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i marts og april blev registreret 8,3 millioner overnatninger. Og det er altså 2% flere end sidste år. Stigningen skyldes alene flere gæster på hotellerne og i feriecentrene, mens feriehuse, campingpladser og vandrehjem har oplevet tilbagegang. København bliver altså i dag invaderet af op mod 60.000 Pokémon-entusiaster. Hovedstaden ligger som en af de få store byer i verden kulisse til det globale arrangement Pokémon Go Fest 2026. Københavns Kommune forventer massivt fremmøde i Fælledparken og i de københavnske gader, hvor spillere fra hele landet og udlandet udstyder med powerbanks skal jage sjældne Pokémons, der normalt kun kan fanges på Hawaii. Eventet vækker stor begejstring hos fans, som kalder det det største i Pokémon-verdenen.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler.

0: pyt med regn og hvad der ellers venter os af hver den her weekend. For det er fredag, og jeg ved, at du fortjener jordens dejligste weekend, som forhåbentlig er i sigte inden så frygtelig længe. Her på Nova, der har du blandt andet et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner i sigte. Hvis du altså bliver hængende her i mit selskab, så skal jeg nok give dig alle detaljer til, hvordan du lige smækker et lod i den pulje. Men først så skal vi høre den sprit nye Taylor Swift-sang. I knew it, I knew you. Mit navn er Tal. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Vi gør også alt, hvad der skal til, for at du kan nå at snitte med til festen. Og Grøn Karavanen, den ruller afsted igen i år med eksempelvis Andreas Odbjerg, Annika, Mumle og mange flere. Og mit første Grøn Koncert-minde, det var faktisk ikke til selve Grøn Koncert, men ude foran Grøn Koncert i Næstved i tidernes morgen. For vi havde altså ikke billetter. Til gengæld så slog vi os bare ned på en græsplæne et sted ude foran pladsen og bare mærkede stemningen og fik sådan et lille snas af musikken, når vinden stod i den helt rigtige retning. Hvis du heller ikke havde fået sikret dig billetter til årets grøn, så skal du også bare holde radioen tændt lige her på Nova. Alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21. Det er altså din chance for at vinde to billetter til grøn i en valgfri by. Lige så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio, så skal du altså ringe 70 11 9000. Kommer du igennem linjen som den første, så er der altså sikret to billetter. Så du kan få lov til at scrolle med på sangen som de her.

Slap af for en fest, det bliver. Hvis du skal med, så er det bare med at holde din radio tæt. Du kan i hvert fald gå på weekend med to billetter. Du har stadig chancen. 70 11 9000, det nummer, du skal gemme og ringe til, lige så snart du hører den grønne vinderlyd.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Og Christoffer ringer om natten. Og så fortæller jeg os, hvordan du kan gå på weekend og fylde en blå indkøbskurv med bøf, bourgogne eller barbecue tips, hvad end dit fredags hjerte begærer. Jeg har i hvert fald op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med, inden jeg hopper ud af studiet i dag.
6: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
7: Det er jo helt sindssygt, det her.
6: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

Fra Sara Larsson, Lush Life til Tough Life. Er det bare mig, der synes, det har været en exceptionel hård og lang uge? Det kan selvfølgelig godt have noget at gøre med, at det er den første sådan rigtige 5-dages arbejdsuge i en evighed. Altså, vi har virkelig været forkælet med sådan nogle forlængede weekender, både i maj og også her i juni. Men altså, nu er vi næsten i mål, ikke? Weekenden, der lurer lige om hjørnet. Og lige så meget som vi elsker weekender, forlængede weekender, så skal vi også lige huske at nyde hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og jeg hylder den jo altså sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag her på Nova, hvor jeg også forsøger at gøre hverdagen en lille smule mere overkommelig for dit vedkommende. Du kan i hvert fald gå på weekend med op imod 1000 kroner til Rema, hvis du altså lytter rigtig godt med her. Alt du skal gøre er at prøve at se, om du kan gennemskue Nova-lytternes vaner, holdninger og svar på forskellige spørgsmål. Jeg har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt en masse Nova-lytter. Og der har jeg blandt andet stillet følgende spørgsmål. Har du nogensinde dumpet en eksamen? Vi er midt i perioden. Jeg ved, der er rigtig mange, som der i øjeblikket er til eksamen, eller i hvert fald sveder sig igennem forberedelserne til det. Så tror du, at størstedelen af Novas lytter har prøvet at dumpe en eksamen? Gudene skal vide, at jeg har. Matematik i 9. klasse. Hvad tror du, Novas lytter har svaret på følgende spørgsmål? Har du nogensinde dumpet en eksamen? Ja eller nej? Send dit svar med teksten Rema foran til 12.20. Det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, jeg giver et ring her på den anden side af klokken 13. Dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig sikrer dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Så skriv ja eller nej med Rema foran. Har Novas lytter nogensinde dumpet en eksamen? Afsted med beskeden til 12.20, det koster 5 kroner. Og så husk at tage telefonen, hvis jeg ringer til dig. Modsat Christoffer, han lader den altså bare ringe videre, fordi det er på ugudelige tidspunkter, at der bliver kaldt op.

0: Nico and Vince, Am I Wrong på Nova? Mit navn er Tal. Om lidt, så får du Olivia Rodrigo's Drop Dead. Hun har lige udgivet hendes spritny album i nat. Og så har hun altså også lige delt en information om sig selv, som der fik mig til at stå med åben mund og polyper. What the hell? Vi dykker ned i det lige om et øjeblik her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfingre.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
26: Hvornår er vi der, far?
27: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
28: Ej, hvorfor blinker den nu?
27: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: Nova.
29: Start dagen med Gonova.
30: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
31: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
29: Nova.

kommet med et spritnyt album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia Rodrigo her, som jo altså i den forbindelse også deltog i et interview, hvor hun løftede sløret for en ret vild fun fact om sig selv, nemlig at hun er 60% døv på det ene øre. What the hell? Det må være vildt alligevel som musiker, der tit skal have musik i ørerne, men altså, man kan sgu ikke høre det på hendes musikalske talent. Det må man give hende. Og ud over den her Drop Dead, som du lige hørte her på Nova, så er der altså også en sang på albumet, som er ret særlig, fordi det er hendes første collab med en anden artist, nemlig med Robert Smith, forsangeren fra The Cure, som man jo blandt andet kan opleve på dette års Roskilde Festival. Og jeg elsker jo, når musik samler sådan lyd fra flere forskellige generationer, og alligevel får det til at spille og gå op i en højere enhed. Og det er måske i virkeligheden lige præcis det, vi gør på den her nye station, der hedder Flow, hvor jeg har fornøjelsen af at være vært hver weekend. Og på Flow, der spiller vi lige præcis den musik, du er vokset op med, men ikke er vokset fra. Det er altså eksempelvis navne som The Cure, The Smiths, Prince, og det er David Bowie og Queen. Men det er altså også nyere navne, som du kan få lov til at blive præsenteret for. Der er selvfølgelig Billie Eilish, som du kender. Der er Coldplay, og så er der også dem her, Somber. Og hvis du kunne tænke dig at lytte med på det her nye alternative station, så kan du altså finde den på DAB+, eller i din Rayo-app. Du skal bare søge på Flow. Ind i Rayo, der kan du selvfølgelig også lytte med her på Nova. Lige nu får du 12 til 12.

0: så her fra Nio til en rigtig dejlig fredag på Nova, hvor vi også kommer et skridt nærmere weekend for hver eneste sang, jeg spiller for dig. Jeg håber, at du har en velfortjent en i sigte. Lige om lidt, så har du Søren Torbegård Lund i sigte med, før vi går hjem, og så skal der selvfølgelig også tema-quizzes. Jeg har tre sange, som gemmer på et eller andet fælles nævner, en form for rød tråd, et tema. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så vinder du et Rio Premium abonnement her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
5: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Pia Olsen Dyhr afviser kritikken af SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet. På folkemødet siger SF-formanden, at man skal kunne få en ny chance efter flere år, hvis man har taget ansvar, sagt undskyld og har ændret adfærd. Nystrøm forlod partiet i 2020 efter anklager om upassende adfærd og seksuelle krænkelser. Han har på Facebook skrevet, at han har udsat SF-rådmand Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Derudover erkender han også at have sendt en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bag i. Flere af os skal være bedre forberedt på kriser, det siger den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, til DR. Hun opfordrer alle til at kunne klare sig selv i mindst 3 døgn, hvis strømmen går eller andre kritiske funktioner svigter. Og samtidig mener hun, at boligforeninger, sportsklubber og andre lokale fællesskaber skal spille en større rolle i beredskabet. Ifølge ministeren står Danmark over for det mest alvorlige trusselsbillede siden 2. verdenskrig. Nye vinduer, renoverede skydebaner og bedre faciliteter på kasernerne. Forsvaret har afsat over 260 millioner kroner til at løfte forholdene for soldater og ansatte rundt om i landet. I løbet af de seneste 2 år er der gennemført tusindvis af forbedringer, og de lokale medarbejdere har også været med til at prioritere, hvordan pengene skal bruges. Ifølge forsvaret skal investeringerne være med til at styrke både arbejdsmiljøet og hverdagen på tjenestestederne. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musks rumselskab SpaceX står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Børsnoteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner, det oplyser SpaceX. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
3: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Og så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Glædelig fredag til dig. Jeg håber, du har dig en skøn en af slagsen. Mit navn er Atala. Jeg har fornøjelsen af at hygge om din øregange med masser af dejlig musik. Vi skal blandt andet forbi navne som David Guetta, Cat's Eye og her i første ombæring Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Og før du går hjem i dag, så kan du altså blive den heldige indehaver af et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner. Alle detaljer til, hvordan du smider et lod i puljen, hvis du bliver hængende lige her hos mig.
3: Skru op for lyden af

og jeg vil gerne føles med dig frem mod klokken 14. Måske, når du stempler ud på en velfortjent weekend, eller bare triller dig igennem eftermiddags trafikken. Mit navn er Taler. Lige nu, der skal vi to altså hygge med en lille tema-quiz. Jeg spiller tre sange for dig. Tre korte klip, som altså gemmer på en rød tråd. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, som er dagens tema, så skal du ringe 70 11 9000, så kan det være dig, der vinder et Rare Premium abonnement. Med sådan et kan du blandt andet skippe reklamerne her på Nova og få adgang til en masse eksklusive stationer. Og husk, at dagens tema jo altså kan gemme sig i både noget af det, der bliver sunget om i sangene. Det kan ligge skjult i sangens titel eller i kunstnerens navn. Så spids godt øre, ring 70 11 9000, så snart du har fanget dagens tema.

Du er på Nova, klokken den er 12.17. Mit navn er Tal, og vi er i fuld gang med at prøve at gennemskue dagens tema ud fra de tre sange, jeg har spillet for dig, som tilsyneladende er ret så svært. I hvert fald så har der været crickets på telefonlinjen, og det betyder jo altså, at vi lige skal høre dem en gang mere, og så vil jeg gerne lige give dig et lille hint. Jeg vil, hvis jeg var dig, fokusere på sangenes titler. 70-79.000, det nummer, du ringer på, hvis du kan gennemskue dagens skjulte tema i de her tre klip. Hey!

0: Nå, har du et bud på den røde tråd, der kan skjule sig i de her sange, eller skulle man hellere sige sangtitler? 70 11 9000, det nummer, du ringer til, hvis du har et bud på dagens tema. Så kan det være dig, der vinder et Rio Premium abonnement. Om et øjeblik, så får du også en sang, som der teknisk set godt kunne blive inkluderet i den her dejlige portefølje, nemlig A Bar Song, Shabuzi.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på A.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle

0: faktisk er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
12: Så mangler vi bare dig, Maja.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
10: Nova.

Med små hastige skridt en fredags bar. Men indtil at du kan stemme ud på fyraften, så holder jeg dig med selskab med noget dejlig musik. Og den musik, den kan du altså få helt uden reklamer her på Nova. Hvis du altså kan gennemskue dagens tema, som der gemmer sig i de her tre sange. Hey,

0: 70 11 9000, det er nummeret, du ringer på, hvis du har et bud på dagens skjulte tema. Tina fra Aalborg. Hej med dig. Hvad går din fredag med?
1: Lige nu er jeg lige på vej over at handle. Ellers ikke en masse. Glæder mig til
0: weekenden. Det er så dejligt. Det skal også styres af. Og selvfølgelig skal køleskabet fyldes op inden weekenden. Prøv her, du har mulighed for lige nu at stikke afsted med det Rayo Premium abonnement. Det kræver bare, at du gætter rigtigt på dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i, når du hører de tre sange her?
1: Jeg tænker noget eksamen, noget studenter, noget...
0: Det er noget et sindssygt godt bud. Desværre ikke helt rigtigt.
1: Nej.
0: Ja. Bror, du ringer bare retur til, når, hvis du kommer i tanke om det.
1: Det er bare i orden.
0: God weekend.
1: Hej.
0: Hej. Jeg plukker lige en mere der til Fonova. Hvem har her?
2: Hej, det er Lukas.
0: Hej, Lukas. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Herning.
0: Tjek. Og hvordan er fredagshumøret i din anden, Lukas?
2: Lidt halvhektisk. Jeg har været helt oppe i Hobro, og så er jeg nu på vej tilbage igen fra arbejde.
0: Okay, for jeg sørger for, at der kommer lidt send med noget god musik. Og du kan altså få musikken uden reklamer, Lukas, hvis du kan gennemskue dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i?
2: Ja, det er sangtitler med bogstav A.
0: Så du tænker, at A, B, C, D, F, U og The A Team og A Beautiful Life godt lige kunne indikere, at der var et A i titlerne?
2: Ja.
0: Stærk gået. Du har selvfølgelig vundet temakvidsen. Tillykke. Lukas fra Søren, jeg hæpper på dig hele vejen til fyraften. Kør
2: tak.
0: Forsigtigt. God weekend.
2: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej.
0: Og vi bliver ved ærerne. Det her, det er Bakker. Flue i et spænd på Nova.

0: Material Lover. Du er på Nova, og er vi ikke alle sammen en lille smule materialistisk anlagt. Så hvis du synes, at det strammer lidt på økonomien, så vil jeg gerne lige hjælpe dig godt på vej i weekenden med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg giver dig alle detaljer til, hvordan du kan stikke afsted med det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
25: Lyden af i dag spiller

nærmere, og jeg krydser fingre for, at du kan komme ud og hygge dig lidt i weekenden. Du kan i hvert fald hygge dig for op imod 1000 kroner til Rema 1000 her på den anden side af klokken 13, hvis det altså er dig, jeg giver et ring, og dig, der vinder hverdagsdysten. For lige så meget, som vi elsker weekender, lige så meget skal vi også lige huske at nyde hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af, og jeg kunne godt tænke mig at gøre den en lille smule mere overkommelig for dit vedkommende. De her 1000 kroner til Rema kan du altså stikke afsted med, hvis du lige smider et lod i puljen på en sms. Du skriver, Rema laver et mellemrum, og så svarer du ja eller nej på følgende spørgsmål. Har størstedelen af Novas lyttere prøvet at dumpe en eksamen? Ja eller nej? Send dit svar til 12.20. Det koster 5 kroner, og så husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her efter kl. 13, for så er det altså dig, der får lov til at hverdags dyste hos mig, og forhåbentlig bliver den heldige ind herover, at det her gavekort til Rema på 1000 kroner. Så Rema, og så svarer du ja eller nej på spørgsmålet. Har størstedelen af Novas lytter dumpet en eksamen? Hvad tror du? Ja eller nej? Sæt dit svar til 12.20. Kæmpe held og lykke til dig. Og selvom det måske ikke er en weekend, der byder på rosévejr, så kunne det være, at vi i stedet skulle finde paraplyen frem og danse en lille regndans. Vi får i hvert fald det allerbedste ud af det hele. Det her, det er Umbrella, Rihanna og Jay-Z.

0: Og hvis du godt kunne tænke dig at nyde den danske sommer sammen med navne som Hugo, Malte Ebert, Lucas Graham, Annika og mange flere, så har du fortsat chancen for at vinde med til årets udsolgte grøn koncert her hos os på Nova. Du skal bare sørge for at holde radioen tændt og lytte med hver dag, alle hverdage, mellem klokken 6 og klokken 21. Det er altså din chance for at stikke afsted med to billetter til årets grøn koncert i en valgfri by. Alt du skal gøre er bare at være hurtig på tasterne og ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd. Og jeg kan i hvert fald godt fortælle dig, at du fortsat har en chance i dag. Så hold radioen tændt lige her og gør dig klar til at ringe hjem, så snart lyden den melder sin ankomst i radioen. Lige om et øjeblik, så melder dagens opkvikker sin ankomst her på Nova. Det er sangen, der bare skal sikre os to den gode fornyet energi til at indtage eftermiddagen på, hvis den lige gik tabt i frokostbuffeten. Det er lige om hjørnet her på Nova. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
18: Det her er Nova. Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. SF-formand Pia Olsen Dyhr forsvarer ansættelsen af rådgiver i økonomi- og indrigsministeriet Thomas Nystrøm, der blev afskediget i SF i 2020 efter anklager om upassende adfærd og seksuelle krænkelser. På folkemødet siger hun, at mennesker skal have mulighed for at vende tilbage, hvis de har undskyldt og ændret adfærd. Hun understreger samtidig, at hun står fuldt på mål for beslutningen om at ansætte ham. Thomas Nystrøm har i dag på Facebook erkendt, at han har opført sig helt uacceptabelt ved flere lejligheder, blandt andet over for rådmand Lotte Kofod. Forsvaret investerer nu over 260 millioner kroner i bedre forhold for soldater og ansatte på landets kaserner og tjenestesteder. Pengene går blandt andet til renoveringer, vedligeholdelse og nye faciliteter. Ifølge forsvaret er der allerede gennemført tusindvis af mindre og større forbedringer, og medarbejderne har selv været med til at pege på, hvor behovet var størst. Målet er at gøre hverdagen bedre for dem, der arbejder og gør tjeneste i forsvaret. Ruslands stigende aktivitet i Østersøregionen forværrer sikkerhedssituationen i Sverige. Det er konklusionen i en ny rapport om sikkerhedssituationen i Sverige, det skriver SVT og DR. Her advares der om, at Rusland på sigt kan udfordre NATO's sammenhold gennem militære fremstød. Rapporten understreger samtidig, at Europas lande i højere grad må stå for deres egen sikkerhed, selvom samarbejdet med USA fortsat beskrives som vigtigt. København bliver fra i dag invaderet af op mod 60.000 Pokémon-entusiaster. Hovedstaden ligger nemlig som en af de få store byer i verden kulisse til det globale arrangement Pokémon Go Fest. Københavns Kommune forventer massiv fremmøde i Fælledparken og i de københavnske gader, hvor spillere fra hele landet og udlandet udstyret med powerbanks skal jage sjældne Pokémons, der normalt kun kan fanges på Hawaii. Eventet vækker stor begejstring hos fans, som kalder det det største i Pokémon-verdenen.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Og så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
20: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler

0: tunet ind på Nova til en rigtig dejlig fredag. Jeg håber, du nyder den, og at du går en velfortjent fantastisk weekend i møde lige om lidt. Uanset om den her fredag, den så skal bruges på fodbold, fredagsbar eller måske en omgang fredags rock. Vi skal lige nu have fyret op for dagens musikalske opkvikker, som lige præcis er en fest, der kommer til at løbe af stablen på Tivolis græsplæne om ganske få timer. TLC, den bedst sælgende pigegruppe nogensinde i USA, de indtager altså den danske plæne her til Tivoli fredags rock, og jeg tænker dig, at vi passende lige kan fyre op for en omgang No Scrubs. Det her, det er dagens opkvikker på Nova. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i

0: Fever Dream her til en dejlig fredag på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Jeg hylder hverdagen. Alle hverdage sammen med Rema 1000, for det er trods alt den, vi har mest af. Så vi skal også lige huske at værdsætte den. Trods for, at vi selvfølgelig glæder os til weekend. Men jeg kan altså gøre weekenden en lille smule mere overkommelig for dig, Lars fra Horsens. Hej med dig.
2: Hej, Nora.
0: Hej. Hvem sluder du med? Hvad laver du lige nu?
2: Ja, jeg kører i en grusgrav. Jeg kører gravemaskine.
0: Ah, hvor dejligt. Er der længe, så du kan stemme ud på weekend?
2: 50 minutter.
0: Fedt, Lars. Her, det kan være, at du også kan gøre det med 1000 kroner i bagagen. Det er altså i hvert fald det, der er på højkant her i hverdagsdysten. Jeg har stillet nogle spørgsmål til Novas lyttere, blandt andet, om man egentlig har prøvet at dumpe en eksamen. Tror du, at størstedelen har svaret ja eller nej til det?
2: Ja, det har de.
0: Du tænker, de har svaret rigtigt? Ja.
2: Det er svaret ja, ja.
0: Der er 43%, som har svaret. Nej, så ja! Du har sikret dig de første 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Tak for det.
0: Men kunne det ikke være meget fedt lige at fordoble den op, så du kan gå på weekend med 1000 kroner til Rema i stedet?
2: Vi prøver.
0: Vi giver det et skud, Lars. Det er jo noget med, at man skal tænke hurtigt og svare lige for hoften. Ikke? Men altså, 3 spørgsmål, 30 sekunder, det er det, du får i hverdagsdysten.
2: Ja, det er fint.
0: Vi kaster os ud i det.
2: Ja.
0: Tiden starter her. De 3 spørgsmål får du her. Danmarks længste å er?
2: Det er Gudenåen.
0: Hvem vandt EM i fodbold tilbage i 2020?
2: Det kan jeg jo ikke huske. Det bliver skud. Tyskland.
0: Hvilket land er kendt for at være fødestedet for pizza?
2: Italien.
0: Modtaget. Og vil du lige gruble videre på den? Du har stadig tid.
2: Nej, vi prøver bare det.
0: Okay. Puh, ja. Prøv her, jeg kan jo ikke kvittere med yderligere 500 kroner.
2: Nej, det er så fint.
0: Men altså, du havde den jo sådan set rigtig nok langt hen ad vejen. Gudenåen var fuldstændig korrekt. Italien er kendt for pizza, men de er altså også kendt for at have vundet EM i fodbold tilbage i 2020.
2: Ej, det var ærgerligt. Ja. Nå, sådan er det.
0: Prøv at, du går ikke tomme ind herfra, Lars. Du skal stadig lige svinge forbi en Rema 1000 og købe dig en fyraftensbaj eller en is, og der er 500 kroner til dig i indbakken.
2: Tak for det.
0: Selv tak. Kan du have dig en dejlig weekend, når du når så langt.
2: Hej.
0: Hej med dig.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.
0: Hør, der får du den seneste single fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, på Nova.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift med Blank Space på Nova og til bag mikrofonen. Om et øjeblik, så går turen til København, og ikke kun i musikalsk forstand. Vi skal høre Copenhagen City lige om hjørnet, men vi skal altså også lige tjekke ind på et event, der foregår lige nu, as we speak, i vores allesammens hovedstad. En masse mennesker, der går rundt og kigger ned med hovedet i deres telefon, og det er altså mere ekstremt, end det, der foregår til hverdag. For der er en helt særlig begivenhed, som har fået folk fra hele verden til at komme til vores kære lille hovedstad, og vi dykker ned i det lige om et kort øjeblik her på Nova.
2: Nova på grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
1: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Et matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: lidt speciel fest. Der foregår nemlig noget i Fælledparken, som jeg simpelthen er nødt til lige at blive lidt klogere på. Og derfor så har jeg altså lige ringet min veninde op, som jeg til del skal ud og fredagsfeste med senere i aften, men som altså lige nu også er strået direkte fra Fælledparken. Hej med dig, Barbara Aurelia, journalist på BT.
1: Hej.
0: Dags, honey. Hvad sker der lige i Fælledparken i øjeblikket?
1: Jamen, prøv at høre, det er jo det sindssygt, men jeg er ikke Pokémon-fan, eller Pokémon Go-trainer, har jeg fundet, det hedder. Men det er der så 60.000 andre bare til det her event, der er. Og det, der så sker derude, har jeg fundet af, det er, at Pokémon Go holder 3 events om året. Et i Tokyo, et i Chicago og et i København. Og det er første gang i København nogensinde har været. Der er 10 års jubilæum, og det er det eneste officielle event, der er i hele Europa. Så folk, de strømmer til Fælledparken hele den her weekend.
0: Jeg elsker det. Men hvad er det? Altså, fordi jeg forbinder jo Pokémon Go med sådan en ting, som man kan gøre med sine børn. Men er det helt forkert? Eller sådan, er der også voksne entusiaster til stede? Eller sådan, er det bare en børnefest?
1: Nej, altså, det er jo kun voksne næsten. Jeg ser ikke nogen børn rigtigt. Der var rigtig, rigtig, rigtig mange voksne derude. Og der er bare, altså, når du går rundt, så er der sådan, så er der kæmpe Lego-telt, og, hvor der er Pokémons, og så er der det her med, at du kan meet the artists, og det er så dem, der har designet nogle ting i spillet. Så kan du så også gå over og møde nogle professionelle, jeg kaldte det Pokémon-influencer, det må jeg ikke sige. Det var vist noget med seriøse trænere, eller sådan noget. Men om ikke andet, det er virkelig, altså folk er søde, men det er mærkeligt, ikke? Fordi du går rundt, og der er ingen, der kigger på hinanden, eller snakker med hinanden, fordi de går rundt og leder til Pokémon.
0: Nej, alle har hovedet,
1: de går bare rundt og glor noget i deres telefon.
0: Det er klart.
1: Så du går sådan, det er sådan en zombie-verden næsten. Nej, det skal jeg ikke sige. Men så jeg mener, det ligner kraften med folk. Man kan godt se, at de er på en passioneret mission.
0: Jeg elsker det. Jeg vil ønske, at jeg havde en eller anden form for passion på noget. Det kan sgu godt være, det vi skal kaste os ud i, Barbara.
1: Jamen, jeg ved ikke. Altså, vi må finde passion andet end Strauss Martini.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er sgu imponerende, og der var mange, jeg snakkede med, som sagde, at de gør det jo både for motionen, altså they get their steps in, og så er der så også noget community i det, så dem, jeg talte med nogen, som nogen er fra Ungarn, Tyskland og Belgien, og de mødes over hele verden for ligesom at lave Pokémon-jagt sammen.
0: Ja,
1: det er jo også en måde at gøre det på, ja.
0: Jeg elsker det. Jamen, prøv at høre, det er måske vores nye pension. Det er måske også en ny pension, faktisk. En ny pensionsplan.
1: En ny pension.
0: Vi skal bare drikke nogle espresso martinis, og så skal vi ud og jagte nogle Pokémon. Ja,
1: man, prøv at høre.
0: Kæmpe god fornøjelse, Barbara. Se senere.
1: Og, det er sjovt.
0: Glædelig fredag.
1: Jeg glæder mig til det.

0: Apropos American Girl, så fik jeg mig en dejlig snak med en ret så sej American Girl her i går. Bebe Rexha, hun er lige landet med hendes sprit nye album, der hedder Bad Blonde. Og i den forbindelse, så havde hende altså med på en linje og sludder lidt om det nye album, om de nye sange, men altså som er alt for stort til småt. Hendes seneste collab med David Guetta har altså åbenbart haft en ret så vild premiere et sted, som ingen andre nogensinde har spillet sangen for. Og det kommer jeg til at dykke ned i med hende om et kort øjeblik, så kan du altså høre, hvordan det gik, da jeg fik mig en sludder med Bebe Rexha, men også hvordan det gik, da hun lige introducerede mig for en af hendes favoritsnacks, som stort set var ved at tage livet af mig. Mere om det lige om et øjeblik her på Nova.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødride og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Selv. Og jeg har jo haft fornøjelsen af at sludre med selveste Bebe Rexha, som jo altså er ude med et spritnyt album i dag med titlen Dirty Blonde. Og på det album er der altså endnu et collab med David Guetta, og det gik jo ret super sidst, de udgav en sang sammen. Vi dvælede lidt ved det nye samarbejde med David Guetta, og hvordan det var at være i studiet igen sammen med ham. Men så kunne jeg altså også lige dele en ret så vild nyhed med hende omkring den her sang, de lavede sammen for nogle år tilbage, nemlig I'm Good. For sangen, den har åbenbart haft en ret vild premiere. Og nej, man kan ikke engang kalde det en verdenspremiere, men et universpremiere. Prøv at lytte med her.
1: Speaking of, like, I know your previous collab, I'm Good, has had like some sort of space premiere. Have you heard that?
2: Space premiere.
1: Yeah. Like in the- So there's this astronaut called Sophie who sent David a video of her in space, and she told him that like she played I'm Good while launching into space.
2: So cool.
1: Yeah, I know.
2: How come I didn't know about this?
1: He just posted it on socials today. You need to check out the video because she's like upside down, like in space, sending him this.
2: No way.
1: Boy.
2: No, that's so cool.
0: Det var virkelig sejt, og man kan altså finde videoen inde på David Guettas Instagram, og jeg tænker bare, at man må virkelig være stolt af sig selv. Ikke kun fordi man har lavet et gigantisk hit med selveste David Guetta, men også når man så lige pludselig får spillet sin musik ud fra rummet af. En af de sange, vi skal høre lige nu, det er selvfølgelig også en af de titler, der er på det nye album med Bebe Rexha. Det er New Religion, og efter det, så kan du altså høre, hvordan det lød, da jeg taste-testede Bebe Rexhas yndlingssnack, som nær havde taget livet af mig.

0: Det føles aldrig sjovt at skulle tage afsked, når man hygger sig. Det har jeg i den grad gjort, og jeg håber også, du hygger dig i mit selskab her på Nova. Mit navn er Atal. Jeg er på vej ud af studiet. På vej mod en velfortjent weekend. Det håber jeg også, du er lige om lidt. Du kan i hvert fald hygge videre i selskab med Karoline. Karos klubhus er åben herfra. Ha' det skønt.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikring og benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygdjø. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm, der havde forladt partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Pia Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning, slår hun fast. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. USA planlægger en markant nedskæring i antallet af kampfly og krigsskibe, som landet stiller til rådighed for NATO i Europa. Det skriver The New York Times på baggrund af to unavngivne højtstående europæiske embedsmænd. Planen vil begrænse NATO's evne til at overvåge og angribe over store afstande. Ifølge mediet vil antallet af amerikanske jægerfly blive skåret ned fra omkring 150 til 100, og et hangarskib og flere andre skibe vil blive flyttet. NATO's generalsekretær Mark Rutte har tidligere sagt, at USA ikke kan være overalt på samme tid, og at det er en proces, der er i gang. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I påskemånederne marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv, kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Han peger især på en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. Det betyder, at det er slut med vage mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal der stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der tiltager bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne er stadigvis hård vind.
6: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Og så er det tid til at sætte skibet i søen. It's Friday, baby. Og Kaos Klubhus åbner nu. Er du klar på, at vi går på weekend lige om lidt? Det håber jeg, og ellers så skal jeg nok sørge for at få dig til at føle det sådan. Taylor Swift om lidt, og Olivia Dean i første omgang.
6: Skru op for lyden af i dag.

ved, at du har tændt for din radio, så er du trådt ind i det rigtig god fredag eftermiddag. Jeg hedder Karoline, og skal du gå på weekend med to billetter til Grøn Koncert, så kan jeg godt afsløre, at det er et rigtig godt sted at være. Fordi på et eller andet tidspunkt inden kl. 17, jamen så kommer jeg til at spille den grønne vinderlyd, og det er tegnet til, du skal ringe 70 9000. Og kommer du så igennem på telefonen til mig, så kan jeg altså få lov til at sende dig afsted til en valgfri grøn, så du kan opleve alle de skønne artister, Mumle, Sivas, Hågorm, Lucas Graham og så videre. Så det var første god grund til at blive hængende. Det er fredag, vi går snart på weekend. Vi skal lige mærke, at weekenden er rundt om hjørnet, så vi skal lige have forvandlet Kaos Klubhus til Kaos Clubhouse. Det kan jo godt være, at du lige har de sidste ting, du skal tjekke af på to-do-listen på dit arbejde. Men jeg har dig altså med den gode musik og den høje stemning. Selvfølgelig er der en lydlasagne klar til dig. Vi skal også lege lyden af vækvisten på den anden side af klokken 15. Vi har jo superdysten kørende, så vi skal lige høre, hvordan det går med de sidste virksomheder, vi ikke har tjekket ind hos endnu, inden finalen skal stå på mandag. Men i første omgang, så lad os lige tage noget af den nye musik, der er kommet ud i dag. Fordi det er altså selveste Rasmus Seebach, der blandt andet har lagt hovedet på bloggen og udgivet en ny sang. Ikke alene, men featuring Søn, et dansk band. Sangen hedder Sprækker, og du får den her på Nova.

0: Sofus, jeg hedder Karoline. Rigtig god weekend. Som et øjeblik, så skal vi høre fra nogle af de virksomheder, der dyster i superdysten om at samle penge ind til Cool Unite, der hjælper sygdomsramte og udsatte børn. Alle 8 virksomheder kommer forbi Kaos Klubhus mandag eftermiddag, og så må vi se, hvem der tager prisen som den virksomhed, der har fået samlet mest ind. Men inden de tjekker ind mandag eftermiddag hos mig, så sker der altså noget i Gonova, som jeg er glad for, at jeg ikke kan være en del af, fordi jeg har ikke en partner. Men jeg lover dig, hvis jeg havde, så er jeg sikker på, at jeg vil føle lidt, at jeg var blevet taget med hænderne i kagedåsen.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
3: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens mand.
17: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere diskret.

0: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
7: det kommer
6: på en
7: morgen.
6: Måde, så...
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: I Just Might. Jeg håber, du er frisk og frejdig. Har masser af energi, ligesom de 8 virksomheder i Superdysten.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: De har i hvert fald været tvunget til at lægge en masse energi i det her Superdysten-koncept, hvor de dyster om at samle flest penge ind til Cool Unite, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Og lidt tidligere på ugen, der ringede jeg blandt andet virksomheden Cool Cars op, som er en af virksomhederne, der dyster.
2: Ken fra Coolcars.dk og Hans Henrik fra Hesse Ejendomme har slået sig sammen i dysten for den gode sag. Coolcars i Haderslev er specialister i salg og vedligehold af eksklusive og historiske kvalitetsbiler. Ken er faktisk så bidt af at sælge fede biler, at han begyndte som bare 15-årig. Hesse Ejendomme i Padborg har gennem flere årtier specialiseret sig i alt inden for ejendomme og administration, og alt der vedrører nøglefærdige løsninger til byggeindustrien. Sammen stiller de op som Coolcars.dk.
0: Jeg havde Ken og Hesse fra Coolcars.dk med på en telefon lidt tidligere på ugen for at høre, hvordan det går hos dem, og hvad der er sket siden sidst i Superdysten.
3: Jamen, vi har jo overholdt eventet ude på Padborg Park her i lørdags. Vi havde en masse racerbiler ud at køre, som samlede penge ind, som kørte omgange, og så kunne folk
4: købe luksusbiler og racerbiler. Og så solgte vi mad, helt stik patteris og pølser og slik og candyblås og så alt muligt.
3: Helikopterture, crossture,
5: flyture.
3: Ja, alt muligt. Lavet nogle små auktioner på dagen også.
0: Og hvordan har responsen været for folk?
3: Den har været rigtig god.
4: De har været glade.
3: Ja, vi var også heldige med vejret.
4: Altså, jeg er lidt skuffet over fremmødet derude, men det gik okay.
0: Du vil nu lære om Ken og Hesse, at der er en, der sådan er lidt overpositiv, og så er der måske en, der sådan er lidt underpositiv, hvis man kan sige det sådan. Men spørgsmålet er, hvad strategien kommer til at være hos Ken og Hesse hos Coolcars.dk fremadrettet.
3: Den sidder vi lige og laver nu. Nu har vi jo lige afsluttet det store event, som det var hovedaktiviteten i det.
4: Ja, vi sidder lige og snakker om, hvordan vi lige kan skrabe de sidste håndører sammen. Så vi kan nå det mål, vi har sat.
0: Og er I tæt på det?
4: Ja, ikke helt nu.
3: Jo, det er vi. Vi er tæt på det. Vi er tæt på det. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes,
4: vi mangler 20%.
3: Vi kommer til at lave nogle... vi kommer til nok at opsøge virksomheder og private for at lave nogle donationer. Og så har vi nogle forskellige lots, vi kan lave nogle auktioner på. Så det er nok det, vi kommer til at kaste os over, formentlig. Men vi sidder og lige finpudser på den sidste uge, hvad vi skal lave.
0: Og så er det helt store spørgsmål jo, om Coolcars.dk stadig tror på en sejr.
3: Ja, det mener vi da.
4: Ja, og hvis ikke vi kan, så er det kun godt, så er det fordi, der er nogen, der har samlet flere penge inden os.
3: Så er det alligevel samlet en del af.
0: Åh.
4: Ja, ja. Okay. Det er Ken her. Jeg er altid lidt beskeden, så jeg siger, ja.
3: Det er jeg ikke. Jeg er jo altid, jeg er den positive.
0: Ja. Det er good cop,
3: jeg synes, vi er meget godt tilfreds med det, vi har samlet ind nu allerede i hvert fald.
4: Ja, jeg er ikke helt tilfreds. Men,
3: men det er derfor, nu endnu.
4: Det er derfor, vi passer godt sammen.
0: Jeg håber derfor i Coolcars.dk, at både Ken og Hesse kommer med ombord og synes, det er rimelig godt klaret mandag eftermiddag. Men om det kommer til at være så godt klaret, at de tager prisen og er dem, der har vundet samlet flest penge indtil allersidst. Ja, det vil tiden vise mandag eftermiddag, når alle 8 virksomheder kigger forbi Chaos Clubhus. Du har mulighed for at vinde 1000 kroner i forbindelse med Superdysten til Cool Shop. Hvordan du gør det, det skal vi nok lige blive lidt kåre på om et øjeblik, men i første omgang lad os lige tage noget mere musik til fredagen. Benjamin Hav, Portugal om lidt. Først her Selena Gomez og Marshmallow med Wolves.

0: Om et øjeblik skal vi tjekke ind hos Minigolfparken, fordi de er en af virksomhederne, som dyster i superdysten. Og hvis du kan fortælle mig, hvad banerekorden er på Minigolfparken, jamen så kan du vinde 1000 kroner til Cool Shop. Jeg skal nok fortælle dig, hvad den er om lidt.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HKM, Andreas Oppier og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
17: Så mangler vi bare dig, Maja.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: For 2 uger siden satte vi Superdysten i søen sammen med Cool Unite. Vi har inviteret 8 virksomheder til at dyste om at samle penge ind til Cool Unite, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn. Og en af virksomhederne, som har dystet i Superdysten i denne gang, det er Minigolfparken.
2: Minigolfparken i Odsherred er Danmarks mest kendte minigolfpark. Minigolfparken byder på 18 forskellige baner, som alle er baseret på attraktioner eller seværdigheder rundt om i Odsherred. Og banerne er bygget op, så hele familien kan være med, men stadig udfordrer de bedste spillere i verden. Minigolfparken er sjov for alle aldre og skaber rammerne for de gode sommerminder.
1: Sådan 18 huller der. Hvad tror du selv, du kunne klare sådan en bane på? Hvor mange slag? Jeg kan fortælle dig, at banerekorden er 35 slag. Det vil jeg lige bede dig om at huske på, fordi det skal du lige bruge om et øjeblik det tal. Men i første omgang, så ringede jeg jo til Simon fra Minigolfparken lidt tidligere på ugen for at høre, hvad der er sket hos dem siden sidst.
3: Ja, vi har jo haft nogle arrangementer, og så er vi stadigvæk i gang med nogle af vores projekter. Så vi holder skruen i vandet, men det er tof. Altså, vi havde single-aften i sidste uge. Det var lidt træt at få singler herud. Så har vi haft et arrangement for et par 20 strikker, som brugte en hyggelig aften på vores terrasse, hvor vi lavede noget god mad, og de fik brugt nogle timer og nogle penge heroppe på projektet.
1: Sidder pengene løs på sådan nogle strikkefolk?
3: Ja, det gælder om at skubbe lidt til dem, ikke? Det er jo selvfølgelig ikke pålarm-status, der er der, men de kan jo godt lide nogle kaffe og noget kage og noget, så det smurt vi afsted den til det arrangement.
1: Og hvordan er humøret, altså? Er det helt noget at skrabe, eller hvor ligger
3: det på en skala? Nej, det kommer vi ikke, men altså, vi bliver da presset. Vi har lige rundet vores 500 pulled pork-bøkker. Så der kan man sige, der er vi jo halvvejs nu, og er halvvejs i konkurrencen, så det mål, det har jeg stadigvæk tænkt mig at gå stærkt efter. Så har vi vores Grand Prix-aften på torsdag. Der er vi lidt udfordret på at få folk herud, og det er vejrudsigten, der også spiller lidt ind der. Men der gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at få trukket folk ud og høre et par timers god musik. Hygge sig, spis noget mad, drik noget øl. Så det håber vi stadigvæk på, at vi kan få skubbet i gang. Og inden da, så har vi jo lige en ordentlig gang tarteletfyld, vi skal have skudt ud af døren også. Vi skyder tarteletfyld af på onsdag, hvor at, man kan komme og hente 2 kilo nylavet tarteletfyld for en flad 100 kroner. Hvor at man bare ringer eller skriver til os for at bestille det. Og så er det klar til afhentning her onsdag fra kl. 12.
1: Og hvor god er den tartletfyld?
3: Altså, på en skala fra 1 til 10, så ligger vi utrolig tæt på en 10'er.
1: Og hvem kan ikke lide tartletter?
3: Ja, det er det. Der er flere bedstemødre, der har kastet håndklæden i ringen og sagt, den kan vi ikke hamle op med den der. Så det må være et kvalitetstegn.
1: Kan du huske, jeg sagde til dig, at du skulle huske banerekorden hos Minigolfparken? Det er fordi, hvis du gerne vil vinde 1000 kroner til Cool Shop, som jo er stifteren af Cool Unite, jamen, så skal du fortælle mig netop den rekord på en sms nummer 1220. Du skal skrive dyst mellemrum. Antal slag banerekorden er på Minigolfparken, og det koster dig en 5'er, men så kan det være, jeg ringer med 1000 kroner til Cool Shop lidt senere.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rao.dk og følg med på vores sociale

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris, 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. SF Frederiksberg mødes i dag med partiets ledelse for at diskutere den kontroversielle ansættelse af Thomas Nystrøm, der er blevet ansat som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Nystrøm har erkendt at have opført sig, citat, helt uacceptabelt, hvilket førte til hans fyring fra partiet i 2020. Han krænkede blandt andre rådmand Lotte Kofod, som nu føler sig krænket igen på grund af ansættelsen. På mødet skal det blandt andet drøftes, om rådgiveren kan deltage i SF-arrangementer fremover. Det bekræfter formanden for SF Frederiksberg, August Gade. Forsvaret har afsat 262 millioner kroner til at forbedre forholdene for soldater på landets kaserner. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse. Pengene er blandt andet gået til at renovere skydebaner, reparere huller i asfalten og opsætte en grillhytte. Og det er soldaterne selv, der har været med til at prioritere, hvad pengene skulle bruges. Vedligeholdelsen af forsvarsbygninger har tidligere fået kritik af statsrevisorerne. Københavns Vestegns politi har nu sigtet en mand for at bringe en 26-årig kvinde med muskelsvind i fare. Det skete under en fodboldkamp på Brøndby Stadion i maj. Det oplyser politikredsen til Ekstrabladet. Her skulle manden have pillet ved og fjernet den respiratorslange, som sad på kvindens kørestol. Manden, der i midten af 40'erne, har allerede fået livstidskarantæne fra Brøndby Stadion for det, klubben kalder grov og farlig chikane. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstrabladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er. Det vides heller ikke, om han stadig befinder sig i Danmark. Hverken danske myndigheder eller den amerikanske ambassade har kommenteret besøget.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der tiltager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Fredag eftermiddag i Kaos Klubhus, og lige om et øjeblik er det weekend, hvis det ikke allerede er det for dig. Er det det? Jamen så rigtig god weekend. Jeg holder dig med selskab og spiller god musik for dig. Og så er der jo altså også to billetter til Grøn Koncert at vinde, men mere om det senere. I første omgang, så skal vi til vores lille fredagsritual, nemlig lyden af vagquizzen. Jeg har fem dåser stående foran mig. Jeg åbner dem om et øjeblik, og så skal du egentlig bare gætte indholdet af dem. Er det sodavand, eller er det øl? Tror du, at du kan kende forskel? Så ring lige til mig 70 11 9000.
2: Skru op for lyden af i dag.
1: Og mens du ringer til mig på telefonen, jamen, så kan vi lige fyre op for en rigtig fredagsbringer her. Avicii og Levels.

0: på Nova. Men vi kan jo altså ikke her i Kaos Klubhus gå på weekend, uden at vi lige har lejet en omgang lyden af Vækvis. Og i den anledning, så har vi altså fint besøg på telefonen, skulle jeg til at sige. Vi har Christina, Luna og Anna fra Saxe. Hej med jer.
1: Hej.
0: Hej, hej. Jeg elsker det. Er der fredagsstemning i bilen hos jer?
2: Ja.
0: Yeah. Sådan der. Det er noget med, nogen er blevet hentet fra skole, og I er på vej hjem.
1: Ja, vi skal lige ind og blande en masse fredagsslik først, men så er vi der.
0: Ej, I slår mig ihjel. Jeg kunne spise et kilo lige nu blandt selv slik, fordi det er fredag. For filen var jeg misundelig, men det er jeg meget vel ondt. Vi skal lige have lidt at drikke inden.
1: Ja.
0: Jeg har jo 5 dåser stående foran mig. Der er øl i nogle af dem, der er sodavand i nogle andre, og når jeg så knapper dem op en efter en, så skal I gætte, hvad der er i dem. Tror I, I kan klare det?
1: Ja, det kan vi.
0: Elsker selvsikkerheden. Jamen, skal jeg så ikke bare skrue ned for musikken her, så vi er klar, og så tager vi dem bare for en ende af?
1: Okay.
2: Okay.
0: Godt. Den første, den kommer her.
1: Det var en øl.
2: Ja, øl.
3: Øl.
0: Det var rigtigt.
2: Ja.
0: Så kommer nummer 2 her.
1: Det tror jeg også var en øl.
2: Ja, øl.
1: Nej, det var forkert. Nej.
0: Vi tager en mere.
1: Okay. Jeg tror, det var en sodavand.
2: Sodavand.
0: Ej, det var en øl. Vi prøver en mere.
1: Okay. Hvad tror I? Sodavand?
2: Ja,
1: sodavand. Okay.
0: Sodavand. Ej! Skal vi se, om vi kan få en mere rigtig? Vi tager den allersidste her.
1: Okay. Jeg tror ikke, at det er noget. Hvad tror I?
2: Øl.
0: I siger øl?
2: Ja.
0: Ej, de damer for filen. Det startede så hårdt ud. I fik rigtigt fra start, og så...
1: Oh.
0: I må hjem og knap nogle flere sodavand op til det blandt selvslik der.
1: Må vi.
0: Der er ikke andet for. Og så måske en enkelt bajs til dig, Christina, hvis du ellers er i humør til det.
1: Nu må vi nøjes med sodavand, tror jeg.
0: I må nøjes med sodavand. Det smager også vidunderligt. Jeg ønsker jer en kæmpe god weekend, og altså, guf nu løs i det der blandt selv slik. Det er jo så lækkert.
1: Det gør vi.
0: Tak for at være med. Hej med jer.
1: Hej.
0: Nå, ikke denne omgang. Måske næste.

0: for Nova.
1: Det blev altså ikke en fredags fyraftens fyrste titel til Christina Lunas Anna fra Saxe, men til gengæld en stor fed omgang blandt selv slikker. Det kan jeg også noget. Det kan det her nummer også en fredag eftermiddag. Gode gamle Blue og All Rise. Rigtig god weekend. Ja.

0: weekend med to billetter til Grøn Koncert, som jo ellers er udsolgt. Jamen, så er det Karos Klubhus, der skal lytte til den her fredag eftermiddag, fordi frem mod klokken 17, så er der en chance for, at du hører den grønne vinderlyd. Og det er tegnet til, at du skal ringe 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen, jamen, så kan du få lov til at vælge, hvilken by du skal til grøn i. Og det er jo altså Mumle, og det er Annika, og det er Tessa, og det er Lucas Graham, og jamen altså ret så mange fede navne, vil jeg våge at påstå, der kommer og spiller for os. Og uden at puste min egen glorie, er også nogle ret fede værter, der kommer. Blandt andet undertegnet. Okay, sammen med Dennis Ravn skal jeg få lov til at præsentere fire artisterne på Nova-scenen, og vi glæder os simpelthen som små børn. Altså, jeg går rundt i sådan en lille klokke og sådan, hvornår kan jeg få lov til at blive sluppet fri? Men det bliver altså julemåned, og jeg håber selvfølgelig rigtig meget på at se dig. Så lov mig nu at blive hængende her på Nova, og lyt rigtig godt efter den grønne vinderlyd, og hold dig klar på telefonen 70 11 9000.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
22: Farvel, legetøj. Sluk hende!
23: Der er plastikfingre!
19: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Mr. Know It All til The Swims her på Nova. Kavs Klubhus, rigtig god fyraften, rigtig god weekend, hvis du er kommet så langt, så rigtig god arbejdslyst, hvis du stadig lige har det sidste, du skal have ordnet. Om et øjeblik, så skal vi ordne en lydlasagne, og jeg er muligvis inspireret af et lille event, der finder sted her hen over weekenden. Så kan du jo gå i gang med at tænke over, hvad det mund kan være for et event. Og så er der jo altså som sagt stadig billetter til Grøn og Vinde. Du skal bare blive hængende, lyt efter den grønne vinderlyd. Men altså, lad os lige få det lidt smooth og lækker.

0: at danse, men jeg håber alligevel, det er det, jeg kan se i søen den her fredag eftermiddag, at du får lyst til, om ikke andet. Jonah Blacksmith og McDess fik du her med Soy Dancing på Nova i Chaos Clubhus, hvor det er tid. Tid til dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden, stykker sammen, lag for lag. Din opgave i det her, det er at gætte, hvad det er for en sang, jeg har fundet frem. Og som jeg nævnte, så er jeg jo altså inspireret af noget, der sker her i weekenden. Og det her, det er trommerne fra den sang, som vi skal høre på den anden side af kl. 16. Men hvad er det for en? Har du bud på det? Så ring til mig nu 70 11 9000. Og mangler du lige det sidste? Jamen så tilføjer vi en omgang bas om lidt.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten.
5: Erhverv.
16: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
3: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Fredag eftermiddag i Karos Klubhus, hvor vi selvfølgelig er i gang med dagens lydlasagne på det her tidspunkt. Jeg har spillet trommerne på dagens sang for dig. De lød sådan her. Og hvis du hørte trommerne lige før, og sad og tænkte, det der, det må simpelthen være Nathan Evans med Weller Man.

Så kan jeg fortælle dig, at det er et rigtig godt bud. Du er heller ikke den eneste, der har tænkt det. Det gjorde Melanie også, det gjorde Michael også. Men som du måske har fornemmet, så er det ikke dagens sang. Dagens sang er inspireret af noget, der kommer til at ske her i weekenden. Som i hvert fald 30.000 plus mennesker glæder sig rigtig meget til. For uden selvfølgelig hovedpersonen selv. Men hvad er det for en sang? Og hvad er det for en artist, vi har fat i? Har du et bud på det? Så skal du ringe til mig nu. 70 11 9000. Og ellers så færdiggør vi instrumentalen efter Jordan Sparks og Chris Brown.

0: efter den og mærke på den helt fysisk. Men vi kommer altså ikke til at holde weekend, du og jeg, før vi har gættet dagens lydlasagne. Hvad er det for en sang, jeg har pillet fra hinanden? Og efterhånden stykket sammen, indtil videre har du fået trommerne og bassen på nummeret. Det lyder sådan her. Og jeg er jo altså som sagt inspireret af et event, der finder sted her i weekenden. Der er mange, der har ringet og sagt, hey, det må da være noget The Weeknd. Så er jeg sådan, ah, er det fordi, du tænker, at det er her i weekenden, at The Weeknd skal spille i parken? Ja, ja, det er det. Det er først i næste weekend, at The Weeknd han spiller fredag og lørdag i parken. Så hvem er det, der spiller koncert i den her weekend? I morgen mere specifikt. Jamen, lad os lige få tilføjet et instrument mere til nummeret. Et meget essentielt instrument, vil jeg sige, når det netop er denne her person, vi snakker om. Det er nærmest som om, han som dansk artist lidt for nyligt har taget patent på denne her, det her instrument. Måske du selv skal til den her koncert. I hvert fald ring til mig nu 70 11 9000, hvis du har et bud på, hvem det er og hvad for en sang.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Hey, har du pluskort?
15: Ja. Yeah.
14: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
15: Ja. Yeah.
14: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
15: Ja. Yeah.
14: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
15: Ja. Yeah.
14: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
15: Nej.
14: Der fik jeg dig.
16: Ja, yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
3: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esben Sygtjøm. SF'eren Lotte Kofod fortæller nu, hvordan partiformand Pia Olsen Dyhrs særlige rådgiver krænkede hende ved SF's landsmøde i 2020. I radioprogrammet Det, vi taler om på Radio 4, siger hun, at han stak hånden ned i hendes trusser og rørte hendes skamlæber. Her til morgen har rådgiveren erkendt krænkelsen i et opslag på Facebook. Han skriver, at han opfører sig, citat, helt uacceptabelt. Pia Olsen Dyhr forsvarer ansættelsen af rådgiveren i sit ministerium. Hun har udtalt, at alle skal have en ny chance, men tilføjer, at han ikke vil kunne få et job i SF igen. Prisen på en tønde råolie er her til formiddag faldet til det laveste niveau i godt 3 måneder. Det skal efter fornyet håb om en aftale mellem USA og Iran. Torsdag afblæste den amerikanske præsident Donald Trump også et varslet angreb. Det er gode nyheder for verdensøkonomien, vurderer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Et fald i olieprisen kan nemlig lette trykket på inflationen. I dag skriver det iranske nyhedsbureau Mehr, at der ligger et udkast til en aftale klar. Oplysningerne er dog ikke bekræftet fra amerikansk side. En ny global aftale skal sikre bedre vilkår for millioner af arbejdere i den såkaldte platformøkonomi, som vi kender fra f.eks. Volt og Uber. Torsdag blev FN-organisationen ILO's 187 medlemslande enige om den første bindende aftale på området. Den opfordrer landene til at sikre grundlæggende arbejderrettigheder, uanset om virksomhederne anser dem for ansatte eller selvstændige. Med tiden er det meningen, at aftalen skal blive til national lovgivning i de enkelte lande, det oplyser nyhedsbureauet AFP. I dag bliver Elon Musks rumselskab SpaceX børsnoteret i det, der ventes at blive den største børsnotering nogensinde. Men flere danske pensionsselskaber nægter at investere. Pensionsselskabet Velliv har nu meldt sig i koret af selskaber, der holder sig væk. De er bekymrede for både værdiansættelsen og ledelsesstrukturen. Ifølge Ulla Bendiksson, der er chef for bæredygtige investeringer i Velliv, er det bekymrende, at aktionærernes mulighed for indflydelse er stærkt begrænset. Også PFA, Danica og Akademikerpension vil ikke investere.
20: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der tiltager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
21: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Så er det store spørgsmål, hvad det er for et event, jeg er blevet inspireret af i dagens lydlasagne. Hvad er det, jeg har kigget frem imod og udvalgt en sang fra? Hvem handler det hele om? Jamen, det finder vi ud af om et øjeblik, hvis ikke du er kommet i mål med at gætte det. Inden da, så skal vi her i Chaos Klubhus lige fyre op for lidt god musik. Tone Tonight er klar til det her med Fly Away.
22: Skru op for lyden af i dag.

0: Og før vi går hjem, så skal vi have løftet sløret for, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Og hvorfor vi skal have ham her med den guitar der. Skal vi få løftet sløret for, hvad det er for en?
1: Goddag, Karoline. Du snakker med Alexander.
0: Hej, Alexander. Har du et bud på dagens sang?
1: Det har jeg i hvert fald. Ringer om natten med vores fornøse Christoffer.
0: Ja, der var den jo. Du er den første, der har sagt det rigtigt.
1: Sådan.
0: Ja, det er sgu altså, da meget fedt.
1: Altså med det samlede sat bassen på, så var jeg sådan...
2: Åh ja, det er rigtigt. Du fandt mig fanden. Jeg tror, det er noget med Christoffer.
0: Hej, Sander.
3: Hej, Karoline.
0: Så blev det din tur.
3: Det gjorde det da. Jamen altså, jeg gætter på, det er Ringer om natten med Christoffer. Og den har du valgt, fordi... at han skal spille i Valbyparken i morgen.
4: MAP for de sidste to dage.
0: Hej, MAP for de sidste to dage. Hvad så har vi den i dag?
4: Ja, det tænker jeg det.
0: Kom med det.
4: En eller anden form for Christoffer.
0: Åh, det er brandvarmt gættet. Det er fuldstændig rigtigt. Har du et bud på, hvad det kunne være for en?
4: Bad.
0: Er et rigtig godt bud, men den er faktisk nyere end Bad. Den er faktisk, altså, spritny.
4: Ringer om natten.
0: Ja, der var den. Så godt gættet. Altså, hvordan har du det med Christoffer?
4: Meget godt, jeg skal til hans koncert også.
0: Er det rigtigt? Nu vil du rive i papir, finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde... MAP og jeg og cirka 30.000 andre danskere kommer til i morgen og står i Valbyparken og skrulle med på blandt andet dagens lydlasagne, Ringer om natten, og selvfølgelig også alle de andre vidunderlige numre, han vælger at tage med til koncerten. Jeg tror altså, det bliver lidt af en folkefest, og grunden til, at sætte så meget fokus på det, er fordi, det er en ret stor koncert. Det er hans største koncert nogensinde, til trods for, at han har turneret verden rundt, og jeg ved, at manden har gjort rigtig meget ud af det og glæder sig rigtig meget. Så Monique, der er garanti for en stor fed fest. Om du skal med eller ej, skal vi i hvert fald have en fest nu med nummeret Ringer om natten fra Christoffer.

0: er Nova.
1: Unwritten får du her fra Natasha Bedingfield, om du kan bruge nogle af dine sangskills, som du lige brugte på ringer om natten. Ringer om natten, det ved jeg ikke. The rest is still unwritten. Ej, okay, det er for meget.

0: Emil, der kalder, fordi du skal hjem og gøre dig klar til at stå på dansegulvet i aften. Det kan også være, at du har en middagsreservation et eller andet sted, hvor du skal ud og spise med nogen, du holder af. Men om ikke andet, så har jeg altså lige en god grund til, at jeg synes, du skal blive lidt hængende her på Nova. Fordi allerede da jeg mødte ind klokken 2, så sagde jeg jo, at jeg havde 2 billetter til Grøn Koncert. En valgfri Grøn Koncert, jeg gerne ville have lov til at dele ud. Og det ville foregå inden klokken 17. Sagen er den, at jeg endnu ikke har uddelt de her billetter. Og skal de gå til dig inden klokken 17, så skal du altså lytte efter den grønne vinderlyd. Når du hører den i radioen, skal du ringe til mig 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen, så kan du altså få lov til at gå på weekend med 2 billetter til Grøn.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
3: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Parkman.
5: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
9: Hos Biltema.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
21: It's a Sunweb holiday.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Nova.
1: Hej, det er Malte Ebert. Jeg synes, du skal ringe til Nova lige nu, hvis du vil med på grøn.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Til sommer kommer grønkarvanen endnu en gang rundt i hele kongeriget Danmark.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Men spørgsmålet er, om du skal med? Hvis ikke du har billetter, så håber jeg, at du er på min telefon lige nu. Forsøg at ringe, fordi den grønne vinderlyd, den har været der. Lad os finde ud af, hvem der var hurtigst til at ringe mig op. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
2: Hej, det er Diana.
0: Hej Diana. Hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Næstved.
0: Fra Næstved?
2: Ja.
0: Hvis vi nu kigger på grønt line-uppet, hvem vil du så allerhelst gerne opleve?
2: Min datter vil rigtig gerne opleve Annika, og jeg vil gerne Lukas Graham.
0: Jamen, ved du hvad? Er det så ikke fedt, at I begge to kan få det opfyldt? Fordi jeg har to billetter, og Diana, de er dine den her fredag eftermiddag.
2: Ej, hvor er det bare fedt. Yeah. Og har en datter, der bare står og hopper rundt her. Så det er helt fantastisk. Vi har prøvet at døren de sidste mange uger for at komme igennem.
0: Og nu det lykkedes det.
2: Ja, endelig.
0: Sikkert dog en måde at gå på weekend på.
2: Det er så fedt.
0: Hvor skal I gerne til Grøn henne?
2: Jeg tænker, vi tager Næstved. Det er det, der er tættest for os i hvert fald.
0: Neverly Hills, hvor er det godt. Jamen, har I været på Grøn før?
2: Jeg har været for mange år siden i Valby, men altså det er en del år siden, så...
0: Så det bliver et forhåbentlig glædeligt gensyn?
2: Det må man sige.
0: Jamen altså, jeg glæder mig så meget over at kunne sende jer afsted. Kæmpestort tillykke.
2: Ej, jeg er så glad. Tusind tak skal du have i hvert fald.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Anna fra Næstveds datter, hun vil allerhelst opleve Annika på gården. En koncert, som du fik lige her med Livsforladt i Kaos Klubhus. Og det kan hun da så heldigvis komme til, fordi Diana, hun lige vandt de to billetter, jeg sad med til gården koncert. Der er mulighed for at vinde billetter igen i næste uge, og det er bare med at tænde på radioen og lytte efter den grønne vindelyd. Og gør som Diana, ringe ind 70 11 9000, når du hører den. Vil du rigtig gerne opleve Malte Ebert på Grøn Koncert, så bliver du nok ikke helt ked af at høre, at det er ham, vi skal høre som den næste her på Nova.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
18: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
27: det kommer
26: på en
27: morgen.
26: Måde, så...
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
28: Og lige nu

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Når jeg vender tilbage efter weekenden med Kaos Klubhus, så er det altså ikke alene. Jeg får simpelthen fulde huse. 8 virksomheder kigger forbi de 8 virksomheder, som har dystet i 2 uger nu i Superdysten om at samle flest penge ind til Cool Unite. Hvem tager pokalen? Hvem ender med at have den største pengesum indsamlet til de her sygdomsramte og udsatte børn i Danmark, som Cool Unite-fonden hjælper? Det er det, vi skal finde ud af. Men lige nu, der skal vi finde ud af, hvem der har vundet et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop, som jo er stifteren af Cool Unite. Og det gør vi på den måde, at jeg jo stillede et lille spørgsmål tidligere. Hvor mange baneslag, eller hvor mange slag er banerekorden på Minigolfparken, som er en af virksomhederne, der dyster i Superdysten? Det kunne Maja svare på. Hun sendte mig en sms. Og hvad er det, du har skrevet? Ja, tak, der var hun da. Maja, det er fuldstændig rigtigt, og derfor er du altså vinderen af 1000 kroner til Cool Shop.
2: Ej, hvor fedt. Tusind tak.
1: Du har mulighed for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop, hvis du tænder for din radio mandag eftermiddag, og så kan du altså også høre, hvem er de 8 virksomheder, som ender med trofæet.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier. Nova

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: For mig selv og alle de andre 30.000 danskere, der kommer og skal opleve Christoffer i Valbyparken i morgen, så håber jeg, at den danske sommer lige opper sig en lille smule og giver os noget dejligt solskinsvejr, så det ikke bliver alt for koldt at stå der en hel eftermiddag og aften. Om ikke andet, om du skal det eller ej, så håber du får en virkelig god weekend. Jeg overlader studiet nu til Anne, som er klar til at gribe dig og fejre fredagen og weekenden sammen med dig. Jeg håber, at vi to lyttes ved igen på den anden side af weekenden. Hen til dig. Pas lige på dig selv, ikke?
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
8: Det her er Nova.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Et fly på vej fra Norge til Holland måtte i dag foretage en sikkerhedslanding i Billund Lufthavn. Det skriver det norske medie VG. En passager fortæller, at de hørte to kraftige dunk, og at der bagefter kom røg i kabinen. Flyselskabet KLM bekræfter over for Bergens Avisen, at der opstod problemer med den ene motor. Flyet landede dog sikkert. Østjyllands Politi oplyser, at ingen af passagererne kom til skade. SF Frederiksberg har netop afholdt møde og melder nu ud, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Ansættelsen har mødt heftig kritik, da Thomas Nystrøm i 2020 blev fyret i SF efter krænkelsessager. Formanden for SF Frederiksberg, August Gade, siger, at det vil være klart bedst, hvis SF stopper samarbejdet. Men Pia Olsen Dyhr slog tidligere i dag fast ved folkemødet, at hun står ved ansættelsen. Hun mener, at Thomas Nystrøm har fortjent en ny chance. Norges kronprins Håkon aflyste i dag et statsråd på grund af kronprinsesse Mette Marits livstruende lungesygdom. Kronprinsen vil fremover justere sit program for at kunne være mere sammen med hende. Det oplyser det norske kongehus til avisen Aftenposten. Sidste fredag kom det frem, at kronprinsessens tilstand er så alvorlig, at hun nu står på listen til en lungetransplantation. Ifølge en overlæge på Rigshospitalet i Oslo er en transplantation det eneste, der kan helbrede sygdommen. En 44-årig tømrer har i dag fået 3 års fængsel for at hjælpe med at vaske 65 millioner sorte kroner hvide. Det sker efter, at han i dag erkendte sin rolle i sagen i retten i Glostrup. For sit arbejde tog tømreren 2% af pengene, der strømmede gennem hans eget selskab, og retten har konfiskeret et udbytte på 400.000 kroner. Det oplyser senioranklager Hans Sørensen. I alt har 5 personer nu tilstået i sagen, mens den 6. person, der menes at være en af bagmændene, er efterlyst.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
2: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest, der tiltager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
20: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
21: It's Friday, it's Friday, gonna get down on Friday. Det sagde den store poet Rebecca Black, altså tilbage i tidernes morgen, og hun er fuldstændig ret. Det er fredag, lige nu der er du sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du har lyst til at fejre din fredag sammen med mig.
20: Skru op for lyden af i dag.

Ikke mindst har en rigtig dejlig weekend i vente, og hvis du er en af de små, hårdt arbejdende pomfritter, der lige så for at have hele samfundet i gang, mens vi andre, ja, desværre kan få lov til at holde fri, så skal du i hvert fald vide, at dig er vi glade for. Dig har vi været heldige med. Vi ser dig. Vi hører dig. Tak skal du have. Ja, jeg håber, du føler dig set, og så håber jeg af den grund også, at du har lyst til at synge med, fordi Tame Impala, han står altså klar til os lige præcis på den her fredag. Og hvis jeg ikke har sagt det før, jamen så siger jeg det nu. Ellers, så siger det igen.

0: har for Nova Aften, og lige da man troede, at det her nummer var det mest ikoniske Grand Prix-nummer nogensinde, jamen så fik vi altså Søren Torpegaard Lund i år, og hold nu op, en slasker. Den sang, den vokser, og vokser bare meget mere på mig, og jeg skal bare bede om det. Og hvis du skal bede om det samme, så kan jeg altså anbefale dig at blive hængende lige her på Nova, fordi mund ikke at Søren Torpegaard Lund, han kigger forbi meget, meget snart. Men hvis du også gerne vil vide, hvordan du kan vinde to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, så skal du altså også blive hængende lige her på Nova Aften.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
16: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Men hammergitaren er altså ikke helt den eneste, som kan formå at sælge fuldstændig ud i Valbyparken.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: For det kan vi eddermame også på Grøn Koncert, du. Grøn Koncert blev i år fuldstændig udsolgt på rekordtid, men heldigvis, ja, modsat Christoffer, så har du altså stadigvæk muligheden for at få to billetter til en Grøn Koncert i år. Så længe, at du bare bliver hængende lige her på Nova, alle hverdage mellem klokken 6 og 21, så sidder du klar med telefonen, ringer 70 11 9000, når du hører den grønne vinderlyd. Du er ikke i tvivl, når du hører den. Så er vi lige det på det rene. Men kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert i år. Og hvis du også gerne vil se Caroline Havnvæk, Dennis Ravn på Grøn Scene, samtidig med at Andreas Oddbjerg, Malte Ebert, Tess og Annika, de også kommer og spiller, så er det altså bare med at lytte med lige her på Nova. Ring ind 70 11 9000, lige så snart du hører den grønne vinderlåd.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets

0: Og så håber jeg også, at du har rimelig dejlige weekendsplaner, fordi selvom at sommeren den er lige rundt om hjørnet, og ja, det er vi mange, der er rigtig glade for, så er der en dårlig ting ved, at sommeren snart er her, og det er, at så stopper alle de gode udsendelser på fjerneren. Ja, det er simpelthen som om, at godt fjernsyn, det laver man kun i foråret og efteråret, men sommeren, der går de altså stærkt ud fra, at vi alle sammen er uden for at nyde det gode vejr. Men som forperson i den uofficielle sofakrigers union, så er vi altså nogen, der stadigvæk foretrækker at ligge indenfor i vores sofa med et dejligt indeklima, i stedet for at være udenfor. Men når der ikke er særlig meget god fjernsyn at se i fjerneren for tiden, så kan du jo bare blive hængende sammen med mig lige her på Nova aften, fordi der er masser af god musik på vej til dig.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
3: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
20: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
26: Nova.

Nova Aften, og også det er helt rigtigt at sige om den her fredag aften på Nova Aften. Det kan godt være, at dagen den er ved at gå på hel, men det er altså begyndelsen på en rigtig dejlig fredag aften, hvis du spørger mig. I hvert fald med alt det gode musik, jeg kan se, der ligger klar til os. Så, hvis du også gerne vil sikre dig selv, at hvor end du er på vej hen lige nu i din weekend, i din mentale tilstand, så kan du altså bare lande dig helt godt tilbage i passagersædet fysisk, som mentalt, og så bare nyde alt den gode musik, der kommer til dig her

0: Er du på nu aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og jeg tror ikke, jeg er den første, der siger, at kommunikation, det kan altså være en svær ting. Men det kan i den grad også være rimelig svært, når man ligesom jeg ligger på det autistiske spektrum. Og dermed tager rimelig ting bogstaveligt nogle gange. Og lige præcis det vil jeg altså gerne snakke med dig om. Det er om på den anden side af klokken 18. Det er lige her på Nova aften, og så er der altså også en masse god musik på vej til dig.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. SF på Frederiksberg har holdt møde og melder nu ud, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Ansættelsen har mødt heftig kritik, da Thomas Nystrøm i 2020 blev fyret i SF efter krænkelsessager. Formanden for SF Frederiksberg, August Gade, siger, at samarbejdet med Nystrøm bør stoppes. Men Pia Olsen Dyhr slog tidligere i dag fast ved folkemødet, at hun står ved ansættelsen. Hun mener, at Thomas Nystrøm har fortjent en ny chance. Københavns Vestegns politi har nu sigtet en mand for at bringe en 26-årig kvinde med muskelsvind i fare. Det skete under en fodboldkamp på Brøndby Stadion i maj. Det oplyser politikredsen til Ekstrabladet. Her skulle manden have pillet ved og fjernet den respiratorslange, som sad på kvindens kørestol. Manden, der er i midten af 40'erne, har allerede fået livstidskarantæne fra Brøndby Stadion for det, klubben kalder grov og farlig chikane. Forsvaret etablerer et nyt center for kunstig intelligens, som skal styrke den nationale sikkerhed. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse i dag. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder kunstig intelligens for en grundsten i et moderne forsvar. Han siger, at det er afgørende, at forsvaret investerer i teknologien, da det gavner både dansk og europæisk sikkerhed. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard skal centret gøre forsvaret i stand til at handle hurtigere end modstanderne. Han siger, at kunstig intelligens vil øge kampkraften for hver enkelt soldat. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstrabladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er, men ifølge Udenrigsministeriet var der tale om et kort privat forretningsbesøg, skriver TV2. Det vides ikke, om han stadig befinder sig i Danmark.
20: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: I aften er det stadig mest skyet med regn eller byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest og vest og ved kysterne op til hård vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Den gode kommunikation, den ved vi, at vi skal prøve at opretholde. Men det er altså rimelig svært, hvis man har ret svært ved at forstå den gode kommunikation. Og lige præcis det har jeg. Og jeg håber, at du måske bare en lille bitte smule har det på samme måde. Vi skal tale om det her om på den anden side af Taylor Swift. Men først David Guetta, If You Really Love Me.
22: Skru op, for lyden er i dag.

0: har på Nova aften. Ja, og apropos ting, jeg ikke forstår, så ved jeg engang, hvad en Opelite er.
1: Ja,
0: den må jeg lige google bagefter. Men vi skal netop tale om ting, jeg ikke helt forstår, når folk siger det. Jeg har altså med at tage ting rimelig bogstaveligt, og jeg har brug for, at ting i den grad er konkretiseret, fordi ellers så løber min hjerne altså afsted med mig. Og muligvis så har du det en lille bitte smule på samme måde, men en af de værste sætninger, du kan sige til mig, hvis vi mødes en dag på gaden, eller at du desværre får den ærgerlige oplevelse af at få mig som kollega, jamen det er at sige, Anne, det skal vi lige have fikset. Vi. Vi er det største triggerord i hele verden, jeg kender. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Når du kommer og fortæller mig, at vi lige skal have fikset noget, så er jeg i tvivl om, betyder det, at du fikser det? Betyder det, at jeg skal fikse det? Gør vi det i samarbejde? Kommer du til, indkalder du mig til det møde, hvor det er, vi fikser det sammen? Eller skal jeg indkalde os til det møde, hvor det er, vi ender med at fikse det sammen? Eller er det en pæn måde, du siger på, at det skal jeg lige have fikset, og så prøver du at være sådan one of the cool guys, vil lige at sige, at det er et vis, selvom at det er et mig. Ja, der blev du altså lige tvangsindlagt til den helt store psykologsamtale, men det skal vi lige have fikset. Jamen, det er det allerværste, du kan sige til mig. Jeg forstår ikke den sætning overhovedet. Prøv at høre, hvis du også kender til de her sætninger, og man godt kan tage rimelig bogstaveligt, eller ikke lige helt forstår, hvad det betyder, så er du altså velkommen til at melde ind på Novas Instagram-profil. Det er NovaFM.dk. Jeg lover dig, at lige her på Nova Aften, der er alle følelser velkommen, også alle typer hjerner, også dem, som har lidt svært ved at forstå, hvad folk siger nogle gange. I know.

0: Eller som jeg lige spurgte før, hvad er det egentlig helt præcis, det betyder? Jeg tror ikke på den måde, det betyder noget, for det er nemlig en ting. Jeg har lige gjort mig selv, og måske også dig, en kæmpe tjeneste ved, i stedet for at ydmyge os selv socialt ved at skulle spørge i fællesskabet til fredagsbarn i aften, hvad er det lige, det betyder? Så har jeg altså lige lavet en Google-søgning for os. Opalite, det er altså en syntetisk menneskeskabt sten, fremstillet af glas, der er designet til at ligne den naturlige ædelsten. Opal. Ja. Ja, så hvis du også gerne vil fyre et lille fun fact af på den her fredag til fredagsbaren, du muligvis skal til, så er det altså bare med at sige, Opalite, det er en syntetisk menneskeskabt sten. Ja, selv tak du. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.

0: forstår, hvad de siger nogle gange. Jamen, så tror jeg også, jeg er rimelig hurtigt var røget ud af min prøveperiode. Og nok end med at blive opsagt lige op og nu. Men heldigvis, så var det ikke hurtigt nok til at opsige mig. Og derfor har jeg altså tænkt mig at blive hængende et godt stykke tid endnu. Eller i hvert fald, det vil jeg gerne bede om, hvis I sidder og lytter med lige nu. Og så håber jeg, får en mega god fredag. Ikke desto mindre, så snakker vi altså om ting, vi ikke forstår, som folk siger. Fordi kommunikation, det kan altså være en ret svær ting. Og jeg vil rigtig gerne høre dit bud. Send mig en besked ind på Novas Instagram-profilen, Nova5.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
22: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
26: det kommer
25: på en
26: morgen.
25: Måde, så...
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu.

ting, som jeg har svært ved at forstå, når folk siger til mig, det er, den opgave, den skal vi lige have løst. Ja, okay. Altså, betyder det så, at du tager fat i mig, eller skal vi sidde og holde i hånd ved siden af hinanden, så taster du et, så taster jeg to. Altså, jeg ved ikke, hvad vi betyder. Og jeg ved dig om at sende et eksempel med det samme. Ting, som du ikke forstår, når folk siger. Og Anna, hun har sendt en besked. Når de siger, inden jeg skal til en jobsamtale, bare vær dig selv. Anna, du er næsten min navnesøster, men muligvis er du også min sjælesøster. Det er det ultimative værste, nogen kan sige til mig. Bare vær dig der. Jamen, mor og far, hvis jeg ikke ved, hvem jeg er. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg er den, du gerne vil have, jeg skal være. Jeg er lige præcis den, samfundet gerne vil have, jeg skal være. Jeg er lige præcis den, du ansætter jobbet til, du gerne vil have, jeg skal være. Hvad end du gerne vil have, jeg skal være, så kan jeg være det, så længe du bare tilbyder mig jobbet. Og præcis det var næsten det samme, som jeg sagde til hele Nova-holdet, da jeg var til jobsamtaler. Jeg synes virkelig også, at den sætning er forfærdelig, Anna. Tusind tak for lige at melde ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Jeg vil altså rigtig gerne høre flere bud på det her ting, som vi ikke forstår, når folk siger. Den kan du altså sende ind til mig på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Og så håber jeg, at den besked går klart igennem. Du skal sende mig en besked med ting, du ikke forstår, ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvis du ikke har forstået det endnu, så skal jeg nok tage den en ekstra gang om på den anden side af Taylor Swift.

0: De kan godt være, at Alex Warren og Ella Henderson, de gerne vil carry you home. Men prøv at høre, det er fredag aften, det er lige her på Nova aften, og vi skal ikke hjem, og vi skal videre. Ej, hvor var det dårligt. Men ikke desto mindre, så er det lige præcis det, vi skal. Vi skal videre i dagens program. Der er en masse dejlig musik på vej til dig. Og hvor end du er på vej hjem, så skal du vide, at jeg gerne vil være sammen med dig hele vejen til dit mål.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
3: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne med gang med Esme Sytje. Politisk kommentator Søs Marie Serup modsiger nu SF-formand Pia Olsen Dyhr i sagen om hendes nye særlige rådgiver. Rådgiveren Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter krænkelsessager. Pia Olsen Dyhr forsvarer ansættelsen med, at han er ansat i et ministerium og ikke i partiet. Men reelt er der ikke nogen forskel, det siger Søs Marie Serup til Berlingske. Hun mener ikke, man kan arbejde for en partiformand, uden at det har et kæmpe overlap med partiet. Forsvaret etablerer et nyt center for kunstig intelligens, som skal styrke den nationale sikkerhed. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse i dag. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder kunstig intelligens for en grundsten i et moderne forsvar. Han siger, at det er afgørende, at forsvaret investerer i teknologien, da det gavner både dansk og europæisk sikkerhed. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard skal centret gøre forsvaret i stand til at handle hurtigere end modstanderne. Han siger, at kunstig intelligens vil øge kampkraften for hver enkelt soldat. EU's nye asyl- og migrationspagt er nu trådt i kraft. Flere EU-lande melder, at de har modtaget de første personer, som nu bliver behandlet efter de nye fælles regler. Det siger EU-kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brünner. Han kalder det en milepæl for Europa. Målet med pagten er at få antallet af ulovlige indrejser ned. Og ifølge kommissæren er der allerede sket en forandring. Han fremhæver, at antallet af ulovlige indrejser er faldet med 55% over de sidste 2 år. Norges kronprins Håkon aflyste i dag et statsråd på grund af kronprinsesse Mette Marits livstruende lungesygdom. Kronprinsen vil fremover justere sit program for at kunne være mere sammen med hende. Det oplyser det norske kongehus til avisen Aftenposten. Sidste fredag kom det frem, at kronprinsessens tilstand er så alvorlig, at hun nu står på listen til en lungetransplantation. Ifølge en overlæge på Rigshospitalet i Oslo er en transplantation det eneste, der kan helbrede sygdommen.
22: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: I aften er det stadig mest skyet med regn eller byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest og ved kysterne op til hård vind.
0: Husk, at hver gang Nova Aften går i gang, alle hverdage fra kl. 17 til 21, der har du altså muligheden for lige at melde ind på propaganda på skæssen. Ja, jeg har altså en tendens til lige at udtale noget forkert, sige noget, der er forkert, til enormt meget forkert, og der skal du ikke holde dig tilbage for at rette på mig. Jeg vil gerne have, at du er med til at kvalitetssikre Nova Aften, og det gør vi altså på bedst mulig måde, ved jeg ikke laver propaganda. Hører du, at jeg laver noget propaganda, så er det altså bare med at skrive ind på Novas Instagram-profil nova5.dk, og så lige kom med din rettelse.
2: Skru op for lyden af

at du har dig en helt vildt dejlig fredag aften, hvor end du sidder og er med på Nova aften lige nu. Og så håber jeg også, at den her fredag bare bliver nogenlunde, som du har fået lov til at håbe på. Så om du er på vej over en af broerne for at besøge nær og fjern, om du er på vej afsted til en af de mange fredagsbarer, du ikke er blevet inviteret til, eller du sidder og kører i en taxa lige nu og er i gang med at fragte en masse fulde og forventningsglade mennesker ud i byen, jamen så håber jeg altså bare, at den her fredag aften er nogenlunde, som du har lov til at håbe på. Og så håber jeg selvfølgelig også, at den her fredag aften skal bruges sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Og selvfølgelig også, Sarah Styles.

0: Grøn Koncert også er sted fra by til by, som den lille runde trunde Grøn Koncert i virkeligheden er.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Så hvis du også skal have de her to billetter til en fuldstændig valgfri lokation til Grøn Koncert, så er det altså bare med at blive hængende lige her på Nova, fordi alle hverdage mellem klokken 6 og 21, der har du altså muligheden for at vinde de her to billetter. Så klar med telefonen, ring 70 11 9000 lige så snart, at du hører den grønne vinderlåd.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hvis du ikke allerede har hørt deres helt nye nummer sammen, så får du altså en god mulighed til at gøre det her. Så

Er du på Nova-aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. The Script, Will I Am. De står så klar til dig i playlisten med Hall of Fame. Og vi skal altså til at snakke lidt mere om de ting, folk siger, som man måske ikke lige helt forstår. Ikke de der ord, man ikke ved, hvad betyder, men de sætninger og kombinationer, som vi ikke helt ved, hvad betyder.

0: folk siger til mig, jamen det er der ikke noget at sige til. Nå, jamen så sluttede vi bare samtalen der, eller hvad? Eller må jeg ikke komme med et modbud, som har jeg med i løvens hule? Eller et modsvar? Jeg forstår ikke den sætning. Det er der ikke noget at sige til. Nå, men så forstår jeg bare ikke helt, hvorfor det er, vi har den her samtale. Så nogle her eksempler vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Kan du ikke sende mig en besked? Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvad er det for en sætning, du ikke helt forstår, når folk siger den til dig? Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Hvornår er vi der for?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
26: Så mangler vi bare dig, Maja.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

apropos nummer. Fordi vi snakker nemlig om, det er måske lige at være lidt for meget af sig selv. Som er fuldstændig perfekt. Ja, det skal jeg lige skynde mig at sige. Men kender du det med, at nogle gange kan mennesker godt sige noget til en, som man ikke helt forstår? Og det er ikke på den der måde med, at de bruger et meget intellektuelt ord, man ikke forstår, men sætningskombinationen kan man godt ende med at tage en lille bitte smule for bogstaveligt. Og jeg har altså bedt om at sende en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, med et eksempel på ting, folk siger, ja, som du ikke lige helt forstår. Og Søren, han har altså sendt os en besked. Han skriver, når folk siger til et hyggeligt arrangement, det burde vi gøre noget oftere. Og jeg med det samme tænker, det har jeg ikke tid til. Hold kæft! Det er virkelig et godt eksempel, Søren. Jeg forstår 100%, hvad du mener. Det der med, når folk siger, ej, vi burde snart ses, det burde vi gøre noget oftere. Hvorfor hænger vi ikke mere ud? Jamen, det har jeg da ikke tid til. Så i stedet for bare at tage det som en rigtig hyggelig og dejlig anerkendelse på, at der er nogle mennesker, der sidder og hygger sig i en selskab lige nu, så går man helt praktisk til værks. Jamen, det kan jeg simpelthen ikke nå. Muligvis december næste år kan vi måske lige klemme det ind nu, men så er det med at melde dig ind nu, inden at jeg begynder allerede nu at booke mine december op i 2027 med julefrokoster. Ej, den er virkelig god, den her Søren. Det burde vi gøre noget oftere. Nej, ellers tak du. Det er ikke personligt, men jeg har simpelthen ikke tid. Brud tabu, siger jeg bare. Det kan være, at vi skal bruge den her til tabetorsdag næste uge. Men for nu, der vil jeg altså gerne høre dit eksempel på lige præcis det, Søren skriver her. Ting folk siger, som man ikke helt forstår, eller muligvis tager en lille bitte smule for eksemplet, men som bogstaveligt. Hold det op. Nu er spørgsmålet, om du egentlig har forstået mig. Hvis du har det, så er det altså bare med at sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk.

0: som lige serverede os et lille skud espresso. Og jeg må bare sige, jeg håber virkelig, at jeg får serveret noget mere espresso om på den anden side af 21. Måske en espresso martini, hvis man nu skulle være rigtig heldig, som jeg i øvrigt har fået fortalt af min meget, meget unge nevø, er en boomer drink. Jamen, hvad giver I mig? Nu holder vi altså. Hvad er så en alfa drink? Er det en monster med skyer i, eller hvad? Ej, det ved jeg snart ikke, men prøv at høre. Hvis du også er ude at køre bil lige nu, også, det ved jeg ikke, hvorfor jeg siger. Hvis du er ude at køre bil, så er der altså ikke nogen espresso martini til dig endnu, men så kan du lige holde ind på vejen i løbet af aftenen og købe dig et rigtig dejligt skud espresso inde på en af de mange takeaway-steder. Men hvis du slet ikke har brug for mere kaffe, efter Sabine Kappe, der lige serverer det hele for os, jamen, så er det altså bare med at blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova, for jeg er nemlig fortsat en hel time endnu sammen med dig.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vinder hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
20: Hos Biltema.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
25: Det her er Nova.
26: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
0: SF på Frederiksberg har holdt møde og melder nu ud, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Ansættelsen har mødt heftig kritik, da Thomas Nystrøm i 2020 blev fyret i SF efter krænkelsessager. Formanden for SF, Frederiksberg, August Gade, siger, at samarbejdet med Nystrøm bør stoppes. Men Pia Olsen Dyhr slog tidligere i dag fast ved folkemødet, at hun står ved ansættelsen. Hun mener, at Thomas Nystrøm har fortjent en ny chance. Type 2-diabetes er ikke længere kun en sygdom, der rammer ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdom er steget markant det seneste årti. Det skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet, og derfor giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Samtidig advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. Norges kronprins Håkon aflyste i dag et statsråd på grund af kronprinsesse Mette Marits livstruende lungesygdom. Kronprinsen vil fremover justere sit program for at kunne være mere sammen med hende. Det oplyser det norske kongehus til avisen Aftenposten. Sidste fredag kom det frem, at kronprinsessens tilstand er så alvorlig, at hun nu står på listen til en lungetransplantation. Ifølge en overlæge på Rigshospitalet i Oslo er en transplantation det eneste, der kan helbrede sygdommen. Københavns Vestegns politi har nu sigtet en mand for at bringe en 26-årig kvinde med muskelsvind i fare. Det skete under en fodboldkamp på Brøndby Stadion i maj. Det oplyser politikredsen til Ekstra Bladet. Her skulle manden have pillet ved og fjernet den respiratorslange, som sad på kvindens kørestol. Manden, der er i midten af 40'erne, har allerede fået livstidskarantæne fra Brøndby Stadion for det, som klubben kalder grov og farlig chikane.
24: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften er det stadig mest skyet med regn eller byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest og vest og ved kysterne op til hård vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Muligvis nærmer jeg mere og mere den pensionsdygtige alder. Nemlig om 2 uger, der fylder jeg 30, men alligevel min nevø kan få det ud over hans læber og fortælle mig om min yndlingsdrink. Espresso Martini er en boomerdrink. Ah, så må vi skulle lige stoppe tiden. Hvad er der blevet af ungdom nu til dags? Apropos det om at drinke, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre fra dig. Hvad er din yndlingsdrink? Er det også en rigtig boomerdrink, Espresso Martini? Eller er du mere lidt ligesom min nevø? En god måneder lige blandet op med lidt skyr. Sæt mig en besked om Novas Instagram-profil, Nova5.dk.
24: Skru op for lyden af i dag.

bragt min egen family affære op med min nevø. Og at, ej, hold kammerater, ikke på den måde affære. Men jeg har altså en lille udstående diskussion med min kære nevø. Og det er fordi, han mener, at min absolute yndlingsdrink, espresso martini, det er en rigtig boomerdrink. Ej, nu holder han altså. Men jeg har bedt dig om at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvad er din yndlingsdrink? Og jeg må sige, Aperol Spritz.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Her i weekenden, der kan du tjekke vores podcasts.
2: Og mandag morgen, der skal du lytte med, når vi tjekker, hvilke ting du køber, som din partner ikke ved noget om.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

også lige så begejstret for Annika, som resten af hele Danmark er, jamen, så er det måske også Grøn Koncert, jeg kan regne med, at du står allerforrest, hvor Annika spiller og skråler med på det her nummer Livsforladt. Men hvis du nu heller ikke når at få fat i de her billetter, inden Grøn Koncert på rekordtid blev fuldstændig udsolgt, så er det altså bare lige med at lytte med her på Nova, fordi alle hverdage mellem kl. 6 og 21, der har du altså muligheden for at vinde 2 billetter.

0: Nu er at Katsai havde formået at udsælge Royal Arena i København, så må jeg erkende, at lige præcis der følte jeg mig en lille bitte smule boomer-agtig. Jeg havde fuldstændig og adeles ikke forstået, hvor store Katsai var, og er virkelig overrasket over, at den koncert den er fuldstændig udsolgt. Men hvis du er en af dem, der nåede at få billetter, så håber jeg virkelig, at du får dig en fuldstændig fantastisk koncert. Og så lige næste gang må I godt lige sende den der fællesmail, hvor I alle sammen lige blev enige om, at Katsai, dem elsker vi, fordi jeg vil rigtig gerne være en del af fællesskabet. Yes, godt. Så har vi også lige den noteret. Men her på Nova Aften, der vil jeg altså også gerne have, at du er en del af fællesskabet. Og det kan du altså være blot ved at sidde og lytte med. Den gode musik, den er meget snart på vej tilbage til dig. Panic at the Disco, Højse og Taylor Swift er meget snart klar til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
20: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
26: Nova. Start dagen med Gonova.
27: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Om på den anden side af 21, der står min kollega Daniel Cesar klar til at tage imod dig. Og det betyder altså, at det var alt, hvad jeg havde til dig på den her fredag for Nova Aften. Men heldigvis, ja, eller desværre, det kommer jo an på, hvordan du har det, så er jeg tilbage i din radio igen på mandag. Og jeg håber sådan, at du har lyst til at bruge din mandag aften sammen med mig. Indtil at du og jeg, vi forhåbentlig lyttes ved igen, jamen, så må du bare have en mega god weekend. Hej med dig.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at det ville være forkert at ansætte sin nye særlige rådgiver Thomas Nystrøm i partiet, men ikke i ministeriet. Det siger hun til et arrangement med Dagbladet Information på folkemødet tidligere i dag. Meldingen kommer efter, at rådgiveren har indrømmet, at han tidligere har krænket flere personer i SF. Pia Olsen Dyhr understreger, at man skal kunne få en anden chance, men bare ikke på den samme arbejdsplads. Ruslands stigende aktivitet i Østersøregionen forværrer sikkerhedssituationen i Sverige. Det er konklusionen i en ny rapport om sikkerhedssituationen i nabolandet. Det skriver SVT og DR. Her advares der om, at Rusland på sigt kan udfordre NATO's sammenhold gennem militær fremstød. Rapporten understreger samtidig, at Europas lande i højere grad må stå for deres egen sikkerhed, selvom samarbejdet med USA fortsat beskrives som vigtigt. Forsvaret etablerer et nyt center for kunstig intelligens, som skal styrke den nationale sikkerhed. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse i dag. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder kunstig intelligens for en grundsten i et moderne forsvar. Han siger, at det er afgørende, at forsvaret investerer i teknologien, der gavner både dansk og europæisk sikkerhed. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard skal centret gøre forsvaret i stand til at handle hurtigere end modstanderne. Han siger, at kunstig intelligens vil øge kampkraften for hver enkelt soldat. Et fly på vej fra Norge til Holland måtte i dag foretage en sikkerhedslanding i Billund Lufthavn. Det skriver det norske medie VG. En passager fortæller, at de hørte to kraftige dunk, og at der bagefter kom røg i kabinen. Flyselskabet KLM bekræfter over for Bergens Avisen, at der opstod problemer med den ene motor. Flyet landede dog sikkert. Østjyllands politi oplyser, at ingen af passagererne kom til skade. Og et hurtigt kig på vejret i nat. Vekslende skydække med byer, temperatur mellem 8 og 13 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og vest ved kysterne, stedvis hård vind.
14: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
15: Hvert år der topper vi listerne over de lykkeligste lande i verden. I år, der ligger vi på, eller sidste år, der lå vi på tredje pladsen. Og til trods for, at vi er et, i gåseøjne, lykkeligt folkefærd, der bor i et trygt land, så er der ret mange danskere, ret mange voksne danskere, vil jeg mærke, som kæmper med angst. Hvordan kan det være? Og hvordan kan der i nogens optik være en gave forbundet med det at have angst? Det skal jeg lige om lidt tale med psykolog og forfatter Birgitte Sølstein om. Hun er ude med en bog, der handler om angst. Og derudover så har hun af flere omgange i sit liv selv måtte kæmpe med det. Og hvordan hun ser på det her, det skal vi vende tilbage til om lidt, når vi tager ind i studiet. Men først her, så skal vi have fat i et band, som har været meget svært at komme udenom i løbet af det sidste års tid. Her får du Apaka med Flue.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Herhjemme lider mere end 670.000 danskere af angst i sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen. Birgitte Sølstein, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er psykolog med speciale i stress og angst, og du har selv lidt angst i sådan en grad, det har været hæmmende for dig. Men i din nye bog, Fri angst, mod på livet, der skriver du, at du mener, at der ligger en gave gemt i angsten. Hvad mener du med det?
2: Ja, nu skal man jo passe på med at sige, at så svære ting også kan være en gave. Men det, jeg mener, det er egentlig, at når man begynder at lytte til angsten, så kan man lære meget om sig selv. Og så synes jeg som psykolog, jeg også er blevet meget klogere af selv at lide angst.
1: Hvad er du blevet klogere på?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg har fået lidt mere respekt for angst, hvis man kan sige det på den måde, som en ting, der ikke altid bare kan fikses og fjernes hurtigt. Det kan du i nogle tilfælde, og andre ting er det noget, man kæmper med længere tid. Så man kan sige, det er måske også sådan lidt mere generel ydmyghed, kan man sige, ikke? I forhold til det her med, ting kan være rigtig svære, og vi kan bakse med ting, som kan tage tid at få hånd om.
1: På FN's liste over de lykkeligste lande i verden, der har Danmark i mange år ligget i toppen. Og i årets udgave af det, der hedder FN's World Happiness Report 2026, der var vi kun overgået af Finland på førstepladsen og Island på andenpladsen, og kom altså ind på en flot tredjeplads over de lykkeligste lande i verden. Men hvis vi er så lykkelige, hvad er så forklaringen på, at 13,5% af den voksne befolkning herhjemme lider af angst i sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen og sænker deres livskvalitet? Og kan man egentlig blive helt fri af angst? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.

0: Birgitte Sølstein, du har skrevet en bog om angst og har også selv lidt af den. Og ved du, hvad det er, vi lytter til her?
1: Nej, det lyder sådan lidt fartruende, men nej, jeg ved det faktisk ikke.
0: Vi lytter til noget af musikken fra filmen The Dark Knight fra 2008. Christopher Nolans film om Batman og Jokeren. Og her er det, vi lytter til temaet til Jokeren, som blandt andet består af en tone, der lyder, som om den bliver ved med at stige. Og den funktion her, den hedder en Shepherd's Tone. Det er en form for lydillusion, hvor tonen til sydlandene bliver ved med at stige, uden at der kommer et endepunkt. Og det skaber en følelse af spænding og uro. Og grunden til, at jeg spiller det her, det er, fordi jeg her for nylig havde besøg her i studiet af den danske musiker Maximilian. En dansk musiker, som blandt andet har været med i Toppen af Poppen. Og vi talte om hans nye album, der hedder I'm Fine, og sangen, der også er der på, der hedder I'm Fine. Og til den sang, der vil han gerne indkapsle det at få et angstanfald. Og der refererede han til den her sang, eller hvad man siger, det her score, det her tema fra Jokeren, fordi han synes, det indkapsler følelsen af at få et angstanfald.
2: Det skulle afspejle til lytteren, hvordan det føles at få et angstanfald, sådan et panikanfald. Mm. Men det var for ligesom at vise dem, der lytter med, hvordan jeg havde det, hvordan det føles, og hvordan det sådan creeper op på en, ikke? Så jeg havde set den der The Dark Knight af Christopher Nolan med Joker-scenerne, hvor han tager fat i folk og siger, you wanna know how I got these scars? Og så kiggede jeg på den scene, for jeg altid tænkte, det er jo ikke super nøjeren, det er jo ikke fordi, der kommer sådan et monster eller sådan noget, du får ikke et jumpscare, men den er bare nøjeren. Og hvis man lægger mærke til, så er der sådan en i undertiden, og så tænkte jeg, okay, det bliver vi nødt til at have med.
0: Birgitte Sølstein, hvordan vil du beskrive det? Maximilian beskriver eller refererer til følelsen af at få et angstanfald med den her lyd. Hvordan vil du beskrive det, nu hvor du også selv har prøvet det?
1: Jamen, det er jo det, der er med angst. Det kan være rigtig svært at beskrive, og jeg tror egentlig også, det er meget individuelt, eller det ved jeg, der er, fordi angst kan opleves på mange måder. For nogen er det sådan meget tankebaseret og meget larm i hovedet, altså tanker, der pludselig larmer og råber meget højt og bliver skræmmende, og som man ligesom bliver kapret af. Og for andre er det i højere grad intens uro i kroppen, altså som bare er så overvældende, det ikke er til at være i. Så på den måde kan det jo være individuelt, men jeg vil også sige, måske lidt ligesom der blev sagt her, at det er ligesom sådan en, for mig er det primært i min krop, hvis jeg skulle tale ud fra min egen erfaring, simpelthen så altså intens energi, der næsten ikke er til at rumme, altså sådan du ved, fordi når angsten går i gang, så er det den her kampflugt mekanisme, vi har i kroppen, der egentlig giver os til enten at kæmpe imod en eller anden fjende, eller løbe langt væk. Altså, der er ekstremt meget energi i kroppen, og det kan være ret svært at rumme, især hvis man skal sidde stille til et møde, eller hvad skal man sige, ligge stille i sin seng og sove. Så jeg vil også sige, at den der sådan fornemmelse af noget, der bare stiger intenst, hvad end det så lige er en lyd eller energi eller tanker, det kan jeg godt genkende i hvert fald.
0: Så temaet her, som vi lige hørte fra filmen, hvor tonen den stiger, det er ikke langt fra det, du vil beskrive?
1: Nej, jeg synes faktisk, det er meget godt beskrevet, og det, jeg også tænker om det her, det er nemlig det her med, at det kan, altså det er jo sådan en indre tilstand, så det vil sige, det kan se ud på overfladen, tænker jeg, hos rigtig mange mennesker med angst, altså der vil man simpelthen ikke kunne se det, men på indersiden kan det føles, som om der er noget, der stiger, og til sidst, altså, som der også blev sagt her, kan det blive til et panikanfald, at man går i panik. Og for nogen er det lidt mere den her sådan vedvarende uro, ligesom sådan en baggrundsalarm, som jeg også nogle gange kalder det, altså som bare er der, og som forstyrrer vildt meget, når man prøver at foretage sig et eller andet.
0: Birgitte Sølstein, du er psykolog og forfatter, og har skrevet den her bog, Fri af angst, mod på livet. Hvorfor har du skrevet en bog om angst?
1: Jamen, det var faktisk, fordi jeg tænkte, at det er et emne, som jeg synes ikke, der er skrevet nok bøger om angst, når man tænker på, hvor stort et problem det er i befolkningen. Det var en ting. Jeg synes simpelthen, at det her emne fortjener en bog mere, og som jeg gerne ville skrive på min måde, fordi enormt mange mennesker kæmper med angst, og jeg synes ikke, vi taler nok om det i forhold til, hvor stort problemet er. Så det kan man sige, det var den ene grund, at det her er et kæmpestort og udbredt problem. Jeg hører hele tiden fra folk, der selv kæmper med det, eller kender nogen, har en pårørende, eller et barn, eller en ung, og mange ved ikke, hvad de skal stille op. Der kan være enormt lang ventetid til psykologen eller til psykiatrien. Så det der med at give folk noget i hånden, de kan bruge til noget, både for at forstå angst, men altså halvdelen af min bog er jo også en selvhjælpssang, som forhåbentlig også kan give noget at gå i gang med, så man kan håndtere angst. Og så den anden grund til, at jeg skrev en bog og skrev den på den måde, jeg har gjort, det er, at jeg vil gerne skrive en sådan lidt mere helhedsorienteret bog om angst, som ikke bare handlede om en specifik metode og en specifik teknik, fordi min erfaring er blevet, at for de fleste skal der lidt mere til, og så derfor er der ikke... Min bog hedder også som undertitel 6 beroligende strategier, og ikke kun én. Og det er, fordi jeg oplever, at det er forskelligt, hvad der virker for hvem. Men de fleste skal både arbejde med tankerne og kroppen, for eksempel, og også med adfærd, altså for eksempel det, som man som psykolog kalder undgåelsesadfærd, og sådan nogle ting. Så der er simpelthen ligesom flere ting, vi skal gøre, eller i hvert fald skal vi finde ud af, hvad virker bedst. Og så vil jeg jo sige, den sidste grund til, jeg nok skrev den, det er jo, at jeg har personlig erfaring med det. Så jeg tror, jeg endte med at føle, okay, det er det emne, jeg har studeret sådan ufrivilligt nærmest, ikke selv, fordi det har jeg været nødt til. Og samtidig har jeg brugt nogle år på at blive klogere på det som psykolog. Så til sidst så tænkte jeg, nej, nu tror jeg, der er nok til en bog.
0: Jeg vil sige, på papiret, der burde det nærmest, synes jeg, være et krav, at hvis man er psykolog, og man arbejder med stress, så skal man næsten have prøvet det på egen krop. Tænker jeg, det giver rigtig god mening. Jeg ønsker selvfølgelig ikke nogen hverken stress, angst eller et eller andet i den retning, men jeg tænker, det giver meget god mening, at man selv skal have set det i øjnene på en eller anden måde, for bedre måske at kunne forstå det. Men vi vender tilbage til din oplevelse, Birgitte, lige om lidt. Men det her med at se på angst, du skelner i den måde, som du beskriver det i bogen, og jeg tænker også, det er den måde, vi sådan gør det her grundlæggende, men bare lige for at få det op. Du skelner imellem det, der er problematisk og ikke problematisk angst. Hvad er forskellen på de to ting?
1: Jamen, altså det, der er med angst, det er jo, at det er en almenmenneskelig ting. Så alle mennesker har både frygt, altså den her helt grundlæggende reaktion på en eller anden fare, eller noget, vi tror er farligt eller truende. Og så angst er lidt mere den der psykologiske forventning om, når man lige om lidt kunne der ske noget farligt. Hvilket jo også er en rigtig god evne at have. Altså vi har jo brug for at kunne bekymre os på forhånd om, når man tænker nu, hvis... Jeg ikke trækker håndbremsen, og bilen kører, hvad ved jeg, ned ad en bakke. Altså, der er jo alle mulige situationer, hvor vi faktisk skal kunne forudse fare. Så en eller anden grad af angst er jo naturlig, og jeg vil sige nærmest nødvendig. Der er nogen, der kalder hjernen for en forudsigelsesmaskine. Altså, det er en af de helt store styrker ved vores hjerne, det er, at vi kan tænke frem i tiden. Og det kan nogle gange give os angst i en eller anden grad, hvilket jo er fint til et vist punkt. Der, hvor angst så kan blive et problem, det er, man kan sige... Der er jo ikke noget skarpt skel. Der er en gråzone, hvor vi kan sige, at rigtig mange mennesker kan jo også have lidt ekstra bekymringer, eller måske tendens til katastrofetanker. Men der kommer et punkt, hvor angst kan blive et problem, hvis vi sådan bliver fanget ind af bekymringer og katastrofetanker, eller hvis angst begynder at fylde så meget, at vi ikke fungerer ret godt i hverdagen. Mm. Det kan både være i forhold til, hvordan vi har det indeni, altså at vi bare har det skidt indeni, men at vi fungerer nogenlunde udadtil. Det, mit bud er, at det er de fleste mennesker med angst, der er sådan funktionelt ramt af angst, men egentlig er ret plaget af det indeni. Men så er der også mange af os, der begynder at have problemer med at gå på arbejde, eller uddannelse, eller undgår sociale ting, eller undgår rejse, eller undgår at være alene med børnene. Altså det kan se ud på mange forskellige måder. Men det der med, at det begynder at påvirke livskvaliteten, og også vores frihed i virkeligheden til at gøre det, vi gerne vil i vores liv. Og så er det, jeg kalder problematisk angst.
0: Det er der, hvor det hæmmer en i ens liv.
1: Det er der, hvor det hæmmer en. Og det, der er problemet, det er, et er, at man kan, hvad skal man sige, gå glip af nogle ting og blive ret begrænset. Men noget andet er, at det kan begynde at tage livsglæden på en måde, fordi man begynder stille og roligt at vælge nogle af de ting fra, som man egentlig gerne vil. Mm. Og problemet er, hvis angsten får lov til at styre for meget i for lang tid, så kan man ende med at blive nedtrykt, og i virkeligheden sådan gå glip af mange af de ting, der giver mening. Og det er også derfor, der er en stor sammenhæng mellem angst og depression. Og det giver jo mening, fordi det er ret både udmattende, og hvad skal man sige, man kan blive ret opgivende over for angst. Men jeg føler også meget af det har noget at gøre med, at angst også kan tage nogle af de ting fra os, som vi egentlig gerne vil. Mm. Altså, jeg synes, mange af de situationer, hvor jeg har oplevet angst tidligere, det har jo ikke været ting, jeg ikke havde lyst til. Det var tværtimod ting, jeg rigtig gerne ville. Men af en eller anden grund opstod der så meget angst, og så tænkte jeg, så kan det jo også være lige meget, så vil jeg hellere undvære, fordi jeg overgår ikke den der angst.
0: Men det giver måske også meget god mening, at nogle af de situationer, som man virkelig glæder sig til, eller som betyder meget, det er også der, hvor tingene egentlig kan gå mere galt.
1: Præcis. Det tror jeg også, der kan være en sammenhæng mellem, at der er noget på spil. Mm. Og til gengæld vil jeg også sige, at det kan være ret tilfældigt. Mange mennesker med et forhøjet angstniveau oplever, at det kan være svært for eksempel at stå i kø i Rema eller holde i kø på motorvejen. Og man kan sige, det er jo bare en meget neutral situation egentlig. Ikke? Hvorfor i alverden får man angst der? Men det kan der være forskellige årsager til, men måske er det det der med, at man føler sig lidt fanget i situationen. Måske bliver man lidt overstimuleret i supermarkedet. Altså der kan være sådan være små ting, der gør, at det er en situation, man oplever masser af angst.
0: Birgitte Sølstein, du er psykolog og forfatter, og du har skrevet den her bog, der hedder Fri af angst, mod på livet, som både handler om, hvordan man kan håndtere angst, men også en beretning om, hvordan du selv har oplevet det. Og en af de ting, der ligesom er grundstenen, kan man sige, i den her snak og for bogen, det er jo, at angst fylder mere og mere i samfundet. Hvor stort et problem det reelt er, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Nova. Nova.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: På FN's liste over de lykkeligste lande i verden, der lå vi i Danmark på tredjepladsen sidste år. Men hvordan kan det være, at hvis vi er et af de lykkeligste lande i verden, hvad er så forklaringen på, at 13,5% af den voksne befolkning herhjemme lider af angst i sådan en grad, at det begrænser hverdagen og sænker livskvaliteten? Det er, hvad det handler om i den her udgave af 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Birgitte Sølstein. Hun er psykolog og forfatter og har skrevet den bog, der hedder Fri af angst, mod på livet, som handler om angsten generelt set, men handler også om, hvordan hun af flere omgange i sit liv har lidt af det. Og det er trods for, at hun er psykolog med speciale i stress og angst. Og Birgitte, fra et samfundsmæssigt perspektiv, hvor stort et problem er angst så egentlig?
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og samfund.

0: aldersgrupper, især de unge kvinder, altså unge kvinder mellem 16 og 34, der er mere end 30% af dem, der angiver at kæmpe med angst i problematisk grad. Og det kan virkelig være overraskende, fordi man tænker, hold da op, altså er det virkelig næsten hver tredje unge kvinde, der går rundt på gaden? Mm. Men jeg må bare sige, altså når jeg hører fra forældre og kigger mig omkring, og også mine teenagebørn, altså der er ret stærk mistrivsel blandt nogle af de unge. Noget af det er angst, og noget af det er rigtig godt skjult. Lige i forhold til de unge kommer jeg til at tænke på det her med, at vi ser en stærk stigning i brug af visse stoffer, opioider, som jo også kan virke meget beroligende. Man bliver ikke høj af det. Mange bruger det som en form for beroligende medicin til at komme igennem gymnasiet, eller hvad nu, ikke? Så jeg tænker, at de her tal er meget høje. Der er også tal fra arbejdsmarkedet, der viser, at det her det er en meget hyppig årsag til førtidspension. 12% af alle nytilkendte førtidspensioner sker på grund af angst. Det er mega dyrt for samfundet. 3,6 milliarder årligt i udgifter i sundhedsvæsenet på grund af behandling og medicin osv. Det er en af de allerdyreste lidelser, vi har på mange planer, både økonomiske, men også især menneskelige selvfølgelig. Og man kan sige, derfor synes jeg også, der er simpelthen behov for, at vi taler noget mere af det, noget mere om det. Og fordi jeg oplever, at angst egentlig er lidt i familie med stress. Det er ikke det samme som stress. Men vi taler meget mere om stress, fordi stress er mere ufarligt at tale om. Fordi det er sådan, okay, vi har for travlt på arbejdet, så hvorfor vi stress? Det giver jo mening.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og vi skal nok vende tilbage til sådan definitionerne på, hvad angst egentlig er. Men bare lige for at blive der i forhold til problemet med angst i samfundet. Der er måske nogen, der lytter til det og tænker, jamen, kan det ikke være, at vi nu taler vi bare mere om det, men folk har altid været angste. Altså, du beskriver også i bogen det her med, at i 1947, der skrev den britiske digter W.H. Auden, vedkommende skrev et digt om, at vi lever i angstens tidsalder. Og det fik mig til at tænke på, at man har jo altid igennem tiden for eksempel set på de unge. Man har altid set på de unge og tænkt, de er for meget, eller de brød normerne og sådan noget. Jeg tror, at det er Sokrates, der sådan har skrevet om, at de unge nu til dags, de kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt. Og det lyder præcis som noget, en gammel mand ville sige i 2026, ikke? Så der er nogle ting, der går igen, uden nødvendigvis, der er nogle ting, der ændrer sig. Altså, når det handler om angst, tror du, mængden af angst, har den ændret sig? Altså, er der flere, der har det, eller taler vi bare om det mere?
0: Jeg tror faktisk, at begge dele er sandt på én gang. Det tror jeg, vi må sige, at vi taler jo mere om det, det er klart, og heldigvis. Og det betyder også, at nogen måske i hvert fald bliver mere opmærksomme på det, at hvis man oplever angst. Og man kan sige, ja, der er måske også en lille del, som så bliver overopmærksom, eller ligesom måske overfokuserer på problemet. Men samtidig vil jeg sige, jeg tror simpelthen, der er flere, der oplever angst i dag. Også fordi, det er jo ligesom du også sagde i indledningen, det her med, hvordan kan det være, at vi lever i et trygt samfund, ikke? Danmark er et af de tryggeste lande i verden. Hvordan hænger det sammen med, at vi også er et af de lande i verden, hvor der er flest mennesker med angst? Jeg tror, noget af det hænger sammen med, at det, der gør os angste og stresset og presser os, det er nogle sådan lidt mere komplekse faktorer i dag, end det var før i tiden. Altså sådan noget som digitaliseringen og den mængde information, vi bliver præsenteret for via medier fra alle hjørner af verden, 24/7, det er jo sådan lidt en svær trussel at få hånd om, og den er måske ikke så synlig og virker ikke så farlig, men det er noget, der belaster vores nervesystem, og vi ved også, at det også er noget, der kan påvirke den unge generation meget, også frygten for klima og alle de her ting. Og man kan sige, så er der sådan hele den her dimension af angst, der også handler om social tryghed og hvordan vi har det i hverdagen. Der er en ret stor sammenhæng mellem ensomhed og angst, fordi vi bliver stresset af at være isoleret, du ved. Så der er sådan nogle problematikker, der hænger lidt sammen, hvor jeg tror, jeg tænker mere i sådan det lidt bredere billede i forhold til at kigge på, jamen, har vi det bedre nu, end vi havde før, eller har vi det egentlig bare på samme måde, lidt som du siger, så snakker vi mere om det, ikke? Jeg tror, flere kæmper på indersiden, end de gjorde før, fordi jeg tror, der er nogle komplekse krav og et pres, og nogle komplekse krav, der stilles til os, og der er en hastighed i samfundet, som ikke var der helt på samme måde før. Der er en tysk sociolog, der hedder Hartmann

0: Rosa, som jeg også nævner i bogen, der har skrevet en bog om det her med, at hastigheden i samfundet accelererer. Og det vil sige, det er jo ikke, fordi tingene ikke forandrede sig før i tiden. De forandrede sig bare lidt langsommere fra generation til generation. Så i dag, der er der rigtig meget, vi skal nå at følge med. Du ved, omstille os på arbejdsmarkedet, tage diverse uddannelser, som måske ikke engang fandtes, da vores forældre tog deres uddannelser. Så du ved, der er mange ting i spil, og det er også lidt det, der sker, når man taler om de her ting. Ikke? Hvorfor har vi det, som vi har det?
1: Ja, din pointe er stadigvæk, at når vi taler om, at der er et problem i dag, så er det er et problem, der er nyt. Altså, det var ikke et problem, man kæmpede med på samme måde for en 50 år siden eller 100 år siden.
0: Ja, altså jeg vil sige, det er jo ikke nyt. Angst har altid eksisteret.
1: Men problemets størrelse.
0: Ja, problemets størrelse. Og det var jo ikke, fordi det ikke var der før, når vi tænker tilbage på 60'erne og 70'erne. Der var rigtig mange, der fik udskrevet det, man kalder benzodiazepiner eller beroligende medicin hos lægen. Der var faktisk en hel epidemi. Sådan den klassiske husmor, der fik beroligende hos lægen. Der var mange mennesker, der endte med at være afhængige af den her medicin. Så viste sig, at den var alt for vanedannende. Den dag i dag er der folk, der er afhængige af den. Du ved, det er bare sådan et eksempel på. Selvfølgelig var der også nogen, der havde det skidt i forvejen, og havde tidligere kaldt vi det dårlige nerver. Endnu tidligere kaldt vi det hysteri. Altså, det har haft sådan forskellige navne. Så det er på ingen måde nyt. Men jeg vil sige, jeg oplever, at det har fået en tand mere i forhold til, hvis jeg bare tænker på tilbage på min egen skoletid, ungdom. Der føler jeg altså ikke, at hver tredje mistrives eller havde en eller anden diagnose eller potentiel diagnose på samme måde, som vi har i dag. Men selvfølgelig var det der også dengang, men ikke helt i samme grad.
1: Og Birgitte Sølstein, du er psykolog og forfatter og aktuel med den her bog, der hedder Fri af angst, mod på livet. Og vi skal nok tale lidt mere om, hvor det er, at samfundet kan gøre nogle ting i forhold til det her. Men som du også sagde lige før, og som jeg nævnte, det her med, at det er også noget, du selv har haft inde på livet. Hvordan har du selv oplevet angsten?
0: Jamen, jeg har oplevet det lidt af flere omgange. Jeg er en af dem, der har tendens til angst, tror jeg, vil sige. Det er der nogen af os, der har, der bare er genetisk disponeret. Men selvom man er det, er det ikke sikkert, at det kommer til udtryk. Sådan er det jo med så mange ting, vi kan være disponeret for. Men da jeg var ung, da jeg var 16 i 10. klasse, der oplevede jeg at begynde at få angst, altså hjertebanken og sådan nogle meget fysiske symptomer. Jeg vidste ikke, hvad det var, så jeg blev ekstremt bange for det, og troede, jeg fejlede noget alvorligt. Der var heller ikke rigtig nogen omkring mig, der kunne hjælpe mig. I dag kan jeg se, at det var panikangst. Altså, jeg fik simpelthen mange angstanfald, fordi jeg troede, jeg fejlede noget alvorligt, fordi min krop reagerede med de her hjertebanken. Og sådan.
1: Men det startede som hjertebanken?
0: Det startede som hjertebanken, og det tror jeg kom, fordi jeg var stresset og presset, og der var sådan forskellige, tror jeg, altså vilkår i mit liv lige på det tidspunkt, der bare gjorde, at jeg var følelsesmæssigt presset og ikke rigtig havde nogen steder at gå hen med det på, tror jeg, kombineret med en ungdomslivsstil, du ved, masser af fest, ikke særlig meget søvn, endnu mere kaffe, altså sådan noget der, hvor det lige, tror jeg, hvor jeg lige blev presset ud over min grænse for, hvad min krop kunne holde til. Og så bekom den her angst, og fordi jeg ikke vidste, hvad det var, så troede jeg, det var noget farligt. Det vil sige, at jeg turde ikke at give mig til at sove om aftenen. Det var den måde, jeg oplevede det på. Det vil sige, at jeg fik meget, meget lidt søvn i 2 år, fordi jeg turde ikke at sove. Og når man sover meget, meget lidt i 2 år, så er det klart, så bliver det jo endnu værre, og man får det generelt rigtig dårligt. Og desværre så var der bare ikke så meget opmærksomhed på det dengang, jeg voksede op i Thy, og det var der i hvert fald heller ikke på de kanter. Så jeg kom til alle mulige undersøgelser. Jeg var endda indlagt på hospitalet på et tidspunkt med, du ved, overvågning af hjertet, hvilket selvfølgelig bare understregede endnu mere inde i mit hoved, at jeg fejlede noget. Men det, der så skete heldigvis i løbet af gymnasiet, det var, at det faktisk gik over stille og roligt. Jeg tror, der kom lidt mere ro på mit liv på forskellige fronter, festede knap så meget, alt det der kom ligesom ud af den der onde cirkel, og så gik det faktisk over. Og det var først en del år efter, da jeg selv begyndte at læse psykologi og blev psykolog, det gik op for mig sådan rigtigt, at det egentlig var angst, jeg havde været ramt af.
1: Men en ting er, at du oplever det i 10. klasse, da du er omkring 16 år. Hvor er vi henne tidsmæssigt der egentlig?
0: I årstal, der er vi i 94, 95, 96. Det okay. Var i 10. klasse, 1. og 2. G, det var værst.
1: Okay. Men så spoler vi nogle år frem. Og så oplever du igen, da du var i midten af 30'erne? Eller sådan noget?
0: Der var lige en overgang i midten af 20'erne, vil jeg også sige, hvor jeg blev ret presset og stresset. Det var så der, jeg var begyndt at læse psykologi. Og jeg vil sige, nu sidder jeg jo lige og efterrationaliserer, mens vi snakker sammen her, ikke? Jeg sidder og tænker, hvorfor var det, at jeg blev psykolog jo? Så man kan sige, da jeg var ramt af angst der i først, der i starten, da jeg var ung, jeg tror alligevel, det gik op for mig på et eller andet plan. Der var en vis sammenhæng mellem mine tanker og måden, min krop havde det på. Altså, der var selvfølgelig nogle ting, der dæmrede. Jeg tror også nok, jeg læste en psykologibog i gymnasiet. Du ved, der lige sådan gav mig en fornemmelse af, okay, måske er jeg ikke syg. Måske er det også noget med, når jeg tænker de her ting. Altså, så bare for lige at spole lidt tilbage og sige, jeg tror alligevel, jeg lærte en lille smule. Og jeg tror faktisk også, jeg fik motivationen til at blive psykolog, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Jeg har aldrig rigtig tænkt på den måde. Jeg tror faktisk, at jeg blev psykolog, fordi jeg bare synes, faget er enormt spændende. Men når jeg lige tænker over det nu, så havde jeg faktisk lige et par, altså også ret dårlige oplevelser med nogle skolepsykologer, da jeg var helt ung, som jeg også blev sendt til. Mm. Virkelig dårlige endda. Og jeg tror på sådan en indirekte måde, der har jeg nok alligevel tænkt, ej, det går ikke. Det må kunne gøre sådan en lille smule bedre. Men undervejs i mine 20'er, der var der en overgang på studiet, hvor jeg blev ret, altså jeg tror simpelthen bare, jeg havde for gang i for mange ting, du ved. Havde både studiejob og frivilligt arbejde og et krævende studie og alt muligt. Og der var på et tidspunkt, hvor jeg begyndte at opleve angst igen.
1: Men jeg vil gerne spole frem til, fordi du beskriver i bogen en jobsamtale, du skal til. Og jeg vil gerne tale med dig om den situation, fordi der er du voksen, du er i midten af 30'erne, psykolog med speciale i angst, og så bliver du ramt af angst. Og hvordan det var, altså om det er en fordel egentlig at være psykolog i sådan en situation, og hvordan du håndterede det, det skal vi tale mere om. Vi skal også tale om, hvordan angst rammer forskelligt mænd og kvinder. Men allerførst, Birgitte, så tager vi en kort pause. Jeg kan lige sige, at grunden til, at du er med, Birgitte, det er, fordi du er psykolog med speciale i angst, og så har du skrevet den her bog, der hedder Fri af angst, mod på livet, og vi fortsætter samtalen efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
4: Nova. Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen.
17: Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
25: Elgiganten. Erhverv.
26: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
27: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
28: Godt at se dig, cowboy.
29: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
30: Er du en form for seniorlegetøj?
31: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
29: Er legetøjets tid forbi?
30: Farvel, legetøj. Sluk hende.
32: Jeg har plastikfingre.
29: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
3: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
2: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
3: Nova er lyd.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Herhjemme lider mere end 670.000 danskere af angst i sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen. Og en af dem, der har oplevet det, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Birgitte Sølstein. Hun er psykolog med speciale i stress og angst, og hun har nu skrevet en bog, der hedder Fri Angst mod på livet. Og Birgitte, vi skal tale lidt mere om blandt andet, hvordan der er en gave i det at have angst. Fordi det kan jo lyde lidt paradoxalt, tror jeg roligt, man kan sige. Men det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt tilbage i tiden, fordi nu fortalte du tidligere, at du jo har haft angst. Flere gange har du haft episoder, hvor det er ligesom noget, du har måtte kæmpe med. Da du var i 10. klasse, oplevede du det. Da du studerede og var i midten af 20'erne. Men du oplever det også, da du er i midten af 30'erne, hvor du skal til en jobsamtale. Altså, du har speciale i angst. Det er noget, du har arbejdet med, du har oplevet flere gange, og så lige pludselig så får du det. Vil du ikke lige fortælle om den her jobsamtale? Hvad var det, der skete der?
2: Ja, altså det er jo så det, hvis vi spoler nogle flere år frem, lige 10 år frem der. Der er jeg midt i mine 30 år, og der har jeg fået 2 børn. Og er blevet sygemeldt med stress og angst, der har været det. Og det kom fuldstændig bag på mig, at det kunne komme igen på den måde. Det kom måske ikke så meget bag på mig, at jeg blev stresset, fordi jeg har et barn med et handicap, som har været meget syg og mange indlæggelser og alle de her ting. Der var simpelthen en periode, hvor jeg bare var for stresset og blev sygemeldt med stress. Så begyndte jeg at få det bedre, men så pludselig begyndte jeg at opleve angst igen. De her ret voldsomme angstanfald, som jeg ikke bare sådan lige kunne få til at gå væk eller lige kunne håndtere. Det kom bag på mig, at det kom på den måde igen, ved at sige næsten lige så slemt, som da jeg var helt ung. Det havde jeg simpelthen ikke troet. Og jeg tror, at det er en kombination af flere ting. Jeg tror, nogle gange med angst i hvert fald, det ved jeg også, at det er noget, der kan dukke op igen, hvis vi bliver presset eller har traumatiske oplevelser. Og det tror jeg var noget af det, der var på spil for mig. Jeg havde nogle traumatiske oplevelser med min søn, som har epilepsi og får meget langvarige anfald, som er ret skræmmende. Og når det har stået på mange gange nok, du ved, så begynder man at blive rimelig slidt.
1: Jeg forestiller mig nogle gange, undskyld, jeg afbryder, men jeg forestiller mig nogle gange det der med, at du ved, hvis jeg er ude at køre i min bil, og den brænder sammen, så forestiller mig, at det ville være bedre, at jeg så var mekaniker end radiovært, når det skete. Ja. Og på samme måde her, hvis du så oplever at blive ramt af angst, hvor du er psykolog, jeg tænker, det må... Er man bedre stillet til at gribe sådan en situation?
2: Det er jo et meget godt spørgsmål, fordi tilbage til den her jobsamtale, altså jeg skammede mig meget over det, vil jeg sige, det her med, at jeg kunne lide angst på den måde, netop fordi nu var jeg jo psykolog. Altså jeg følte simpelthen, at jeg burde vide bedre, og jeg burde i hvert fald også kunne finde noget hjælp, der så bare hjalp. Og jeg gik også nu hos en psykolog, og det hjalp også til et vist punkt. Men på den måde havde jeg også den indstilling, jamen jeg er jo psykolog, jeg burde vide, hvordan jeg får det her til at gå over. Problemet er bare, at viden er ikke nok, når det kommer til angst. Og jeg tror, eller jeg ved, når vi kigger på statistikkerne, der er jo lige så mange psykologer, der har stress, angst og depression som resten af befolkningen. Der er ikke rigtig nogen forskel der. Og det burde der jo på en måde være, hvis det hjælper at læse psykologi på universitetet eller tage efteruddannelse. Ikke? Ja. Det tænker jeg bare, at det der er, det er, at vi kan jo vide alt om angst og læse alle bøgerne og kende til alle teknikkerne, men det er ikke det samme som at kunne praktisere det. Og jeg tror, noget af det, jeg også har lært i min proces, langt om længe, det tog mig lang tid at lære, men det er lidt det der med, men jeg er jo også bare et menneske. Altså selvom jeg ved noget om angst og har kendskab til nogle ting, er det jo ikke nødvendigvis, fordi jeg er et supermenneske eller bedre end alle andre. Altså det kan også være svært for mig at praktisere noget, når jeg ikke har sovet, eller jeg gør måske nogle gange ting mod bedre vidende, selvom jeg ved, det ikke hjælper. Altså alle de der ting gælder jo også for mig, selvom jeg er psykolog. Og det tog mig lang tid. Og tilbage til den der jobsamtale, fordi jeg vil sige, der var en periode i starten, hvor jeg simpelthen bare nægtede at acceptere, at jeg havde den der angst. Jeg tror, min tilgang var at ignorere det for så vidt muligt, hvilket også kan være rigtig godt nogle gange, bare at sige, ud til højre med den, vi gør bare tingene alligevel.
1: Hvorfor gjorde du det?
2: Jamen, jeg tror, fordi jeg ikke gad, at den skulle fylde mit liv, jeg gad ikke at være begrænset af den, og så også fordi jeg skammede mig over det, men nok mest fordi jeg havde lyst til bare at komme videre i programmet. Og jeg tror tit for mange, der er ramt af angst, der kan man ligesom genkende det her med, at man har to dele. Der er en selv, altså det man egentlig gerne vil, og synes man giver mening, og så er der den del af en, som reagerer med alt muligt irrationelt. For mennesker med angst kan det være angst, altså intens uro i en eller anden situation, hvor det slet ikke giver mening.
1: Eksempelvis, hvis jeg må komme med et eksempel. Jeg har det selv sådan, at når jeg kommer ind til en fest, jeg kommer ind til en konfirmation eller et eller andet, sådan noget, hvor der er mange mennesker, jeg ved godt, det bedste jeg kan gøre, det er at gå rundt og sige hej til alle sammen. Og sige hej, mit navn er, hyggeligt at møde dig og alt det der. Men jeg kan mærke inde i mig selv, jeg har det så svært ved det.
2: Ja.
1: Hvilket er paradoksalt, fordi mit job er det her.
2: Ja, men det, og det er jo så udbredt. Mange mennesker kan ikke lide de der lidt mere ustrukturerede sociale sammenhænge. Fordi man kan sige, at det vi sidder og laver nu her, det er jo også en meget, du kender rammen, du sætter den, du ved, hvad vi skal. Det der med ustruktureret socialt samvær, det er der rigtig mange mennesker, der ikke
1: bryder sig. Men der ved man jo godt. Man ved jo godt, det er det, man burde gøre. Den gode version af mig, det er ham, der går rundt og lige siger, og husker alle navne, alle de der ting. Men inderst inden, så har man lyst til bare lige at vinke til alle, og så stille sig over
2: præcis
1: i hjørnet og snakke med dem,
2: man kender. Og det er jo, jeg tænker, du beskriver det rigtig godt, fordi du har, og det har vi alle sammen, den der del af os, der ikke er rationel, som ikke gør det, vi synes er fornuftigt, og som bare har lyst til at gemme sig derhjemme, eller løbe skrigende væk, eller et eller andet, ikke? Mm. Og man kan sige, det er jo sådan, den menneskelige psykologi også er. Den er bare, vi er ikke rationelle væsener kun. Vi har også de her lag i os, der er komplekse og følelsesmæssige, og noget af det er noget, vi slipper med os fra fortiden, og det der, du beskriver, det er altså social angst, som man også kalder det, ikke at jeg tænker, du har social angst, men den der angst eller nervøsitet, der kan opstå, den er meget udbredt, og det er den, fordi vi er flokdyr, og vi er dybest set meget afhængige af det her med at passe ind i flokken, så det kan trigge os helt vildt, når vi er i en situation, hvor vi ikke lige helt ved, hvordan vi skal forholde os. Men hvis jeg lige skulle sige med den jobsamtale der, som jeg så gik til trods for, at jeg faktisk på det tidspunkt ikke havde arbejdet nok med min angst. Jeg tænkte, det er fint, der er et job, jeg synes er rigtig spændende. Jeg skal til den her jobsamtale. Og så endte jeg med at få et kæmpestort angstanfald til selve samtalen. Mm. Jeg sad og havde samtalen, og jeg er ikke sikker på, at der var nogen, der lagde mærke til noget, men det var, altså det var rædselsfuldt. Og da jeg kom ud fra den jobsamtale, havde jeg det, som om jeg havde løbet et maraton, som man har.
1: Hvordan påvirker det dig?
2: Jamen, jeg kan bare huske, at inden den her jobsamtale, allerede inden, der steg angsten. Lidt ligesom den tone der, du spillede, ikke? Den blev bare højere og højere og højere, allerede inden jeg gik ind. Og jeg kunne godt mærke, okay, det her kan jeg slet ikke overskue. Og det blev noget med, at jeg sådan prøvede at styre min vejrtrækning bare nogenlunde, fordi hvis man bliver meget angst, kan det godt være en fornemmelse af, at man er ved at gå i gulvet. Mm. Kunne overhovedet ikke koncentrere mig om noget som helst andet end at situationen simpelthen ikke var til at være i. Altså det var, man kan sige, jeg har da været til jobsamtaler, jeg har prøvet at være lidt nervøs. Der er meget stor forskel på almindelig nervøsitet og så meget intens angst. Så den oplevede jeg allerede inden jeg gik ind, og jeg kan egentlig ikke huske så meget fra samtalen, ud over at jeg havde det som om, jeg sad ligesom og klamrede mig til bordkanten og svedte inde i mig selv og prøvede at fokusere på, hvad der foregik, og bare håbede, at det snart var slut. Og jeg kan huske, da jeg fik ikke det her job, og de sagde, jeg havde egentlig kvalifikationerne, men jeg virkede ikke så engageret til samtalen. Det kan jeg tydeligt huske, de sagde, og det slog mig fuldstændig ud, fordi jeg tænkte bare, nej, det var jeg jo ikke, fordi jeg havde travlt med at håndtere det her angstanfald. Og det var virkelig, altså det slog mig fuldstændig ud.
1: Og hvorfor slog det der ud?
2: Jamen, jeg tror, der blev det tydeligt for mig, at angst var blevet så stort et problem, at jeg ikke kunne gå til en jobsamtale til et job, jeg gerne ville have. Det var faktisk et job, jeg rigtig gerne ville have. Men også bare i det hele taget, det der med, at det faktisk blev så stort et problem, at det påvirkede den situation. Og det gjorde også, at jeg undgik lignende situationer i et godt stykke tid, fordi det bare var så ubehageligt, hvilket gjorde angsten værre, kan jeg se nu. Men jeg havde en ret lang periode, hvor jeg bare undgik ting, fordi jeg simpelthen ikke rigtig synes, jeg kunne håndtere den angst.
1: I din bog, Fri af angst, Mod på livet, der beskriver du, Birgitte, du skriver, at angsten, det er et af de største og sværeste problemer i dit eget liv. Altså, hvor stort et problem blev det for dig?
2: Jamen, jeg synes, det blev et stort problem. Altså, som sagt, i det her tilfælde kunne jeg ikke gå til en jobsamtale. Det kunne jeg måske godt, men altså, jeg kunne ikke rigtig fokusere på andet end den her angst. Og jeg synes, i dagligdagen blev det et stort problem. Der var mange ting, jeg undgik. Ting, jeg skulle med mine børn. som min mand så gjorde, fordi man kan sige, at i mange tilfælde kunne jeg godt gøre det, men det indebar bare så meget angst og uro, at jeg tit vurderede, når man så kan han lige så godt gøre det, fordi jeg orker det simpelthen ikke. Det kunne også være helt almindeligt, sådan noget med at gå på restaurant eller gå ture med veninder. Altså det udviklede sig egentlig ret hurtigt, vil jeg sige, til at det var i mange situationer, hvor jeg oplevede den her angst, og som jeg så derfor undgik. Så det vil sige, det isolerede mig også meget, hvilket mange oplever, at angst gør, hvilket er et af de største problemer med angst, at det isolerer os socialt. Jeg arbejdede selvfølgelig med det igen. Jeg er jo psykolog, og på et plan vidste jeg jo godt, hvad der var på spil. Men jeg tror også på det tidspunkt, jeg havde sådan en meget fasttømret idé om, hvad der skulle til, og det virkede ikke nok. Så derfor tog det mig bare et stykke tid at begynde at forstå angst bedre, og til sidst, da der var gået en del måneder, så kunne jeg godt se, nu bliver jeg nødt til at prøve at blive klogere på det her. Så tror jeg, at jeg begyndte at studere angst, altså også som psykolog egentlig, men jo også som mig selv, for at prøve at finde ud af, jamen hvad er det, jeg ikke forstår her, eller hvad er det, jeg gør forkert? Og det viste sig, at det, jeg gjorde forkert, eller hvad skal man sige, de strategier, jeg brugte, det var bare mange af de strategier, mange af os kommer til at bruge, når vi oplever angst. Fordi de, ja, nogle gange virker på kort sigt, som for eksempel det her med at undgå noget. Mm. Fordi så det fjerner jo angsten lige umiddelbart.
1: Birgitte Sølstein, du er ude med bogen, der hedder Fri af angst, mod på livet, der handler om angst. Og det er jo noget, du selv har døjet med, fordi selvom du er psykolog med speciale i stress og angst, så har du altså også, som vi taler om her, oplevet det af flere omgange i løbet af livet. Og hvad der i din optik kan forårsage det her, er, om der er nogle grundlæggende ting, der ligesom er årsagen til, at det kan opstå, det vender vi tilbage til, og så skal vi også vende det her, som vi talte om helt i starten, som var, at i dine øjne, så kan der være en gave i det at få angst. Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu. Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Elgiganten. Erhverv.
24: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
25: Det her er Nova.
26: Her får du nyhederne. Mit navn er Esben Sytje. Partiforeningen SF på Frederiksberg har holdt møder og melder nu ud, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Ansættelsen har mødt heftig kritik, da Thomas Nystrøm i 2020 blev fyret i SF efter krænkelsessager. Formanden for SF Frederiksberg, August Gade, siger, at samarbejdet med Nystrøm bør stoppes. Men Pia Olsen Dyhr slog tidligere i dag fast ved folkemødet, at hun står ved ansættelsen. Hun mener, at Thomas Nystrøm har fortjent en ny chance. Type 2-diabetes er ikke længere kun en sygdom, der rammer ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdommen er steget markant det seneste årti. Det skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet, og derfor giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Samtidig advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. Københavns Vestegns Politi har nu sigtet en mand for at bringe en 26-årig kvinde med muskelsvind i fare. Det skete under en fodboldkamp på Brøndby Stadion i maj. Det oplyser politikredsen til Ekstrabladet. Her skulle manden have pillet ved og fjernet den respiratorslange, som sad på kvindens kørestol. Manden, der er i midten af 40'erne, har allerede fået livstidskarantæne fra Brøndby Stadion for det, som klubben kalder grov og farlig chikane. København bliver fra i dag invaderet af op mod 60.000 Pokémon-entusiaster. Hovedstaden ligger nemlig som en af få storbyer i verden kulisse til det globale arrangement Pokémon Go Fest 2026. Københavns Kommune forventer massivt fremmøde i Fælledparken og i de københavnske gader, hvor spillere fra hele landet og udlandet udstyret med powerbanks skal jage sjældne Pokémons, der normalt kun kan fanges på Hawaii. Eventet vækker stor begejstring hos fans, som kalder det det største i Pokémon-verdenen. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat er der vekslende skydække med byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og vest, ved kysterne stedvis hård vind.
24: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
25: Nova, lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Herhjemme, der lider mere end 670.000 danskere af angst i sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen. Og en af dem, der selv har oplevet det på egen krop, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Birgitte Sølstein. Hun har oplevet at få angst, da hun var yngre, da hun gik i 10. klasse, da hun var i midten af 20'erne og da hun var i midten af 30'erne. Og da hun var i midten af 30'erne, der var hun altså uddannet psykolog med speciale i stress og angst, og alligevel var det noget, hun oplevede. Og nu har hun så skrevet en bog om det, der hedder Fri af angst mod på livet. Og Birgitte Sølstein, kan man sige noget om, hvad der kan forårsage, at nogle mennesker får angst?
2: Ja, det kan man. Jeg vil sige, der er jo flere typer af årsager. I min bog, der er et kapitel om årsager til angst, og der er det, jeg kalder et trappeinddelt blik på årsager til angst, og det er for at sige, at vi kan ligesom stille os på det samfundsmæssige trin og kigge på, at der er nogle årsager til, at vi generelt, så har vi lige snakket lidt om, altså det her med samfundshastighed og de her komplekse krav, og den digitale faktor, som jeg også kalder det, altså der er også en klar sammenhæng mellem det, for eksempel brugen af sociale medier og også mængden af information osv. Så lad os sige, der er ligesom den samfundsmæssige. Så kan vi gå et trin ned ad stigen, så kan vi sige, men der er også nogle ting, der spiller ind i forhold til vores umiddelbare miljø, altså de relationer, vi er i dagligdagen. Det kan være parforhold, det kan være arbejdspladser, eller skoleklassen, eller det miljø, vi nu engang er en del af. Det betyder vildt meget for, hvordan vi har det rent psykologisk. Det vil sige, hvis vi går trygt i skole, så er der mindre sandsynlighed for, at vi har for eksempel angst, og så videre. Og på samme måde kan et rigtig godt venskab, eller en god lærer, eller en god læge, eller hvad det nu kan være, ikke, betyder meget for os. Så der er sådan nogle ting der. Så er der lidt mere ned på det individuelle plan, og det er jo her, vi kommer til, har vi tendens til angst? Altså er det noget, der løber i familien? Hvad med vores personlighed? Har vi tendens til overbekymring? Og så kan vi sådan skrue endnu mere ned på detaljeplanen, og så kan vi kigge lidt på livsstilen, og for eksempel drikker vi meget alkohol, det øger sandsynligheden for angst. Drikker vi helt vildt meget kaffe, og har vi angst, så er der måske også grund til at kigge på det. Hvordan bevæger vi os nok? Der er sådan forskellige ting, sådan helt ned på det individuelle plan, der også kan betyde noget. Så jeg ved godt, det kan måske virke sådan lidt forvirrende at brede det så meget ud, men jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, også for at forstå, hvordan vi skal arbejde med angst. Og gribe det her problem an, at der er både noget, vi selv kan gøre, vores sociale omgivelser og relationer er vigtige, og så er der også sådan det samfundsmæssige, som vi kan jo ikke hver især ændre samfundet, men man kan sige, det er der nogen, der kan arbejde på, ikke at skabe nogle bedre rammer for os, og være opmærksom på, at det betyder faktisk også ret meget.
1: Men hvad gjorde du for at komme ud af det?
2: Jeg tror, at jeg vil sige, det jeg gjorde, det var, at jeg ændrede nok min grundlæggende tilgang til angst og sagde, okay, det her problem er åbenbart ikke noget, jeg kan fikse og fjerne en gang for alle. Og det måtte jeg jo bare konstatere efterhånden, at det ikke var lykkedes mig. Og så kunne jeg jo sige, hvad så, skal jeg blive ved med at sætte mit liv på standby, og så vente til det går over? Så tænkte jeg, så kommer jeg jo åbenbart til at vente meget længe. Det gad jeg ikke længere. Det var simpelthen uholdbart. Og så jeg sagde, okay, måske skal jeg mere acceptere det her som en del af den, jeg er, eller en ting, jeg kæmper med. Og da jeg så begyndte at dykke mere ned i angst, så kunne jeg jo se, men det er jo ikke bare mig, der har det sådan her. Hvis det var så nemt at fikse, så ville folk jo bare gøre det. Der er rigtig mange mennesker, der kæmper med angst. Også on and off igennem livet. Og det at blive fri af angst, det handler ikke så meget om at få det til at gå over. Det gør det jo også i et eller andet omfang. Men det er mere det der med at acceptere, at angst er der, og arbejde med det på en måde, så man kan leve sit liv med eller uden angst. Så det var ligesom for mig, da det her med accept, det blev en meget, meget vigtig første brik. Altså simpelthen at sige, det her er noget, der er der. Åbenbart, jeg kan lige så godt indrømme det over for mig selv, og også for andre for den sags skyld, fordi ellers så kommer jeg ikke videre. Og en af de metoder, jeg arbejder meget ud fra, hedder Acceptance and Commitment Therapy. Mm. Og der kan man sige, acceptance, det er så den første del, ikke? Det er det der med, at simpelthen bare acceptere og erkende, jamen det er, nu er det lige det her, jeg kæmper med. Så kunne det jo være, jeg kender andre, der har problemer med ryggen, du ved, hvor de virkelig skal være opmærksom på at træne, fordi ellers så får de ondt i ryggen. For mig er det så åbenbart mit nervesystem, der ligesom meget nemt flipper ud. Altså sådan er jeg begyndt med at se på det, i stedet for at skjule det og skamme mig over det og lade som om det ikke var der. og følte det som en falliterklæring, så tror jeg bare, at jeg sådan rykkede mig et sted hen, hvor jeg sagde, okay, men måske er jeg bare som mange andre, og det er også okay.
3: Det giver god mening. Jeg kommer til at tænke på, at det svarer lidt til, hvis man inden bagerst i sit køkkenskab har en eller anden madvare, måske en gammel ost, der står og stinker, eller et eller andet, der falder ned, ikke? Hvis man ignorerer den, så kommer hele køkkenet kun til at stinke. Men hvis man siger, den der, den er derinde, jeg kan ikke gøre noget ved det, den er der, ja. Så kan det være, at man lufter ud, og så kan man ikke rigtig lugte.
2: Præcis, og jeg tror også bare, nu kan man sige, nu taler vi om angst her, men der er jo mange svære ting i livet, du ved. Og jeg tror faktisk, de fleste mennesker, hvis vi ellers er heldige og lever længe nok, så kommer der noget svært. Et eller andet, vi skal dele med, det kan være nogen, vi har mistet, en eller anden livsomstændighed, som bare er rigtig svær, som andre ikke forstår. Altså, de her svære grundvilkår i livet, jeg synes, det er vigtigt at snakke om dem, også på en måde, hvor det ikke er sådan noget med, det skal bare fixes, for ellers er vi ikke okay. Fordi virkeligheden er, at vi kan ikke altid fixe det. Mm. Vi kan ikke altid få angst til at gå væk. Vi kan godt leve et godt liv alligevel. Vi kan ikke altid fixe, lad os sige, sorg, eller børn, der er syge, eller jeg mødte lige en dame her den anden dag, hun savner sit hjemland, selvom de flygtede i 65. Altså, du ved, der er bare nogle ting, hvor vi må sige, det er sådan, menneskelivet er. Og jeg tror, som psykolog, der har jeg også ændret min tilgang til, hvad mit job egentlig er. Det er ikke så meget, at jeg skal fikse folk, så de sådan bliver kampdygtige og kan komme ud i samfundet igen og virke altså normale i situationstegn. Jo, det kan også være, at jeg skal hjælpe folk et stykke af vejen, men jeg tror, det handler rigtig meget om at finde ud af, jamen vi er okay, som vi er. Vi kæmper alle sammen med noget. Hvordan finder vi ud af at få et godt liv, ikke? Og også at have et godt fællesskab, hvor der er plads til flere, der måske har en dårlig dag, eller hvad skal man sige, for meget angst i en eller anden situation. Jeg tror også, det er det meget handler om.
3: Og det er en ting, der er gået op for dig, efter du selv har arbejdet med din egen angst?
2: Jeg synes simpelthen, jeg er blevet meget klogere. Jeg tror også, det er lidt at gøre med, at jeg er blevet ældre. Du ved, man bliver klogere med alderen, og lidt mere favnende. Jeg har også fået en søn med et handicap. Det vil jeg også sige, det har også gjort mig klogere, fordi det er gået op for mig. Jamen, vi er ikke alle sammen født med lige muligheder og evner, og der skal være plads til os alle sammen. Og jeg tror faktisk også, det har sådan, hvad skal man sige, jeg tror ind i mig, fordi jeg er sådan en der, du ved, der faktisk bare har levet lige efter bogen, du ved. Fik gode karakterer i skolen, kom ind på den uddannelse, jeg gerne ville, havde nogle spændende sabbatår, hvor jeg rejste. Altså langt hen ad vejen har jeg jo været ekstremt privilegeret. Og så det der med at støde på en forhindring, som er så stor, at jeg ikke kunne overkomme den. Det tror jeg, altså på en måde var meget godt, fordi jeg tror, inden da havde jeg sådan en lidt for ensidig tilgang til det her med, for eksempel angst, det er noget, vi bare skal fikses, og her er løsningen. Mm. Og det er jo ikke for at sige, at der ikke er en løsning, og for mange mennesker kan en enkelt teknik faktisk være nok. Det var det også for mig i lange perioder. Du ved, så det er heller ikke for at tage håbet fra folk, eller gøre det mere indviklet, end det er. Men jeg vil gerne have, når folk læser min bog, at de siger, nu har jeg det bedre med mig selv. Det er ikke bare mig, der har noget i vejen med. Der er en vej frem. Let's do it.
3: Men er din pointe så også, Birgitte, i den her bog, som du har skrevet, Fri angst, mod på livet, både i den bog, men også det vi taler om her, sådan din egen erfaring med det, er din pointe, at vi egentlig ikke grundlæggende kan blive fri af angsten, hvis vi først er blevet ramt af den?
2: Nej, det tænker jeg, mange af os kan. Det er forskelligt, vil jeg sige. Altså, undersøgelser tyder på, at nogen bliver ramt af angst. Du ved, et enkelt panikanfald er der jo mange mennesker, der oplever, og så mærker de aldrig angst igen. Så er der nogle mennesker, der oplever angst i korte perioder af livet, ligesom jeg gjorde, da jeg var ung, måske igen lidt, når vi bliver stressede. Og så er der en relativt stor andel af mennesker, der har angst, der oplever, at det kan komme igen i forskellige livsfaser. At det er en sådan en kronisk ting. Ikke at den er der hver dag hele tiden, men at det er noget, der kan dukke op. Lidt ligesom en sårbarhed. Igen, lidt ligesom jeg sagde, man kan have en tendens til ondt i ryggen af en eller anden grund. Ikke? Og så skal man være ekstra opmærksom. På samme måde kan man have tendens til angst. Og forskningen peger på, at jamen, der er nogen af os, der har det. Og så er det ikke noget, der nødvendigvis bare går væk igen.
3: Er der forskel på, hvordan mænd og kvinder rammes af angst, og hvordan det kommer til udtryk?
2: Ja, det vil jeg mene. Der er en psykolog, der hedder Svend O. Madsen, som jeg også har citeret i bogen, som har som speciale mænds sundhed og også mænds psykologiske trivsel. Og han har skrevet meget, som jeg synes er rigtig godt. Han ved meget om mænd. Mænd er jo ikke mit speciale som sådan, men jeg har lige en lille del i bogen med, fordi jeg synes, det er vigtigt også at sige noget om, fordi jeg føler tit, At når vi snakker om sådan noget som angst her, så snakker vi, og det gør jeg jo også her, som om det kommer til udtryk på den og den måde. Det er noget med, at vi har nogle tanker, noget med, at vi har nogle følelser, og så er det det. Og det viser sig faktisk, at den måde, vi spørger ind til angst på, altså hos psykologen eller lægen, det drejer sig meget i retning af den måde, mange kvinder oplever angst på. Det er sådan noget, Svend Aage, han også har skrevet mere om, og også forsket i. Det vil sige, at man fanger ikke altid mænd, der har det skidt. Mænd, der har angst eller trives dårligt i det hele taget, kan tit gemme sig bag sådan noget som misbrug eller udadreagerende adfærd, eller de bliver mere aggressive, eller de vil pludselig skilles og trækker sig fra alt og alle. Altså mænd, og nu generaliserer vi jo helt vildt her, fordi mænd er jo også meget forskellige, ligesom kvinder er. Men mænd kan have en anden adfærd, og bag den adfærd kan der ligge angst. Der er langt flere mænd, der har et misbrug, langt flere mænd, der drikker for meget. Mit bud er, at bag det misbrug vil der altså i nogle af tilfældene ligge angst. Mænd har også langt højere selvmordsrater end kvinder. Mit bud er også, at bag en af årsagerne til det kan også være angst. Så jeg tænker, at vi ved for lidt faktisk om mænd og angst. Jeg håber, at der er nogen, der vil studere det nærmere, fordi jeg tror bare, ja, som du siger, det kommer til udtryk på en anden måde. Når det så er sagt, så kan man jo se i statistikkerne i hvert fald, at en del flere kvinder end mænd har angst. Noget af det har noget at gøre med, at mændene ikke bliver fanget i tilstrækkelig grad. Jeg tror også, noget af det har noget at gøre med en forskel i vores nervesystemer og biologi. Igen, nu generaliserer jeg meget, men jeg tror, jeg kan bare tage mig af min mand, fordi jeg føler, vi er sådan meget klassiske eksempler. Mit nervesystem er bare meget mere sådan let vagt. Jeg bliver lettere nervøs. Jeg er mere stressfølsom. Min mand, han kan holde til meget på den måde. Han er bare bundsolid, stille og roligt derud af. Der skal meget til. Men der har så også været nogle gange, hvor han har, hvad skal man sige, kunne tåle så meget, at når han så endelig ramte muren, så var det også slemt. Og det er også det, jeg typisk ser ved mænd, og nu taler vi måske lidt mere om stress her, at mænd kan typisk holde til meget, hvis man kan sige det på den måde, men til gengæld, når de så rammer muren, så er det mere alvorligt.
3: Birgitte Sølstein, du er psykolog og forfatter, og du er ude med den her bog, der hedder Fri af angst, mod på livet, som handler både om, hvordan du selv har måtte kæmpe med din egen angst, men også er en mere sådan faglig bog, der handler om, hvordan andre kan gribe det her. Og du beskriver i den her bog, at der er noget, der ikke fungerer i vores nuværende sundhedssystem, når det handler om angst. Og hvad der er problemet i vores nuværende sundhedssystem, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke for amatører.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Herhjemme, der lider mere end 670.000 danskere af angst. I sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen. Og en af dem, der oplevede det på egen krop, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Birgitte Sølstein. Og i modsætning til mange af de 100.000 andre, som har oplevet det, så er hun faktisk også psykolog med speciale i stress og angst. Og nu er hun så ud med en bog, der hedder Fri af angst, mod på livet. Og senere, Birgitte, så skal vi dykke lidt ned i det der med, hvad der er gaven i det. Fordi ifølge dig, så er der jo en gave forbundet med det, eller man kan se det som en gave at få angst. Og det vender vi tilbage til. Men du skriver også i den her bog, i forhold til samfundets håndtering af angst, at, og nu citerer jeg, der er noget, der ikke fungerer i vores nuværende sundhedssystem. Og det er altså i forhold til, hvordan vi håndterer og ser på angst. Hvad er problemet, sådan som du ser det?
2: Uha, det er jo en stor diskussion. Jamen, jeg vil sige, det er lidt to ting. Altså, nu hørte jeg lige, det er Seidenfaden, som er formand eller forperson for Dansk Psykologforening. Hun er på folkemøde lige nu her. Og som har haft en debat om det her. Og hendes pointe var jo egentlig bare, at psykiatrien er ekstremt presset. Der er lige blevet lavet en undersøgelse internt blandt de psykologer, der arbejder i psykiatrien, som altså peger på, at der er alt for få ressourcer i psykiatrien. Personalet og psykologerne i hvert fald er meget presset, og det er jo et problem i sig selv. Så man kan sige, et af problemerne er, at der er for få ressourcer. Der skal tilføres nogle flere ressourcer, fordi vi har rigtig mange mennesker, der trives dårligt med blandt andet angst. Det kan man sige, det er sådan den ene side. Men det andet er jo, at jeg tror måske, vi sådan skal tilbage lidt på tegnebrættet og kigge på psykiatrien og sige, hvad er den egentlig til? Fordi oprindeligt er tanken jo med psykiatrien, at den er til de mennesker, der er alvorligt syge med psykiatriske lidelser. Og der kan vi jo bare sige, at der er meget langt fra en person, der er alvorligt syg med skizofreni, eller en veteran, der er alvorligt syg af PTSD, og så over til en erhvervsleder, der arbejder fint, men har fået diagnostiseret ADHD. Altså nu er det bare for at tage to eksempler på psykiatriske diagnoser. Og man kan sige, at angst og også depression, vil jeg sætte i den kategori, det er eksempler på diagnoser, som er meget brede, som rigtig mange mennesker lider af eller kæmper med i et eller andet omfang. Det vil sige, hvis vi tager alle de mennesker og tænker, de skal over i psykiatrien og have behandling, det er for det første rigtig mange mennesker. For det andet, så er der noget, der tyder på, at den behandling, der er lige nu i psykiatrien, ikke hjælper nok. Og der er også en eller anden tænkning bag psykiatrien, der siger, jamen det her over i psykiatrien, det er sygdomme, det er ligesom afvigelser fra det normale, det skal behandles med noget medicin eller måske noget psykoterapi, og så er folk fikset, og så er de tilbage på sporet igen. Og den tankegang holder bare ikke rigtig med angst eller med depression for den sags skyld, fordi det er mere bredt og almenmenneskeligt. Så jeg tror, at det kunne være godt, hvis vi kunne sige, okay, hvad med at udvide det normale, hvis man kan sige det på den måde. Og sige, jamen, måske alle os, eller mange af os i hvert fald, der lider af angst, hører måske ikke til over i psykiatrien på den måde, at vi er alvorligt syge. Måske skal der noget hjælp til, der er mere forankret ude lokalt, på arbejdspladserne, i sundhedscentrene, på uddannelsesinstitutionerne. Altså det, jeg mener, det er, at vi ligesom integrerer det her med at arbejde med de her ting mere ude i den hverdag, vi allerede har, så vi kan blive ved med at være en del af fællesskabet, og måske også tænke lidt mere omkring de her ting, når vi kæmper med noget psykologisk, hvad det så end er, at det kan vi godt gøre, og så samtidig holde fast i en normal hverdag, fordi en meget stor del af problemet er jo netop, at vi ryger ud af hverdagen og for eksempel venter alt for længe på behandling. Og hvis den behandling så alligevel ikke virker godt nok, hvilket er tilfældet nogle gange, så er det virkelig problematisk. Og det er det, jeg mener med. Altså, det er sådan de store linjer, tror jeg, der skal gentænkes i det lange løb.
1: Og de store linjer, sådan som jeg forstår det, du siger, Birgitte Sølstein, så er det, at hvor vi måske i sundhedsvæsenet nu ser på angst som noget, der skal behandles, det er måske noget med noget medicin, så i stedet så skal man se, du brugte ikke det ord, men det var lidt det, jeg hørte dig sige, et mere holistisk blik på patienten.
2: Ja, det vil jeg sige, eller mere menneskeligt i virkeligheden, ikke? Og noget af det, der også bekymrer mig meget, og jeg ved, det bekymrer mange, det er den der grad ved diagnostik.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Så alle sammen tænker, vi vil alle sammen bare gerne have et almindeligt liv. Altså med venner og familie og en skole eller et arbejde eller et eller andet dagligdags. Så jeg tror, at det er rigtig godt, hvis vi sådan kan indtænke ja, den lidt mere brede menneskelighed, så der kan blive mere plads til for eksempel folk med nervesystemer, der reagerer med angst. Eller det kunne også være folk, der måske har lidt en anden krop, eller folk, der er nedtrykt og ikke har så meget energi. Altså, det kan jo være alt muligt.
2: Det kan være, der er nogen, der lytter med her og kan relatere til det der med at have et nervesystem, som måske er lidt mere sådan let påvirkeligt, og man kan have tendens til sådan nogle, til de følelser af angst, uden man nødvendigvis, du ved, ligger derhjemme på gulvet og har det virkelig svært. Man kan måske godt mærke, okay, jeg kan relatere til det her, og jeg kan godt genkende til, at der er nogle situationer, hvor den der følelse kommer frem. Hvordan skal man ikke forberede sig, men hvordan skal man navigere sådan ud i hverdagen for at forhindre, at man ender der, hvor man så sidder til en jobsamtale og ikke kan gennemføre det, fordi man bliver ramt af sådan et angstanfald. Altså, hvis man ved, man er i en situation, hvor man kan blive ramt af angst, hvordan skal man så bearbejde eller forholde sig til den viden?
1: Ja, altså, nu snakkede jeg jo også lige lidt tidligere om det der med undgåelsesadfærd, som er jo det der, det er det, man ikke skal. Man skal lade være med at undgå alle mulige situationer. Man kan sige, at den fejl, jeg begik, det var, at jeg ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle håndtere angsten, når den dukkede op, og så kastede jeg mig ud i en situation, hvor den her angst kom big time. Det var ikke så klogt. Det, jeg skulle have gjort, det var, at jeg skulle have hjulpet mig selv til at have nogle værktøjer, og ligesom vide med mig selv, at selvom angsten dukker op i den her situation, så er jeg okay, så kan jeg deale med det, så kan jeg gennemføre den. Det jeg gjorde, det var, jeg håber bare ikke, den kommer, sagde jeg til mig selv ubevidst, ikke? Og det var ikke så klogt. Så man kan sige, det jeg anbefaler, jeg har et kapitel i min bog, der hedder Lev dig ud af angst, som egentlig handler rigtig meget om det her med at gøre ting alligevel. Jeg siger, jeg har en sætning, der hedder gør det alligevel, og det betyder gør det alligevel, altså selvom det er vildt ubehageligt. Men det skal selvfølgelig være gradvist tilpasset. Man starter ikke med det allersværeste. Det gør man bare ikke. Det vil være uklogt. Og så det er jo noget med at klæde sig selv på til at tage små skridt ad gangen. Og jeg tror, der er forskellige. Nu, min bog i selvhjælpsdelen, er der jo de her forskellige strategier. Der er noget med kroppen, der er noget med tankerne, måden vi taler til os selv på osv. Og der kan være en af de ting, man har brug for at lære i højere grad, og så stille og roligt øve i de her situationer. Og nu er det jo også bare sådan, at livet sker jo ikke i en eller anden logisk rækkefølge, som vi gerne vil have. Nogle gange kommer der bare en svær situation, men jeg tænker, i det omfang, man kan, er det jo rigtig godt at starte i det små. Det kan også være rigtig fint at sige, jamen jeg skal have noget hjælp, måske skal jeg have en eller anden, jeg lige kan ringe til, eller måske skal jeg have nogen med første gang. Det er vigtigt ikke at få alt for meget af det, vi kalder sikkerhedsadfærd, altså netop, at man måske skal have en person med. Men det kan være rigtig godt til en start at bruge det som en hjælp og sige, om jeg skal lige vide, der er en i baghånden, eller have en udvej eller et eller andet. Så den der sådan gradvise, det er jo lidt ligesom, du ved, hvis jeg sagde til dig, nu skal du i super god form, værsgo at gå ned og løfte 200 kilo i bænkpres med det samme. Mm. Det kan man jo ikke.
2: Nej.
1: Men jeg kunne godt sige til dig, nu går du i gang. Om 3 måneder, eller 6 måneder, eller hvor lang tid du til, så regner vi med, at det er det, du kan. Og du vil tænke, det kommer jeg da aldrig til, fordi måske det kan du ikke. Men det vil du faktisk kun, fordi du øger din styrke. Og det er det samme, vi gør, når vi praktiserer de her indre evner. Det er simpelthen en psykologisk styrke, men det er også, det er bare nogle, hvad skal man sige, måder at arbejde med angst på, som også sådan går meget imod det vi automatisk gør. Fordi når noget er meget ubehageligt, så strider vi jo imod. Mm. Det gør vi bare. Det gør alle. Det er menneskeligt og naturligt. Så vi skal lære os selv at gøre noget andet, end vi instinktivt gør. Og det er det, der er det svære.
2: Det lyder lidt som om, at vi skal se på angsten, som hvis man var en jæger, der skulle ud i junglen. I stedet for at sige, der kommer ikke nogen farlige dyr, men jeg behøver heller ikke at tage noget rustning med eller nogen våben. I stedet for, skal vi sige, det kan være, der kommer noget, så jeg skal lige have nogle remedier med, der kan. Sådan, så hvis det sker, så er jeg godt til det.
1: Ja, fordi jeg tror, i lang tid, der havde jeg det sådan, jeg vil ikke have nogen farlige dyr, jeg vil have en anden skov, hvor der ikke er noget i. Og så er det det, fordi sådan plejede det at være. Det tog mig lang tid at komme dertil, hvor jeg måtte sige, men det er så åbenbart ligesom vilkårene nu, ikke? Ja. Og så må jeg ligesom lære det. Og det er ikke nemt. Jeg skal være den første til at sige, det er ikke specielt nemt. Og især også, det kan tage noget tid. Men lidt ligesom det med fitnesscenteret, så tror jeg, det er meget vigtigt, at man ved, at det, der føles fuldstændig umuligt nu og her, det kan om få måneder altså føles helt naturligt.

0: men det kan være svært at tro på, selvfølgelig.
1: Og med den viden om motivation, der gør, at jeg måske går ned og prøver at bænkpresse lidt mere, så vil jeg gerne lige stille mit sidste spørgsmål, der så er, så hvad er gaven i det? Vi var inde på det i starten, men du mener det her med, at der ligger en gave gemt i angsten. Hvad er det, du mener med det?
0: Jamen det, jeg mener, altså nu får jeg jo lyst til igen at sige, når folk siger sådan noget, du ved, der ligger en gave i angst, eller det er en velsignelse, altså det synes jeg jo egentlig ikke, det er. Altså hvis jeg kunne blive fri for den, så ville jeg da også. Eller det ved jeg egentlig ikke helt nu, men sådan har jeg i hvert fald haft det meget, så det skal jo ikke forstås på den måde. Men jeg tror, det er lidt ligesom med alle andre svære ting i livet, at når man kæmper med noget rigtig svært, så synes jeg, for det første for mit vedkommende, jeg har fået en større medmenneskelig forståelse for andre, der kæmper med svære ting, der ikke bare går over. Og så vil jeg også sige, at når angst dukker op, så er der jo altid en årsag. Og det der med at lytte til den og se den som et signal, og det betyder jo, at man bliver klogere på sig selv. Så det føler jeg også, at der kan ligge en stor menneskelig udvikling i at være villig til at arbejde med angst, i stedet for bare at se på det som noget, der skal fjernes hurtigst muligt, by all means necessary. Jeg føler, at når vi har den tilgang til angst, at den bare skal fjernes, så går vi lidt glip af det, angsten egentlig prøver at fortælle os. Og nogle gange prøver den jo at fortælle os, prøver at høre, du har haft alt for travlt i alt for mange år, du er ved at brænde fuldstændig sammen, nu kan dit nervesystem ikke mere. Eller nervesystemet siger til os, du har været ude for de her meget voldsomme oplevelser, da du var barn, nu er det tid til, at vi lige tager et kig på det, fordi det var faktisk, nu er du klar til det. Altså der kan være mange budskaber gemt i den her angst, som jeg vil mene, altså er noget, der også kan modne os, og simpelthen gøre os klogere. Og jeg tror bare desværre, vi lever i et samfund, du ved, hvor...
1: Vi skal ordne problemerne.
0: Vi skal ordne problemer, men også det, fordi vi skal være så funktionsdygtige, og vi skal arbejde fuld tid, og vi skal alle sammen se ud på en bestemt måde. Altså, du ved, der er mange krav til os, og det her, det er så bare endnu et af dem, at vi skal have det godt indeni, og vi må ikke synes, det er svært, og vi må ikke blive bange i situationer, hvor der ikke er noget farligt. Så jeg tror også bare, det er det der med at se på det som noget, der minder os om vores menneskelighed i virkeligheden.
1: Ja. Det lyder som om, det du også siger, det er, ja, at se angsten og til nogle følelser, der popper op, om det så er angst eller noget andet, men det der med at se det som et form for budskab. Altså, der er ingen grund til, at det popper op, og man skal tage det budskab seriøst.
0: Og samtidig ikke blive bange for det, fordi det er jo også det, altså, jeg tænker nogle gange, nu tænker på mine børn nogle gange, når der er et eller andet. Min datter skulle noget, du ved, en optræden, hvor hun var vildt nervøs. Og det der med at kunne snakke om det som noget, jamen det er jo noget, der er der, og ens hjerte banker, og man bliver totalt nervøs, og man føler, man er lige ved at kaste op. Og det er så naturligt og almindeligt, og så gør man det alligevel, og så er det mega fedt bagefter. Og du ved, altså det der med at bare kunne snakke om det sådan noget, jamen det er noget, der er der, og have respekt for det. Og jeg tror, i virkeligheden er det måske også det, jeg føler, jeg også gerne vil med den her bog, det er det der med at have respekt for det her problem, som det problem, det er. Fordi hvis det var nemt at fikse, så ville der ikke være flere 100.000 danskere, der led af det. Der er ingen, der har lyst til at lide af angst, hvis ikke de var nødt til det, skulle jeg lige til at sige. Så det tror jeg i virkeligheden også er lidt mit budskab, det der med, ja, det er svært. Det er ikke altid så let, men der er en vej. Vi skal ligesom sådan, vi skal lige give os selv lidt tid, og måske også give os selv lov til at blive lidt klogere på det.
1: Og bogen hedder Fri af angst, mod på livet, og psykolog og forfatter Birgitte Sølvstein. Jeg vil sige tillykke med bogen.
0: Tak skal du have.
1: Og tak fordi du kiggede.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Og så når vi ikke mere i den her fredagsudgave af En til En, men jeg vil dog lige nå at sige, inden jeg daffer for nu, at du kan altid finde En til En som podcast inde på rave.dk eller inde i vores app, der også hedder Rave, eller du kan finde den der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Der er jeg ret sikker på, at den også dukker op der. Og ellers så bliv hængende, fordi resten af aftenen her på Nova, der er der en masse god musik på vej til dig, blandt andet fra Taylor Swift og Beyoncé. Så bliv hængende, og have en rigtig god fredag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
2: ord.
5: 550.000 kroner!
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
11: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
23: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
24: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
25: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
26: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
27: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
24: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
28: Hey, har du pluskort?
29: Ja.
28: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
29: Ja.
28: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
29: Ja.
28: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
29: Ja.
28: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
29: Nej.
28: Der fik jeg dig.
30: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
31: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Nu er der mere lyden af i dag.
33: Skru op for Nova.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten.
0: Erhverv.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
8: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
7: det kommer
8: på en
7: morgen.
8: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks?
0: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
22: Nova.
23: Du kan sagtens skrue op for musikken.
22: Lyden af i dag spiller

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hey, har du pluskort?
18: Ja.
17: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
18: Ja.
17: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
18: Ja.
17: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
18: Ja.
17: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
18: Nej.
17: Der fik jeg dig.
19: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
0: Det her er Nova. Skruer forleden er i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle vm

Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende!
15: Jeg har plastikfingre!
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Har du pluskort?
3: Ja.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
13: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
3: Ja.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
13: Der fik jeg dig.
3: Ja.
13: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i